0: の時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。信仰、神と人との架け橋と題してお届けします。
1: まず最初にローマ人への手紙の1章14節から17節をお読みさせていただきます。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。もし私たちがお金を払うことによってクリスチャンになることができるなら、それはたやすいことです。もし私たちが聖地イスラエルに巡礼の旅に行ってくればクリスチャンになるというなら、それもたやすいことです。もし私たちが3日間断食して祈り続けるならばクリスチャンになれるというなら、それもできないことではありません。私たちと神様とを結びつける架け橋は一つしかありません。それは信仰という架け橋です。この国でビリー・グラハムという人を知らない人はあまりいません。この国で彼は最も尊敬されている説教者の一人です。彼は世界で最もよく知られた伝道者です。かつてビリー・グラハムがまだ若かりし時、彼と共に伝道していたチャールズ・テンプルトンという人がいました。彼はビリー・グラハムの右腕として同じような偉大な説教者になることを期待されていました。しかし彼はある時、自分の信仰に疑問を抱き、その信仰を捨てました。彼は不可知論者となり、その生涯を生きました。不可知論者とは、人間に神などを知ることはできないのだという考えを持つ人のことです。かつてテンプルトンもビリー・グラハムと同じところに立っていましたが、彼はそのたもとを分かち、彼は別の人生を歩み始めました。テンプルトンが信仰を失うきっかけとなったのは、ライフという雑誌の表紙を飾った写真でした。それは当時、干ばつに襲われていたアフリカ大陸に暮らす一人の女性が亡くなった赤ん坊を抱いて空を見上げているという写真でした。その写真を見て彼は思いました。この女性に必要なのは雨だけだ。雨さえ降っていれば、愛に満ちた慈悲深い創造者がいるのに、彼女が望んだ雨が一滴も与えられないなんてことがあり得るのか。パウロは今日開かれている聖書の箇所においてとても大切なことを書いています。すなわち16節以降に、私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。それは信仰による義人は生きると書いてある通りである。この言葉が私たちに言わんとすることは、私たちの救いは私たちの信仰にかかっているということです。 先にお話したように私たちがどこかに巡礼したとか、苦行を積んだとか、お金を払ったというようなこととは、何ら一切関わりがない。ただ、私たちが信じるときに私たちには救いが与えられるという。私たちが日々向き合う厳しい現実に対する答えを私たちは持っていません。この現実に対する神の思いというものを知り、それを理解して、すべてを納得できるように説明できる人はいません。誰一人としていません。箴言三章五節六節には、心を尽くして、主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという言葉があります。もし私たちの知恵とか理解が十分に信頼に値するものであるならば、私たちはそれにより頼めばいいのです。しかし現実はそうではない。聖書はそれらに頼んではいけないというのです。もちろんこれは自分の経験や知恵で決断するなというようなことではなくて、それらだけをよりどころにしてはいけない。そうではなく、神に信頼せよという。今までそうでありましたように、これからもこの聖書の内容が編集されることはなく、それが300年後であっても、神が我々との間にかけている橋は信仰なのだということ。この言葉は私たちに語りかけています。信じるということは公平です。誰でもできます。今私たちは信じることができます。誰にでもできます。そこには国籍、性別、年齢の区別はない。しかし、信じるということほど難しいこともありません。クリスチャンの精神科医の工藤信夫先生は、その著書の中で興味深いことを書いています。すなわち、先生は、健全な不信仰というものがあることを私たちは、知っていていいのではなかろうかと書いています。工藤先生はその著者の中でこう書いている。実際ここに至ってもう語っても良いと思うので、あえて申し上げるのであるが、私の信仰生活の20年間を支えたものは、あのよく印象される聖書の言葉、すなわち、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさいという類のものとは、ほど遠いものだった。工藤先生は言います。私はいつも迷っていたし、悩んでいた。そしてその時に私の心にあったのは、果たして神は本当にすべての事柄に関し、事柄に関与しておられるのだろうかという問いであった。しかし今言えることは、こうした神に対する素朴な疑問と探求心こそが、私を神に向かわしめ、その関係を強固なものにしたということである。いわば、つぶやきや不平が私の信仰を豊かにしたのである。パウロは言いました。私たちは信仰に始まり、信仰に至ると。私たちは二つのものの間を今生きています。かつてユダヤ民族が過酷な奴隷の身としてエジプトにおりましたが、神は彼らをそこから救い出し、約束の地、カナンへと導かれました。しかしその道中、彼らは荒野をさまよい、その期間、彼らの不信仰は顕著なものとなったと聖書は記録しています。そう、彼らは信仰と不信仰を行き来しながら旅を続けました。私たちも今このエジプトとカナンの間を生きています。ローマ4章18節において、彼は信仰の地と言われているアブラムについてこう書いています。 彼は望み得ないのに、望み得ないのに、なおも望みつつ信じた。そのためにあなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったのである。アブラムは望み得ないのに、なおも望みつつ信じました。到底信じられない。しかし、信じた。私たちは本来信じることもできないものなのだ。信じたいけれど信じられない。でも信じる。私たちはこの信じる、信じられないという間を行ったり来たりして生きています。そしてこの二つの間を行きすることにより、私たちのはその人生の中で、信仰が持つ力というものを一つ一つ確認していくのです。信じることができないという思いから、信仰の成長はなされていきます。先に話しましたテンプル氏に、こんな質問がされました。ミスターテンポ、あなたはイエス・キリストについて今、どんな評価をしていますか？彼の表情はその時、ふっと穏やかになり、こう話し始めました。イエスは歴史上最も素晴らしい人です。道徳観は天才の域に達していたし、独特の倫理観も持っていた。私がこれまで直接会ったり、本で読んだりした人物の中で、本質的に一番頭のいい人だと思う。イエスについて言えることは、とにかくすごい人物だったということ。テンプルトンさん、お話を聞いてると、このイエスのことを心から大切に思っているように聞こえるんですが、彼は答えます。確かに、イエスは私の人生の中で一番大切な人なんだ。適当な言葉が見つからないのか、彼の言葉は詰まります。妙に思われるかもしれない。イエスに対して私は敬愛の念を抱いていると言わざるを得ない。私は自分の行動を考えるとき、常にイエスをお手本にした。イエスだったら、どうするだろう。突然テンプルトンの思考が止まったのが見て取れました。もはやこの先話を続けるべきかどうか悩んでいるような短い間、しかしゆっくりと彼は言葉をつなぎます。イエスは一番。彼は黙り、言葉が詰まる。それから、彼は言いました。私にとって、イエスはこの世界の中で、一番大切な存在なんだ。そして誰しもが想像できなかった言葉が彼の口からこぼれ出たのです。もし、こういう言い方ができれば、彼の声が震える。私は、イエスのことが、恋しい。彼の目から、涙が流れました。顔を背け、下を向き、左手を顔の前にかざして、泣き顔を見られないようにして、肩が、震えていました。テンプルトンは、ライフの写真によって、その信仰を失いました。そう、アフリカを襲った干ばつにより亡くなった赤ん坊を抱く女性の写真です。そのような過酷な現実を前に彼は、 創造主の存在を信じられなくなりました。ここで皆さんの中に先に触れましたライフ誌の写真に対する答えを、いつこの牧師がするのかと考えている人がいるかもしれません。しかし私もわかりません。でも一つわかることがあります。それは聖書が約束しているように、これらの世界のすべての不条理にも我々の目が開かれる日が来るということ。そして私はそれを信じているということです。この度、訪日して母と会ってきました。皆さんが本当に母のために祈ってくださっていること、心から感謝いたします。ご存知のように当初彼女はこちらに移り住んで私たちと共に暮らす予定でした。しかしそれは身体上の理由により不可能となりました。皆さんもよくご存知のことです。彼女がどんなにそのことを願っていたかということを私たちは知っています。しかしその思いは叶いませんでした。しかしそれでも私たちは、神は愛なるお方だと信じます。神が大いなるお方であるのなら、その大いなるお方の御心をちっぽけな自分の予定とか、ウィッシングリストの中に詰め込もうとしてはなりません。彼女は常々ローマ8章28節の言葉、すなわち、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万丈益となるようにしてくださることを私たちは知っているというこの言葉を自分の人生になぞらえて生きてきました。彼女が元気な時、万丈益とするということはこの地に移り住むということであったかと思います。しかし神のご計画はそれとは違ったようです。それではこの神の言葉は成就していないのか。いいえ。それはそのまま今も成就の過程にあると信じます。信じます。確かに私たちにはその全体を知り得ることはできない。しかし私たちにはそのことを信じる信仰があるんです。神は私たちの願いをすべて叶えることを第一優先事項としているお方ではありません。主にある兄弟姉妹。このことを理解しないと私たちは神を私たちの目的のために用いる道具とします。それは大いなる誤りです。神様は私たちの願いをことごとく叶えることよりも、弱い信仰者である私たちをさらに神に対する信頼へと導かれることを最も大切にしておられるお方なのです。コリント人への第一の手紙13章12節。私たちには今は鏡に映して見るようにおぼろげに見えている。しかしその時には顔と顔を合わせて見るであろう。私の知るところは今一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているようにあちらから我々も完全に知るであろう。 という言葉が成就する日が来るということ、そのことを私たちは信じているのです。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。覚えてください。見えるところ、見えるところだけが、見えるところだけが私たちの拠り所であるのなら、私たちの心に絶対平安はやってきませんでしょう。平安は常に信頼と共にあるからです。だからイエス様はあの言葉を弟子たちに残されました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるものとは異なる。あなた方はこと心を探せるな、またおじけるな。実に主はご自身と私たちの間をつなぐ橋として神への信頼をそこに置かれたのです。世に勝つ者は誰か。イエスを神のこと信じるものではないか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書の基本的な教えを少しだけ時間をとって学んでみませんか？ BBE の聖書放送のリソースをご利用ください。聖書について、神様について、また意義ある人生についてなど、それぞれ数分で読める26章からのコンテンツを用意しています。 BBE の聖書放送ホームページの上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。そして次に聖書の教えと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。項目が出てきます。またここで学ばれた後、さらに学びたい方は無料で学べる BBN 聖書学院もおすすめします。 BBN 聖書放送のリソース、どうぞご利用ください。

43年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜び

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 関係っていうのは命です。皆さん、関係が良ければ人間は生かされています。人間には永遠の命が必要なんだということを教えています。健全な家族が必要なんです。皆さん、健全な家族なくして健全な子、自分っていうものが養われるということはない。人間にとって環境って大きいものです。子が成長することによって環境を良くしますけども、環境が良くなってだから連鎖が始まってくるんですね。人間にとって家族は皆さん命だということを最初から神様は実は教えてくださっているんです。私たちを作ってくださった神様は人間に何が一番必要かってことを知ってイエス・キリストを使わしたんです。神との関係と人との健全な関係が絶対的に必要なんです。どんなにお金があっても、どんなに名声があっても、それだけでは人間は絶対に生きていけないんです。しかし関係が良ければ信玄にもあります。貧しくても野菜だけでも、家族に笑いがあったり和合がある家族は大きな牛がいる、しかし争いがある家族よりはいいって、そう言っています。その通りだと私は思うんですね。しかしイエス様は同時に知っています。この世は闇です。ヨハネは闇っていう言葉が好きです。混乱です、断絶です。そういう世界に住む人々にとって何が一番必要かっていうと、永遠の家族、永遠の命だということです。ですからイエス・キリストはご自身が永遠の命、永遠の関係の中に生かされていたイエス様です。懐におられたイエス様って書いてありますから、あの懐っていう意味は当時のギリシャの言葉なんかでは名誉とかです、栄誉とか親しさって意味があるそうです。右っていうのは、皆さん杉越の祭りの時に誰が右にいましたか？ヨハネです。弟子のヨハネです。もたれかかってたんです、イエス様のそばに。こうやって右ですからこっちですかね。あれは栄誉とか名誉とか、もう永遠に剥奪されない立場を意味している。そして親愛って意味があるんですね。イエス・キリストと父はそういう関係にあって、実はそこに私たちを引き上げようとしているんです。名誉や栄誉やない私たちに対して、そういう永遠の父からの名誉と栄誉を与えようとしてくださっているし、権利と立場です、親しさです。だからアバ父って呼べるんです。どんなに困っている時でもアバ父って遠慮しないんです。膝に乗れるんです。そのままの自分を差し出すことができるんです。詩篇の113編に、神様は下ってきてくださって、ちりあくたにいる私たちを引き上げて、そして王子としてご自身の食卓に招くっていう言葉があります。同じです。イエス・キリストは下ってきてくださって、闇の中におられる、下ってきてくださって私たちを父の懐まで引き上げるために来てくださった。それが救われたって意味です。そして全てのキリストにある教会、すなわちキリストを神救い主として信じている教会、クリスチャンはみんな今その懐の中に生かされているということ、それが教会、家族って意味です。私の進学校の時の友人はですね、結婚してからしばらく子供が与えられなくて、そしてヨーロッパのある国に行って、二人の子供を自分の子供として、養子として迎え入れたんですね。その時の写真を送ってきてくださいましたけども、空港で本当に子供二人いただいて、自分の子として喜んでいるご夫妻の姿がありました。妻とそしてご主人がいますけども、その二人の間にベビーカーに乗った二人の子供の写真が載ってました。あれが永遠の命って意味です。人間の関係では永遠の命と言いませんけども、神様の関係の中に私たちがそのベビーカーに乗ってからか分かりませんけども、そこにこう置かれて、これから神によって養育されるっていう、そういう皆さん永遠の命です。永遠の命とよく言いますけども、ずーっと永遠に続く命のことを指してるんじゃないんです。確かに永遠に続きます。聖書が言ってる永遠の命というのは質です、関係です。 三密多の神様のその命あふれる関係の中に子供として移し入れられ招かれ、そしてそこから養育されるというそういう命が実は教育教会に与えられているわけなんです。イエス・キリストはいつも意識していました。さっきも言いましたけども、父が私におられ、私が父の中にいるって、人間の言葉ではそれ以上言えないんですよね皆さん。あの画家を読みますと、その言葉の説明が書かれています。情熱はあるし、向かい合ってるわけですよね。共にいるってのは向かい合う関係を意味しています。神の場合はなんて、三密体っていうでしょ。人間の場合は多分一心同体っていうのかもしれません。それは一番近い言葉でしょう。で、あんまり皆さんのろけるわけじゃないですけども、夫婦の関係っていうのは一心同体って書かれてますね、聖書に。実はあれが一番三密体の神様の関係に近い関係なんです。で、少しだけのろけてもいいですか。あの、私たち夫婦結婚して20年なるわけですね。で、ある人なんか似てるって言うんです。似てますか、どうですか。私嬉しいんです。家内はちょっとなんかがっかりした顔してる。で、喧嘩もします、やっぱり。しかしですね、私はですね、家内と私が全然違うってわかるんですね、いろんな意味で。しかし本当に私の一部だなっていう感覚もありますね。斉藤さんも笑ってます。そうですね。あ、すごいよかった。アーメン。結婚50年だともっとだと思いますけども、一心同体の言語的説明って限界がありますでしょ。でも斉藤さんご夫妻も分かるし、他の夫婦も分かると思うんです。私たちも分かります。でも家内が私に入ってるって、入って向こうにいるけど入ってるんですよね。私も家内に入ってるんですね。わかります。もちろんこれが三密体の神を全部説明するわけじゃないです。後から少し触れますけども、私はこう思うんですね。もう一つだけ教会のことをのろけたいと思います。で、私は神学が好きなんです。ですからこう考えることが好きなんですね。大学の時から三密体の神様を自分なりに説明しようと思って一生懸命やったんですね。神学校でもやりました。私でもこの教会で牧師をしていて、共に兄弟として歩んでいて14年ぐらいになるでしょ。ある時にはっきり分かったんです。もう私は三密体を哲学的に説明する必要がないと思ったんです。というのは、クリスチャンの関係が良くなればなるほど、そこで三密体の神様が三つでありながら一つって感覚的に分かります。もう私の中で三密体を説明すること終わっちゃったんです。ある意味で体験できると言ってます。体験的な説明に今変わってます。もちろん聖書からも私なりに説明できます。これは幸いのことです。神にあって関係が深まれば深まるほど、三密多の神様のそのつながり絆って体感できるようになってきます。この間ある人に言いました。私はこの教会に来て本当よかった、この三密多の神が私なりに分かるようになったって言っちゃってたんですね。でもそれ本音です。家内との関係でも皆さん分かります。実はヨハネの手紙ではそういうことを言ってることを今ちょっと先に言ってしまいました。後からもう少しだけ説明させていただきたいと思います。でも分かりますよね皆さん。で、そういう関係の中で生かされていけばいくほど、私たちは神の愛が分かるようになってくるんです。イエス様はこういう神の関係を説明しに来たって言ってるんです。結論を先に言います。教会が健全になっていけば、このことが分かるって言ってます。手紙では。世の人たちもそれを見ると言ってます。いやー、すごいことだなーって、皆さん、本当に思いますよね。で、この三密多の神様の中に、抱かれていく体験って言いましょうか。愛されていることが実感でき、許されていることが実感できる。これは幸いのことです。皆さん、私たちに与えられている救いっていうのは単に罪が許されたっていうことだけじゃないでしょ。大きいですよね。罪が許されただけじゃなくて、神様の本当の子供となって神様の関係の中に包まれて生きることができる。兄弟姉妹と共にそこにおいて癒され、回復し、希望が与えられ、実は私たちが共に三密多の神様に似た家族を愛し、今日秀幸さんもおっしゃいました、家族を大切にしたいって、そしてお互いに命を与えることができるような神の子供へと変えられていくと言っています。すなわちこの懐で大切なのは、神様は懐に招いて今度私たちが誰かの懐になれるように変えたいんです。 なぜ放蕩息子は父親の懐に戻ったかっていうと、その懐で許されて癒されて、今度彼が誰かの父親になっていくことが最終目的です。天の父なる神様が完全であるように私たちも完全でありなさいっていうのは、私たちも父のように懐が深いもの、広いものであるように、それが教会の中で拡大していくんだということを神様は教えてくださっています。そしてこの神様の包容力、愛、三密体の愛って私たちをとことん変えるし、本当に大きいです。私この間古川教会行った時にですね、ある男性の方が私をちょっと年上に見えましたけども、初対面ですよ。私のこと抱きましたね。びっくりしました。いやー、めったに日本ではないんですよ。先生ありがとうございました。メッセージも、でもその方のお母さんが80歳の涙が止まらなかったって、その画家の第2章 でありがとう、また来てくださいって言われてですね、まあ、初めてじゃない日本で抱かれた。いや嬉しかったですね、本当に、ね、私もだから思いっきり抱きましたね。がっぷり四つでしたね、あれは。もうでラブソナタでも舞台に僕たち上がってください、山形の老和者の先生がいまして、その先生私の顔を見るやいいなら、私もこうやっていいもんだなーって私は思いました。この間こういうことがありました。微笑ましい光景ですね。衣類、服を買いに行ったんですけども、子供のために、よくこういう光景皆さん見るかもしれません。3歳か4歳の男の子ですよね。お母さんともうプリプリ怒っちゃってるわけです。そしてお母さんはもうこうやってもう歩いて、もう子供は泣いてるんですね。お母さんごめんなさい、もうしませんとか言ってる。だからおそらく何回も何回も注意されても同じことやってたんですね。どうもその子はです、服のそばにこう隠れて、隠れんぼしてたみたいなんです。でお母さんそのためにどこ行ったかって心配になってしまって、で多分 2,3 回やって注意しても治らなくて、また隠れちゃったんでしょうね。そしたら、もうごめんね、もうやりません。でお母さんもまた自分の服を探しに行くんですよ。またお母さんのところにこう近くに行って、子供泣いてるから、お母さんがその時しゃがんだんですね。男の子の目線になってしゃがんで、お母さん心配したでしょ、もうダメだよ。お母さん子供の子抱いたんですよ。そして子供もそのままお母さんの胸の中入って、そしたら大泣きです。その時にうわーってどういう涙だったと思います？許された安堵感、愛が分かったんでしょう。そしてお母さんがもう泣かないの、もういいんだから。それとお母さんを立ち上がって子供の手に、私の方に向かってきたんですよ。男の子、あの顔がすごかった。もうまるで優勝パレードをする選手みたい。上向いて、そして大股でしたって。もう満面の笑みで、いやーすごい、あの懐の力って大きいなー。許された体験、安堵感、もう優勝パレード大股ですよ。そして10分後に私彼の顔また会ったんです。そしたら向こうはこうやって、向こう座った、こんにちは。で私もこんにちはって言ったんですね。懐の力って大きいと思います。私たちは以前闇の中にいて、この神様知らなかったんですね。神を離れると人間関係にも断絶が起こりますよね。許せない壁とかいっぱいあるじゃないですか、私たちって。正直なところみんなそういう中でですね、許してもらいたいけども、その男の子みたいにお母さんに許してもらわないときはもう悲しみいっぱいで、懐味わったんでしょう。永遠の命味わったんでしょう。そうしたら顔はもう満面の笑みですよ、大股ですよ。そしてもう一つ、私はこれから気づかされたんです。許されたり安心すると、愛されてると人につながっていきたいっていう気持ちが出てくるんですよ。あのお母さんにおじさんに会ったら挨拶しなさいって絶対言われてないですよね。私の顔見た時ニコッとしてこんにちはだって、かわいい。いや本当にすごいなと思いました。すなわち神様につながっていただいて愛されると、私たちも愛されるとつながっていきたい。私たちの神様はそういうふうに心を作ってくださっていると思います。私たち教会に一番大切なのは、罪が許されて今父の懐にもう子供としてもう永遠に生かされているということを知り続けて、それを味わうことです。味わうことが大切です。そしてもう絶対切っても切れない関係だということです。私もまだ悪さします、父が喜ばないことします。でも父はごめんって言えばいいということをいつも言ってくださってますよね。神様は私以上に健全な関係を私たちと持ちたいとそう願っているんです。でこの懐を味わえば味わうほど、私たちの懐も 人々に対して深くなるはずです。これは比例するんですね。神様とのつながりが深くなれば深くなるほど人との関係も深くなっていきます。人と正直に語られるってことは神様とも正直に語られてるかもしれないし、神様と正直に語れれば語れるほど人とも正直に語れるなんて命が通い合うっていう、そういう神様の構造って言いましょう。私たちに与えられた構造に実はなっているわけです。最後皆さん、第一ヨハネの手紙の第4章皆さん開いていただきたいと思います。で、今まで話をしたことと、そして私たちがこれからどう生きていかなければいけないのか、クリスチャンとしてどう生きていかなければいけないかということを最後に話して、終わりたいと思います。このヨハネの手紙の第1を見ますと、これがヨハネの福音書の第一章とつながっていることは皆さんこれ一目瞭然でありまして、そしてヨハネはイエス・キリストの右に座した方って言いましょうか、置かれました。すなわちあの右という言葉と懐って同じ言葉でコルポスというギリシャ語でありまして、名誉親しさを表しています。でヨハネは目で見たもの、じっと見たもの、手で触ったもの、すなわち永遠の命、言葉イエス様に触れたんです。ヨハネはイエス・キリストを見たものは父を見たんです。イエス・キリストの懐、関係に入ったものは父との関係に懐に入ったんです。ということで、ヨハネはこれは啓示としても体験的にも話をしています。そして、なぜヨハネがこのような福音を当時の方々にまた今の日本人に伝えたいのかというと、目的が書かれています。それは永遠の命を与えるためだと第2節に書かれています。そして永遠の命について第3節に書かれていて、ここで今日最後になりますけども、なぜキリストにある体である教会が健全であり、健全っていうのは父の愛に憩い愛し合うことがなぜ必要かっていうことを最後語りたいんです。で、私たちに大切な役割と使命があって、でこれは私たちにとって重荷ではないはずです。というのはこの中で私たちは喜びを得るからです。なんて書いてあるでしょう。まず世の人々が神を知るときに誰が必要だって書いてありますか。第3節です。ちょっと見ましょうか。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たち教会との交わりを持つためですと言っています。皆さん、すなわち私たちが神様の懐の扉だっていうことを言ってません。私たちを迂回してじゃないんですよ。すなわち第4章の12節を見ても分かりますけども、4章の12節皆さん見てください。こう言っています。いまだかつて誰も、何ですか、神を見たものはないと第4章の12節で言っています。これイエス・キリストに対して言われてませんか。これが今誰に対して使われてます。教会です。教会に対して言われてますよ。いまだかつて誰も神を見たものはないと。しかし私たちが互いに、何て書いてあります、教会であるクリスチャンが愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと言っています。すなわち私たちクリスチャンがキリストの内住によってお互いに愛し合うことを学び、お互いに関わっていくならば、私たちが神様を表す家族となるということを言っています。いや、神様は教会を通してしか神が三位一体であることを世の人々に説明できないんです。皆さん、もう一度聞いてください。神がいるってことは説明できるかもしれません。しかしこの世の人々に対して教会であるクリスチャンが健全にあり、お互いに愛し合うことを通してのみ、神様が神が三位一体であること、家族であることをこの世に解き明かすことができるということを言っています。皆さん、そう思いますか。ヨハネはそう言ってますか。それを一体言いたいんですね、ヨハネは。私もそれを言いたいし、だから家族って大切で、私も不健全なところあります。でも神様によってもっともっと祝福を受けて、祝福というのは愛せる人間になって、そして本当に神様が三位一体だってことが誰が見ても分かるような、そういう家族にを願って生かされていきたいなっていうのは、実はこれ私のもう汗が出てきましたけども、本当願いなんです。皆さん、言ってること分かりますね。だから私は教会が健全であることをずっと願ってきてるし、そのことを祈ったし、今もそうです。そしてその時に私は自分自身のことも含めてます。私も成長しなければいけない、私も変えられなければいけない。なぜ教会以外、神様が三位一体であること、家族であることを証明する方法、皆さんないんです。私たちだけです。 そして世の人々が教会を見たときにどういう神様によって贖われたかってことを見るんですね。アラのような単立の神ですか、それとも父子御霊お互いに交わり合っている神様を教会の交わりで見るんでしょうか。私は仙台教会は後者だと思います。交わりの中で私も神を体験することができました。周りの人々もそう言います。教会の中で安心感を得る、喜びを得る、神様分かってきたということを皆さん聞くことができます。ローマの迫害の渦中でネロ皇帝に迫害されたクリスチャンたち、彼らはますますお互いに主によって愛し合うことを学んだんですよ。敵軍がですね、クリスチャンたちの交わりを見てこう言ったというのは、これ有名な話ですよね。なんて言ったか覚えてますでしょ。クリスチャンたちはなんとお互いを愛し合っているんだろう。クリスチャンたちの交わりを見たときに、ネロ皇帝もひょっとしたら三位一体の家族の神を垣間見たかもしれません。未だかつて神を見たことがない、キリストは父との関係を人々の間で解き明かし、神が永遠の家族、私たちの永遠の家族であることを解き明かしました。今そのキリストの技がこの教会に、すべてのキリストの体に託されています。だからクリスチャンは死ぬまで神によって愛され、私たちも応答し、お互いに愛し合い許し合い、お互いにその交わりを大切にしていくことを死ぬまで学んでいく、そういう存在だと思います。そして実際そのように生きないと、これが現実になってきます。私たちお互いに愛し合うことによって神が分かるようにできてるんですね。第4章の12節13節を見るとそういうふうに言われていると思います。お互いに愛し合うことを学び、愛を受けることによって神が愛であることを、実は私たちは知るっていうのは体験するっていう、そういう意味だと思います。で、私たちが愛し合う、この愛し合う力っていうのは皆さん人間の力じゃないですよね。12節の言葉っていうのは、神が私たちのうちにいるから私たちお互いに愛し合えるっていう、日本語だとちょっと複雑になってますけども、この訳はキリストが私たちの中に生きてくださってるから私たちは愛し合うことができて、お互いに愛し合うときにキリストが私たちのために死んだ、愛した目的が果たされるって意味です。ですから本当に私たちが神を知りたいと願うならば、何をすべきかって、すべきかっていうことも変ですけども、何をしなければいけないか。それはまずは神様に愛されていることを本当に知るということと、この神様の愛の力によってお互いに愛していくという実際の現実的な生き方の中で神を体験します。そこで神様が助けてくださいます。ですから人を憎んでいて神様を知るってことはできないってことを言ってます。実際的に人を愛することを選び学ぶときに神の愛が分かるという、そういうクリスチャンライフということを皆さん教えてくださっていると思います。ですから教会というところは死ぬまで、この世を去るまで、キリストの愛の中でこのキリストの愛を互いの間で実践し合う、そういう共同体、その中に周りの人々が私たちを見て神が父子御霊であるということを知ることが、とか頭で分かんなくても三位一体って言葉は聞かなくても、心では三位一体の神を私と家内が生活の中で感じると同じように彼らも感じることができるようになるとおっしゃってくださっていると思います。そしてこのこと以上に皆さん幸いなことはないと思います。神を知るということ、体験するということは、自分が体験している神様によって作り変えられるということを意味していますので、ますます私たちの懐も神様の懐に近づいて歩んでいけるのではないかなと、そう思います。神様の愛、直接も体験できます。しかし今日のこの手紙を読んでいますと、お互いの関係を通してということが実は強調されているんですね。で、どうやったら愛って深まるかっていうと、これ一つ、皆さんこれ全てじゃないです、大切なことは、これ結構人間にとって難しいんです。お互いに心を開くということです。いっぱいあるんですけども、今日はそこだけ話をします。心を開くってことはどういうことかっていうと、正直になるってことなんですね。人間ってのは心を閉ざすことに慣れてます。神を知らなかった時にある生き方をもう身につけてるからです。心を閉ざす生き方を身につけてしまってます。それは不安だからです。神の愛が分かったら安心、すなわち愛は全ての恐れを締め出すって書いてあります。 本当に神様の懐で安心できたら正直になれるんですね。これが私たちにとって大切なんです。そしていつも一歩が大切です。自分も神様に心を開くようにお互いに対して心を開いていく。閉ざしていたら光が近くにあっても心に入ることは決してありません。そして心を開くときに神様の愛が兄弟姉妹を通して流れてきます。神様はあえて今この世において直接という方法と多くの場合間接的に教会の交わりを通して私たちの心に働きかけ愛を注ぐという方法を実は今取っておられるんですね。だから交わりなさい、交わりが私たちの永遠の命を体験するチャンネルですよということを教えてくださっていると思います。本当に心開き合うときに神様が分かるっていうのは私は体験的に分かります。そしてその体験が私たちを作るということを皆さん覚えていきましょう。そしてそのような家族は世に対して神様の懐の扉となっていくことができます。私たちの交わりがオープンならば彼らもそれだけオープンに神様と交わることを覚えていくでしょう。ですから教会が健全である、成長していく、健康であるってことは伝道していく上でも非常に大切なことだということを私自身今までのクリスチャンライフを通して教えられ続けてきています。本当に今仙台教会がこのようにして祝福され、そしてまたさらに交わりが深まっていくように私たち共に祈っていきましょう。やっぱり努力っていうものも必要です。それは神に応えていくという努力です。変な人間的な努力じゃないです。そしてもう一つ、私たちの心は閉ざされやすいものです。ですがそういう私たちの傾向性も知りながら神様の光に向かって心を開き続けていきたいと思います。そして兄弟姉妹に対してもそのようになれるように、おのおのが努力して祈って一歩一歩さらに皆さん歩んでいきませんか。本当に健全な共同体、これからも神様が私たちの願いに従って育ててくださることを私は信じています。それではお祈りして、そして応答の賛美をいたしましょう。私たちの神様、私たちはすでにキリストを信じたことによって永遠の命交わりに加えていただいております。神様どうぞ日本にある諸教会を祝福し、さらに健全な家族の形成のためにあなたが寄り添い内側から助けてください。またそのためにもクリスチャンたちがあなたの愛に安心し、お互いに心を主に開くように、お互いに対しても開いて語り合い、分かち合い、祈り合い、寄り添っていく歩みが必要です。神様

0: 教会を祝福し、さらに魂が救われていきますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

お祈りするとき、もっと上手に祈らなければと思ったことはありますか？ですがイエス様は、異邦人のようにくどくど祈ってはいけませんと言われました。神様は言葉の多さやまた言葉の美しさではなく、お祈りする人の心をご覧になります。お祈りの力は私たちの話し方ではなく、そのお祈りを聞いてくださる神様にあります。ですから今日も飾らないあなたの心の言葉で安心して神様にお祈りください。またもし何かお祈りのリクエストがありましたら、どうぞ私たちにも分かち合ってください。BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからご連絡いただけます。

神様にお祈りするとき、神様はすぐに答えてくださるときもあれば、答えられるまで待たなければいけないときもあります。また、決して答えられないときもあります。すぐに答えてくださる祈りは、神様が今働いておられることを求める祈りです。例えば神様に、神様、私をさらにキリストの似姿に変えてください。さらにあなたを愛するものに変えてください。といったような祈りです。このような祈りには神様はすぐに答えてくださいます。詩篇138篇に次のようにあります。私が呼んだその日にあなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。信仰を養う一つの大きな方法は、このような神様がすぐに答えてくださる祈りを祈り求めることです。神様が速やかに祈りに答えてくださったという経験をたくさん積んでいくとき、私たちの信仰はますます強められ、深められていきます。そしてその信仰は、あなたの魂に力を与え、あなたを強くしてくれます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は高慢になりませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章の4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。以上のところから、今朝は愛は高慢になりませんというテーマで聖書を味わいましょう。有名な第一コリント13章の愛の賛歌からシリーズで学んでいますが、この第一コリント13章はキリスト教式結婚式では必ず朗読されます。これが読まれると、いかにも華やかなキリスト教式の雰囲気が醸し出され、素敵とかロマンチックとか出席者の胸をキュッと締め付けるからでしょう。しかしです、この愛の章は私たちをロマンチックな気分にさせるために書かれたものではもちろんありません。もしも真剣にこの一つ一つの愛の性質に自分自身の生き方や、また在り方、心の在り方を照らし合わせるなら、とてもとてもロマンチックどころではなくて、恥ずかしくて顔も上げられないほどショックを受けるはずの箇所なのです。今日は、愛は高慢になりません。高慢、昔から最も悪い罪として7つの大罪ということが中世の時代から教会で言われてきました。7つの大罪、公職、暴食、強欲、怠惰、憤怒っていうのは怒りということです。そして嫉妬、この6つに、そのトップにいつも挙げられてきたのが傲慢、高慢です。最初の人間アダムが罪を犯すきっかけになったのも、禁断の好みを食べると目が開けて神のように賢くなると誘われたからでした。そう誘惑した蛇を用いて語らせた悪魔も、もともとは高いくらいの御使いが神のようになろうと高ぶった結果、悪魔になったのだと聖書は教えます。アダムの子孫である私たちは、生まれながらに、もうそれが嫌でも、私たちはアダムの性質を、すなわち罪の性質を持ってきてしまいました。そしてその根本にある罪の性質が、この高慢なのです。それは、何よりもまず私たちの心の中にしっかりと根付いている罪です。高慢な人は自分のことでいっぱいいっぱいの状態にあります。自分こそ重要人物だという思いだと思い、うぬぼれているために他の人を侮ります、見下げます。自分を無視したり軽んじたりする人が許せません。攻撃的になります。批判的になります。コリント教会の混乱の原因もこの高慢にありました。分裂して互いを攻撃し、中傷するのは高慢のゆえでした。食べ物のことで争いが起こっていたのも、私には知識があると高ぶる人たちが、知識のない人たちを軽んじ攻撃したためでした。私たちも、自らの心の中を点検しながら、うぬぼれがないか、人を心の中でいつも裁いていないか、 人を軽んじていないか、馬鹿にしていないか、ぜひそれらがすべて高慢のゆえであることを認める必要があるのです。ヤコブ4章6節の後半に、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとあるからです。先週の水曜日の朝と夕の祈祷会では、サムエルが主から4度もサムエル、サムエルと名指しで呼ばれた箇所から教えられました。この創造主なる、作り主なる神様は、なんと私たち一人一人をその名前で呼ばれるお方です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてサウロ、後のパウロです。またイエス様もザーカイと名前で呼びました。この名をもって呼ばれる神ということは、とても私たちにとって重大です。私たちが人を見るとき、一体何を見るでしょう。木曜日、金曜日と神奈川県の川崎で開かれた命ありがとうの会の主催のセミナーが行われていっておりましたが、そこでもたくさんの素晴らしい出会いをさせていただきました。大勢の方々が集まっておりましたので、時間があるとみんながですね、こう次々とこう名刺を持って挨拶に来られるのです。名刺をいただくと、まずその肩書きを見ます。どこそこの教会の牧師とか、どこそこの大学の教授とか、どこそこの会社の社長とかですね、その肩書きを見て、あ、そういう方ですかということで、そのところから話が始まります。また私たちはすぐに人の風貌を見ます。おお、なかなかの人物のようだなとか、いや、なかなかいい男だなとか、いや、立派なひげを蓄えていらっしゃるなとか、おや、この人の目の輝きは普通とは違うぞ、なかなかの人物のようだとか、さまざまに人をその風貌、外見から観察し、その人のことを想像するのです。私たちはこのように人を見るとき、肩書きとか、すなわち地位とか外見とか、その名前の有名さとか、業績とか、家柄とか、学歴とか、才能とか、その人がお金持ちであるとかですね、国籍などを私たちは見るのです。ところがです、ところが神様はそうしたもの一切を無視して、いや、剥ぎ取って名前で呼ばれるお方。神様は決して内灘聖書教会の牧師横山幹夫よと呼ばれることはありません。高知県出身でキリスト神学を卒業の横山よと決して呼ばれません。三人の孫のおじいちゃんとも絶対呼んでくれません。内灘町千鳥台 3-13 に住んでいる横山よとか、ホンダのエアウェーブに乗っている横山よとか、神様、そんな呼び方をなさいません。そんなことはどうでもいいこと。一切の肩書き、業績、学歴、持ち物も剥ぎ取った裸のままの私を呼ばれます。主の前に私たちは何も隠すことができない、何も飾ることができない、裸でありのまんまで立たされています。そこで問われているのは、何よりもその呼ばれる神様との関係です。あなたは私との関係においてどこにいるのか、あなたは私を愛するか、あなたは私に従っているか、あなたは私を信頼しているか、あなたは本当に私をしたい、求めているか、あなたは本当に私を第一としているか、さらけ出されるようにして私たちは主の前で問われているのです。この主の前に裸にされて、ありのままに出されて、その主の問いかけに日々答えながら一日一日歩み続けるものでありたいのですが、それができない、難しいのです。あれやこれやの気重ねをして、くだらないものを誇り、 誇れるはずのないものを誇りながら、高ぶりながら、神様ではなくて、人間ばかりを気にしながら生きてしまいます。まさにその一切を剥ぎ取られたヨブ。ヨブはその悲惨な経験の中から、主に祈り、主を褒めてこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢いに帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきかな。裸で母の胎を出てきた私たちは、ついには裸で一切を置いて賢いに帰るのです。人生の閉店時間が近づくにつれて、一つ一つ着ていたものを脱ぎながら、身軽になって賢いに帰る準備をさせられます。私もある時までは、一枚一枚重ね着をするように加えることが続いていました。しかし今は、それを一枚一枚脱ぐ作業が、私にとって一番大切な、そしてしんどい作業です。そしてだいぶ軽くさせていただきました。そして来年の春には一番重いものを脱がせていただくことになります。しかしです、しかし具体的な様々な役職や立場を脱いでも、そう簡単に脱ぎ去ることができないのがプライドです。主にある正しいプライドは持たねばなりません。しかし自分に関わる誇れるはずのないものを誇ってしまう悪いプライドが、私たちにはしっかりへばりついていて、機会を捉えてそれが鎌首をもたげてくるから厄介なのです。ですからパウロも第一コリント4章7節でこう問いかけます。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？自分がいかにプライドが高く傲慢であるかを知らされるのはどういう時かというと、人から誤解された時、恥をかかされる時、名誉を傷つけられる時、無視される時、ありもしないことで噂を立てられた時、中傷される時、特に男性はプライドが服を着て歩いていると言われるぐらいプライドの塊なのです。このプライドが傷つけられることぐらい男が嫌うことはありませんし、もうプライドが傷つけられると男は死んだ方がいいと思うぐらい痛いのです。まあ人によっては違うかもしれませんが、今日本中を震撼させている事件は、厚生労働省の村木局長の局長を陥れたフロッピーディスクの書き換え事件でしょう。冤罪がこんな形で起こされるのかと信じられないような事件です。その餌食にされた村木局長のこれまでの在り方が今は絶賛されています。しかしこれが男だったら、果たして彼女のように冷静にまた微笑んでおられるか。私などは男である上に土佐の人間です。土佐の人間というのは輪をかけてプライドが傷つけられることに敏感に反応するタイプなんです。これも人によって違うかもしれませんが、一般的にそう言われます。これまでどれだけ悶々として眠れない夜を過ごしたことでしょう。悔しくて、悲しくて、恨めしくて、何とか反論したくて、弁解したい、誤解を解きたい、言われっぱなしで終わりたくない、やり返したいと頭の中で堂々巡りをしながら眠れぬ夜を幾夜過ごしたことでしょう。しかしそれもこれもいかに自分が高ぶるものであるかを証明している態度なのです。裸のままの自分、 主の前に見られているありのままの自分は、とてもとても人前で弁解できるような存在ではなくて、どうしようもない罪人の頭、汚れて偽るもので、貪欲で、自己中心で、嫉妬深くで、愚かで、不経験で、人を憎み、悪い考えに満ちた、何の良きところもない存在。自分を正当化したり、弁解するどころではない、ただもう、ごめんなさい、許してくださいと繰り返し言うしかない存在。何を言われても仕方のない自分。にもかかわらず、高ぶる、誇る、どうしようもない私たち。しかしです。ここに驚くべきことが起こったのです。そんな鼻持ちならない、汚れ切った私たちを、神は愛してくださいました。そしてその愛を、神の一人子イエス・キリストを、この世界に送ることによって、私たちに示してくださいました。その示され方に驚かされるのです。ピリピ2章6節から8節。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。神のようになろうとして、罪を犯すものになった私たちを、私たち人間を救うために神が取られた方法は、救いの方法は、その全く逆だったのです。なんと、神が人となって、それもしもべ、使えるものとなられて、ついには人間として最も恥ずかしい十字架の死という形で死なれたのです。恥ずかしめを受け、誤解され、罵られ、鞭打たれ、人々のあざけりの中で死なれたのです。ペテロ第一の手紙、2章21から25の御言葉が響いてきます。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをしないで、ほふり場、屠殺場に惹かれていく羊のように従順に十字架への道をたどり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス・キリスト。この方を信じることによって、一切の罪が許され、神の子供とされ、永遠の命を与えられた私たち。その足跡に従うようにと召されたというのです。その足跡は、上へ上へと登る道ではなくて、下へ下へと下る、へり下りの道です。人の上に立とう立とうとする道ではなくて、人に仕え、人の足を洗うしもべの道です。その足跡をたどるようにと召されたというのです。先ほど、ちらっと触れました。木曜日、金曜日と開かれました、命ありがとうの会主催のセミナーの講師としてお招きさせていただいたのは、韓国のハンドン大学のキム・ヨンギル総長、学長という方でした。実 非常に多忙を極めていらっしゃる先生なのですが、一切の仕事をキャンセルして私たちの招きに応えておいでくださいました。本当に素晴らしいセミナーで、もう私は話を聞きながら、しまった、内田の方々をぜひご案内して、貸し切りバス、大型のバス1台でもチャーターしてお連れすればよかったと悔やまれるほどの内容でした。今回のセミナーはすべて DVD にまとめられますので、それが完成されましたらぜひ皆さんに見ていただきたい、聞いていただきたいと思っています。このキム・ヨンギル先生はアメリカの NASA で働く科学者の一人でした。 NASA で勤務をしているときに、そのクリスチャンの奥さんに連れられるようにして教会に通っていました。しかし科学者ですので、目に見える証拠ばかりを探すために聖書の真理がどうしても理解できませんでした。この NASA には2000人以上の博士号を持つ科学者が集まって働いている世界最大の研究所です。その中に100人ほどの敬虔なクリスチャン科学者たちが集まって聖書研究会があって、そこにも導かれたそうです。すると世界最高レベルの科学者たちが手を合わせて祈り、また手を挙げて賛美しているその光景にキム・ヨンギル先生は感動しました。目に見えない何かがあるのだと知らされて、家に帰ると奥さんに、どうしたら私も信仰を持つことができるのかと質問したそうです。そうすると奥さん、ガタガタ言わないで信じなさいと答えたそうです。じゃあガタガタ言わないで信じるって言ったってどうやって信じればいいと聞くと、聖書を読みなさいとですね勧められた。そこでじゃあ聖書を読んでみようとですね聖書を取り上げたけど、旧約聖書はあまりにも厚いので、分厚いので薄い新約聖書から読み始めた。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

まだ自分はイエス様を信じていないけれども、BBN を聞いているという方もたくさんいらっしゃると思います。もしあなたもそのようなお一人で、BBN を聞きながらイエス・キリストについてもっと知りたい、そのように思いでしたら、BBN ホームページのコンタクトからあなたのご質問をお送りください。担当者が喜んで丁寧にあなたのご質問にお答えします。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

かがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書11章25節です。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。聖書を読むとき、人間には二つの命があることがわかります。一つの命とはこの肉体の命のことです。そしてもう一つの命とは霊的な命のことです。肉体の命は私たちのこの体を支えていますが、次第に年齢が進むにつれて衰え、ついには死に至ります。この肉体の命には限りがあります。それに対して霊的な命とは、神様を信じた時に神様から与えられるものです。肉体の命とは違って、それは永遠です。聖書はこれを永遠の命と語っています。そしてこの霊的な命は肉体の命をも支え、力づけることができます。有名な詩人土井万水さんの長女照子さんは、若くして天国に召されましたが、その臨終に際してお父さんの万水さんが、照子、天国への凱旋だねと言うと、にっこり笑って最後のお祈りを捧げ、平安のうちに天に召されていきました。その時照子さんは、神様、私の愛する人々をお守りください。私が愛することができなかった人をもお守りください。私が覚えている人も覚えていない人もお守りください。世界に戦争がなくなりますように、アーメンと祈ったそうです。なぜこのような死に方ができるのでしょうか？それは今日お読みした聖書の言葉にあるように、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと言われた主イエス・キリストを信じ、永遠の命を持っていたからです。あなたはイエス・キリストを心に迎えられましたか？どうぞこの方を信じてください。そしてどうぞあなたも永遠の命、霊的な命であるもう一つの命をいただいてください。お祈りしましょう。神様、私たちがイエス様を信じるとき、あなたは私たちにもう一つの新しい命、永遠に続く命を与えてくださることを感謝します。どうかこの放送を聞くすべての人が、この新しい命を得て、どのような境遇においても希望を持って生きていけますように、また死んだ後も天国に行く、そういう希望を持てるようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたことを心から感謝しています。イエス・キリストをどう信じたらよいのか、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご覧ください。あなたの上に神様からの豊かな祝福とお導きがありますようにお祈りしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書と福音の時間です。幸せの青い鳥は何の鳥だったのでしょう。チルチルとミチルが青い鳥を求め、思い出の国、夜の御殿、贅沢の御殿、未来の国を巡ります。しかし見つけられずに家に戻ると、二人が飼っていた鳩の鳥かごで青い羽を見つけます。このことから、幸せは身近なところにあると二人は悟るのです。聖書は言います。神の言葉はあなたの近くにあると。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、私は昨年の9月に福島に参りました。そして自分史上最高のフランス料理をいただいたんです。まあ、今までもフランス料理は、いただいてきましたけれども、自分の中では別格でしたね。萩というそのお店に、福島の吉までキリストを伝えているご夫妻が招待してくださったんです。ここは究極的に食材にこだわるお店だったんですね。そこで出される野菜は今朝採れたものだけです。またアワビも水揚げした瞬間から水を出すというので、1時間以内にさばきます。カツオも朝採れたものを仲介業者を経由せず、漁師から直接仕入れて、そして調理されていました。しかしシェフは少しも気難しくなく、楽しそうなんですね。訳を聞いてみました。実は彼はかつて9人のシェフや従業員を雇うオーナーでしたが、あの東日本大震災で周囲の町が津波でやられ、お客さんが誰も来なくなったそうです。必然的に従業員は全員解雇です。改めて自分で包丁を取ってやってみて愕然としたそうです。なんと腕がすっかり落ちていたというのです。それでも店を開いてると、うまいフレンチを食べさせてくれと大変な中お客さんが来てくれました。その時自分の中で気持ちに変化が起こったというのです。それまでの自分は良い料理を出す、その対価としてお客さんからはお金をもらう、まあ、いわば経済の論理でシェフをやってたんですね。でもその時は、私はお客さんに生かしてもらっていると思えたのだそうです。そしてこんな時にも来てくれるお客さんに対して、自分はもっと料理を勉強すべきだと思って、一からやり直してみると、初めて料理人になった頃のことを思い出したというのです。

0: そもそも何故料理人になろうとしたんだろう。金儲けじゃない、チヤホヤされるためでもない。作ったものを美味しいと言ってもらえるのが嬉しくて楽しくて始めたことを思い出したというんですね。以来やることなすことが新鮮な気持ちで取り組めるようになったとおっしゃっていました。初心に変えるとはそういう意味なんだなぁと感心したのでした。実は聖書の中にも同じように語られている箇所があるのです。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人生に行き詰まった時、原点に変えることが一番の特効薬です。そもそもなぜそれを始めたんだったか、どうしてそれが嬉しかったのか、それを嬉しいと思い始めたのはいつだったのか、それをもっともっと突き詰めて遡っていくと、そもそも私は何をするために生まれてきたのか、私を作った方は誰なのかというところに行き着くように思うのです。聖書はあなたを人として個性あるもの、特性あるものとして作られた作者がおられるのだと告げています。そしてその作者のことを創造主というのです。この創造主が言われるのです。私に帰れ。神というあなたのルーツ、第一原因者に立ち返りなさいとバイブルは進めるんですね。ところで、最高の食材で調理されたものを食べながら、私はふとこんなことを考えました。料理人もすごい。しかし、料理人が調理するこれらの食材は誰が作ったんだろう。もちろん野菜は農家の方から仕入れます。でも農家の方が植物を無から創造したのではないですよね。人が食べる植物は人がこしらえたのではなく、神の作品なのです。また生きのいい魚は漁師から買うにしても、その魚そのものは人間が作ったものではありませんね。魚を作られたのも創造主なのです。いわば人間は創造主の作品たちによって命をつないでいるとも言うことができるんですね。第二に、罪こそは人間の不幸の始まりと知ることなのです。罪とは原点を忘れて生きることです。人間の原点とは神です。自分の作り主です。自分の創造主、作者を忘れて生きることを聖書は罪と語っているんですね。そのあり方を罪というのは、作者に対して恩をあだで返すことと同じであるからです。第三に、神はその罪を雲や霞のように消し去ってくださったがゆえに、人は再び創造主のもとに帰ることができるということです。男はつらいよシリーズの主役で国民的スターだった厚見清さんは、石井健一さんという付き人を持っていました。この石井さんには一つ忘れられない思い出があると言います。実は男はつらいよシリーズの第一作のクライマックスは、トラさんの妹さくらと夫のひろしの結婚式のシーンなのです。このシーンは主役の厚見清はじめ、当時の映画界の大御所、志村隆や劉知秋はじめ、ベテラン俳優がずらりゲスト出演していたそうです。その大物俳優が朝の8時に大船の撮影所に集まるという大変に気合の入ったシーンなんですね。その前日のことです。実は付き人石井さんにも行員 D という役で出番が決まっていたのです。まあ出演するといっても、セリフがあるのは行員 A、B、C までで、D にはありません。なのに石井さんは役者魂に火がついて、全員分のセリフまで覚えているうちに興奮して寝つけなくなってしまうんですね。そしてふと気がつくと、なんと朝の8時になっていたのです。 8時に大物全員が撮影するのに、8時に目が覚めたんですね。真っ青になって撮影所に駆けつけると、9時を過ぎていました。付き人石井さんを見た厚見さんは耳元で一言、安心しな。他の出演者みんなに、石井は俺の用事で遅れるから、と言ってあるから。そう言ってくださったそうです。このことは生涯忘れられない思い出だと言うのです。これで映画界から干されずに済む、怒られずに済むという、そういう安心感と同時に何よりも自分がこの映画スターにどんなに大切に思われているのかということを知った。これは生涯の宝だと書いてありました。ところで神は人間の罪を許してくださったのです。口先だけの許しではありません。十字架についたご自分の一人子イエス・キリストをあなたの罪の身代わりにして裁かれたのです。あなたの罪はキリストの犠牲によって許されました。そしてキリストは死後三日目に復活することでこの許しを立証してくださったのです。どうぞこのキリストを信じあなたの神のもとに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
1: 右輪で、Green Sleeves、マリアに抱かれ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。イザヤ書44章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションでした。

7月も後半となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 BBN の音楽をお楽しみくださりありがとうございます。リスナーの皆さんからも賛美曲についてお問い合わせをいただくことがあります。とても素晴らしい賛美だったので教えてください。教会の特別賛美で歌いたいので曲名を知りたいですなど、嬉しいお便りをいただきます。このようにたくさんの素晴らしい賛美を放送できるのも、リスナーの皆さんからの献金のサポートがあるからです。心から感謝いたします。それでは引き続き BBN の音楽をお聴きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 神よ、私にはあなたの変革の御業が必要です。あなただけが変えられるものを変えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された。詩編107編28節。
1: 旧東ドイツのライプツィヒのニコライ教会で1982年月曜日の祈り会が始まりました。クリスチャン・フューラー牧師と一握りの人たちは何年も冷戦下の世界と抑圧的な東ドイツの体制の中で平和のために祈りました。共産党は教会を監視していましたが、参加者が教会の門の外にあふれるまでは気にしませんでした。1989年10月9日、7万人が平和的な抗議デモに参加し、6000人の警察官が不測の事態に備えて待機しました。混乱は起こりませんでしたが、この日が分岐点だったと歴史家は語ります。ベルリンの壁が崩壊したのは1ヶ月後のことでした。世界の大きな変化が祈り会から始まったのです。人々が神に立ち返り、神の知恵と力に頼るなら、しばしば状況は変化し、新たな道が開けます。イスラエルの民のように、苦しみの時に主に向かって叫ぶなら、私たちも神の力を見ます。神は恐ろしい状況を根底から覆し、厄介な問題を解決される唯一のお方です。神は嵐を鎮められ、砂漠の地を水の湧き上がるところに変えられます。私たちが祈りを捧げるお方は、絶望から希望を、荒廃から美しい何かを作られます。変革されるのは神です。祈りはその御業に私たちが参加する方法です。神は御心の時に変化を起こされます。今日の黙想のヒント。神が何かを変革されたのを見たことがありますか？神の御業と私たちの祈りにどんな関係がありますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

アラノを放浪していたイスラエルの民が肉が食べたいとつぶやいたとき、神様は吐き気を催すほどの肉を与えるとモーセに告げました。その言葉にモーセは、徒歩の男性だけでも60万人いるのに、どうやってそれほど多くの肉を与えることができるんですか?と言ったんです。そうすると神様は、主の手は短いのだろうか?私の言葉が実現するかどうかは、今わかるとおっしゃったのです。私たちも、こんなこと神様だって実現するのは難しいだろうな、と疑ってしまうことがあるでしょうか。しかしそうではなく、神様は御心によってあなたや私に豊かな恵みを見せてくださると信頼しましょう。

世の中にはものすごい修行がありますね。ある宗教では山の中を700日間歩いた後、お堂に立てこもり、9日間何も食べず、何も飲まず、眠ることもしないという修行があるそうです。これは人間の目には立派な修行かもしれませんが、神様は全く感心しません。神様の基準ははるかに高く、9日間どころか、例えば100万年お堂に立てこもって修行しても、誰も天国に到達できません。私たちはいくら熱心になって修行しても、神様の崇高な基準に達し得ないからです。私たちの熱心さは、どれほどのものであっても不十分なのです。ですが、聖書に解決の道が示されています。それは人の熱心さではなく、神様の熱心さの道です。この神様の熱心さについて、ぜひ知ってください。BBN 聖書放送ホームページに、天国への道というコンテンツがあります。ぜひそちらをお読みください。そして、人間の熱心ではなく、神様の熱心による救いの道について知ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編101編から105編、詩編101編から105編です。聖書をお開きください。
2: 詩編
3: 第101編、ダビデの賛歌。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。私の目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を憎みます。それは私にまといつきません。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために。全き道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。第102編、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶときに、早く私に答えてください。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えていますから。私の心は青菜のように打たれ、しおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆く声で、私の骨と皮はくっついてしまいました。私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは皆、私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからです。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。私の火は伸びていく夕陰のようです。私は青菜のようにしおれています。しかし、主よ、あなたはとこしえに御座につき、あなたの皆は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。まことにあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの塵を慈しみます。こうして、国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。なぜなら、 主はシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。次のことが、後の時代のために書き記され、新しく作られる民が、主を賛美しますように。主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために。人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために。また、国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために。主は私の力を道の途中で弱くされ、私の日数を短くされました。私は申しました。我が神よ、私の日の半ばに私を取り去らないでください。あなたの年は余々に至ります。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びるでしょう。しかし、あなたは長らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかし、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末は、あなたの前に固く立てられましょう。第103編。ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は、あなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに、恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために、正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く、情け深い。怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すら、それを知らない。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義は、その子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて、行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ納める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。 御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ。主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ。すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで。我が魂よ。主を褒めたたえよ。第104編。我が魂よ。主を褒めたたえよ。我が神、主よ。あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。また地をその元井の上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も渇きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また、人に役立つ植物を生えさせられます。人が地から食物を得るために。また、人の心を喜ばせる葡萄酒をも。油によるよりも顔を艶やかにするために。また、人の心を支える食物をも。主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も。そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはモミの木をその宿としています。高い山は野ヤギのため、岩は岩だぬきの隠れ場。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて、自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。主よ。あなたの御業は何と多いことでしょう。あなたはそれらを皆、知恵を持って作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。そこには大きく、広く広がる海があり、その中で、這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られた、レビアタンもそこで戯れます。彼らは皆、あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになることを。あなたがお与えになると、彼らは集め、あなたが御手を開かれると、 彼らは良いもので満ち足ります。あなたが御顔を隠されると、彼らはおじまどい。彼らの息を取り去られると、彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると、彼らは作られます。また、あなたは地の表を新しくされます。主の栄光が、とこしえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。私の心の思いが、神の御心にかないますように。私自身は主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。第105編。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、我らの神、主。その裁きは全地にわたる。主は、ご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。その契約は、アブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主は、ヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時、主は仰せられた。私はあなた方の相続地として、あなたにカナンの地を与える。その頃彼らの数は少なかった。まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は、誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。こうして、主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためだった。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。主はその民を大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。主は人々の心を変えて 御民を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。主はそのしもべモーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を血に変わらせ、彼らの魚を死なせた。彼らの地にカエルが群がった。王族たちの奥の間にまで、主が命じられると、アブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて、雹を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らのブドウの木とイチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。主が命じられると、イナゴが来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国のウイゴをことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めを。主は銀と金とを持たせて、御民を連れ出された。その部族の中でよろける者は一人もなかった。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。民が願い求めると、主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ちたらわせた。主が岩を開かれると、水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。これは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。主は御民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちに。主は彼らに国々の地を与えられた。彼らが国々の民の労苦の実を自分の所有とするために。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。
1: 今日の聖書日課は詩編101編から105編でした。
4: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編101編から105編、詩編101編から105編です。聖書をお開きください。
3: 詩編
4: 第101編、ダビデの讃歌。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。私の目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を憎みます。それは私にまといつきません。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために。全き道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。第102編、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶときに、早く私に答えてください。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えていますから。私の心は青菜のように打たれ、しおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆く声で、私の骨と皮はくっついてしまいました。私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは皆、私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからです。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。私の火は伸びていく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。しかし、主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの皆は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。まことにあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの塵を慈しみます。こうして、国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。なぜなら、主はシオンを建て、 その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。次のことが、後の時代のために書き記され、新しく作られる民が、主を賛美しますように。主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために、人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために、主は私の力を道の途中で弱くされ、私の日数を短くされました。私は申しました。我が神よ、私の日の半ばに私を取り去らないでください。あなたの年は世々に至ります。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びるでしょう。しかし、あなたは長らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかし、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末は、あなたの前に固く立てられましょう。第103編。ダビデによる。我が魂よ、主を褒め称

される。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために、正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く、情け深い。怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すら、それを知らない。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義は、その子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて、行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。第104編。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神、主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。また地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして、地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も渇きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また、人に役立つ植物を生えさせられます。人が

0: から食物を得るために。また、人の心を喜ばせるブドウ酒をも。油によるよりも顔を艶やかにするために。また、人の心を支える食物をも。主の木には満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も。そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはモミの木をその宿としています。高い山は野ヤギのため、岩は岩だぬきの隠れ場。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて、自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。あなたはそれらを皆、知恵をもって作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。そこには大きく、広く広がる海があり、その中で、這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。彼らは皆、あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになることを。あなたがお与えになると、彼らは集め、あなたが御手を開かれると、彼らは良いもので満ち足ります。あなたが御顔を隠されると、彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると、彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると、彼らは作られます。また、あなたは地の表を新しくされます。主の栄光が、とこしえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。私の心の思いが、神の御心にかないますように。私自身は主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。第105編。主に感謝して、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、我らの神、主。その裁きは全地にわたる。主は、ご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。その契約は、アブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。 主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。その頃彼らの数は少なかった。まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためだった。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に帰留した。主はその民を大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。主は人々の心を変えて御民を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。主はそのしもべモーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を血に変わらせ、彼らの魚を死なせた。彼らの地にカエルが群がった。王族たちの奥の間にまで、主が命じられるとアブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて雹を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らのブドウの木とイチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。主が命じられると、イナゴが来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国の遺言をことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めを。主は銀と金とを持たせて御民を連れ出された。その部族の中でよろける者は一人もなかった。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。民が願い求めると、主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ちたらわせた。主が岩を開かれると、水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。これは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。主は御民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちに。主は彼らに国々の地を与えられた。彼らが国々の民の労苦の実を、 自分の所有とするために。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。
1: 今日の聖書日課は詩編101編から105編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。神様はノアに箱舟を作らせました。では、その箱舟の長さは何キュビトでしょうか。1キュビトは44センチメートルと言われています。1番100キュビト、2番300キュビト、3番500キュビト。答えは3番の300キュビトです。創世記6章15節に記されています。だいたい300キュビトではなく300キュビトだったんですね。神様はノアに細かく正確に指示されました。神様の律法もそうです。だいたい守ればよいのではなく、すべて守らなければなりません。これは完全な神様に受け入れられるには、完全な人間にならなければならないこと、それゆえ人は誰も自分の努力では救われないことを教えています。ですから、箱舟のように神様の救いの道、人となってくださった完全な神様、イエス・キリストが必要なんですね。さて、それでは今回の問題です。モーセがイスラエルの民の重荷に耐えかねたとき、神様はイスラエルの長老たちの何人かにモーセの上にある霊を分け与え、重荷を分け与えました。ここで問題です。この時選ばれた長老の数は何人だったでしょうか。もう一度言います。モーセがイスラエルの民の重荷に耐えかねたとき、神様はイスラエルの長老たちの何人かにモーセの上にある霊を分け与え、重荷を分け与えました。ここで問題です。この時選ばれた長老の数は何人だったでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。真理はあなたを自由にするというタイトルで、ヨハネの福音書8章31節から47節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書8章の31節から47節までの部分を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書8章31節からの場面ですね。この場面っていうのはずっとですね、今私たちが見ている場面は、イエス様がエルサレムカリオの祭りに行かれて、そしてですね、そこで私は世の光であると宣言されたっていうことを前々回見ましたけれども、そしてですね、いよいよこの半年後の過ぎ越しの祭りの時にイエス様が十字架につかれていくっていう、そういったことを前にイエス様の命を付け狙う、そういった者たちがいるっていうことですね。宗教指導者たち、そのような者たちがイエス様を亡き者にしようと企んでいるっていう、そういった文脈の中で、またイエス様がエルサレム神殿において集まった人々を教えておられる、そういったところですね。どのような出だしで今回の箇所は始まっていくかというと、31節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。これは直前の30節でですね、イエス様がその教えを教えられると、多くの者がイエスを信じたという、そういった箇所を受けてのところですよね。イエス様のお言葉を聞いて信じるんですけれども、しかしまたイエス様につまずいていくっていう、そういったことをこれから見ていくことになるんですけれども、ともかくイエス様は言われるわけですね。私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですよ。私の言葉に聞き従うならっていうことですね。そうすれば、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますよ。ねえ、あなた方は真理を知るんだ。真理を知ることによって、あなた方は自由になるんだ。この言葉を聞きますと、私たちはですね、うんうんってうなずくかもしれませんね。ああ、そうだな、イエス様っていうことを、本当にこの教えに従うなら、私は本当に自由になれるんだな、っていうふうに思うかもしれませんけども、しかし、この時、この言葉を聞いたユダヤ人たちの反応はちょっと違っていましたね。33節。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか？ねえ、私たちはもう自由なんだ。ねえ、私たちはアブラハムの子孫なんだ。自由なんだ。34節。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆、罪の奴隷ですよ。ですから、イエス様はこのところですね、霊的なことを教えようとしておられるわけですね。罪の奴隷となって、罪に縛られて、罪に操られて、私たちは生きているっていうことを、イエス様は指摘されたわけなんですね。しかし、ユダヤ人たちは、私たちはアブラハムの子孫なんだ。私たちは自由なんだ。誰の奴隷にもならないんだ。ねえ、こう私たちは神にのみ仕えるんだっていう、そういったプライドを持っていたわけなんでしょうけれども、しかし、こうね、イエス様がこう指摘される。ね、あなた方は罪の奴隷なんだ。ところでこの時ですね、こうユダヤ人たちが、私たちは誰の奴隷にもなったことはないって、これは本当ですか？本当ですか？皆さんね、歴史を知っている、あるいは旧約聖書を知っている、そういったことは知っている人はですね、いやー、このユダヤ人たち、イスラエル人たちは、かつて奴隷ではなかったか。そうなんですよ。ユダヤ人たち、イスラエル人たちはですね、 かつてエジプトで奴隷の状態で苦しんでいたということが、皆さん出エジプト記ですよね。ご出エジプト記、まあだいたい今から3500年ほど前の話ですよね。紀元前1500年、そういった時にですね、こうイスラエル民族っていうのは、まあエジプトにおいて増え広がって200万人っていうそういった人口になっていくんですけれども、その時にですね、もうエジプト王朝の下で奴隷としてこき使われていた、そういった民族であったことがわかります。ね、なんと400年間エジプトに帰留したその時にですね、奴隷状態で苦しめられていた。しかし皆さんね、こう旧約聖書に出エジプト記っていうのがありますけれども、いかにしてエジプトの奴隷状態から出てきたかっていうことが出エジプト記に記されていますよね。すなわちこうモーセが使わされて、そしてイスラエル民族を約束の地カナンへと導き出そうとする。しかしエジプトの王様ファラオはどうしましたか。まあなんとですね、こう奴隷というのは貴重な労働人口ですからね、様々な大規模建築なんかはみんな労働、その何百万人っていう奴隷の力がなければできないわけですから、もちろんそのイスラエルの民を奴隷から解放してこうエジプトから出すのを許可しようとはしないわけですよね。もうなんともそんな出て行ってはいかんっていうことなんですが、しかし神様からこう災いが下る、裁きが下される。ね、私の民を去らせよ。でなければ、この国に災いが起こるのだ。ね、様々な災いが起こり、しかし、ファラオは心を固くなにして、イスラエルの民を解放しようとはしない。そういった時にですね、裁きが下る。ねえ、なんと、エジプトに住むすべての家族の遺言、初めて生まれた人、子供、まあ、こう、もう大人になっていてもですよ、その家族で初めて生まれたものが皆死ぬのだっていう、そういった裁きが下るという時に、しかし、イスラエルの民にはどういった指示が与えられたかというと、ねえ、あなた方は子羊を取って、その子羊をほふりなさい、殺しなさい、そしてその血を流して、その血を、建物、家の、こう、かもい門のところに塗りなさい。そうすれば、その災い、その裁きは過ぎ越すのだ。そのようにしてですね、エジプト全土にその神の裁きが下り、しかし、子羊の血によって、身代わりの子羊の血によってあがなわれたイスラエルの民は、その奴隷の状態から解放され、自由となってエジプトを出ていった。まあそれが出エジプト記ですよね。ちょっと図解で写真でというか羊の、子羊の、ほふられた子羊の絵を載せておきましたけども、ちっちゃくてわからないですけどもね、そう指さしている方は、内灘聖書教会の礼拝堂の正面のステンドグラス、ね、左側の、右側のステンドグラスの真ん中に、この子羊が座っているというか、ほふられた子羊が、こう、モチーフになってますけどもね、こう、血だまりの上に死んでいるんですよ。よく考えると残酷なんですけれども、しかしですね、本当にこう、子羊が身代わりとなって血を流し、その血によって奴隷状態からあがなわれ、解放され、出ていったわけですね。そしてエジプトを出てきたイスラエルの民は、シナイ山において神様と契約を結ぶ。すなわち、モーセの実戒をはじめとする律法が与えられて、そしてこの律法を信じ守っていくならば、あなた方は私の民となる神の民となるという契約を結んだのが、それが古い契約。ね、私たちは聖書、旧約聖書と新約聖書って言いますけども、旧約聖書というのは古い約束、古い契約なんですね。古い契約というのは、イスラエルの民がシナイ山において神と結んだ契約。律法によって、そして私の民となるんだっていう、そういったことですね。そして約束の地へ向かって荒野を渡っていった、その時に神様の導きがあった。ね、雲の柱、火の柱によって、その神の光によって人々は導かれて、そして約束の地、カナンへと入って行き、その地を相続することになったわけですね。これが旧約聖書。そしてユダヤ人たちが奴隷状態であったのが、しかし、子羊の血によって、こう、神のものとされて、そして、こう、約束の地へと向かっていったっていう、そのこと。実は、このような旧約聖書における出来事っていうのは、イエス様によって、成就する救いのご計画が表されていたものでした。 ね、すなわち、新約聖書において、ね、罪の奴隷である私たち、生まれながらに罪の奴隷である私たちが、子羊の血によって救い出され、あがなわれ、買い取られて、そして自由となり、神の子となる、神の民となるというのが、新約聖書であるわけですね。すなわち、イエス様が成就してくださった救いの技なんですね。私たちは、生まれながらに滅びの子として、やがてこの罪が裁かれて永遠の滅びに行くしかない。そういった罪の奴隷の状態で生まれてくる。それはアダムとエヴァが、ね、私たちの最初の祖先であるアダムとエヴァが、サタンによって欺かれ、誘惑に負けて、そして罪を犯したために、人類は罪をもって生まれてくるものとなった。生まれながらに罪の奴隷である。そういった奴隷状態から解放するために、私たちを自由にするために、イエス様は来られて、そしてご自身の血を流された。それが十字架ですよね。私たちの身代わりとなって、私たちが受けるべき、その神の裁き、罪の罰を身代わりに受けて血を流してくださった。その血潮によって私たちは罪許され、それを信じた者、ね、イエス様の十字架を信じ仰ぐ者には、神様は私たちと新しい契約を結んでくださる。まあそれが新約聖書の新約っていうことですよ。新しい契約ですよ。それはどういった契約ですか？私たちのためにこの神の子羊であるイエス様が血を流された。それを信じ仰ぐ者は罪許されて神の民とされる。そして永遠の命が与えられ、救いに入れられ、そして私たちに約束の地が与えられる。それは私たちがやがて到達するべき天の御国であるわけですね。その天の御国を受け継ぐものとなるわけです。さあ、しかし私たちはこの地上の歩みにあって、ね、こうその天へと向かっていく、そこに導きが与えられるわけですね。それがイエス、世の光ね、私たちに光が与えられて、それは御言葉が与えられ、そして私たちに真理が与えられ、その真理によって私たちは天の御国へと向かっていく、その地上における信仰生活であるわけですね。これが新約、新しい契約。皆さんはこの新しい契約を、イエス様の血による契約を神様と結んでいるでしょうか。まあ、毎月毎月私たちの礼拝ではですね、聖餐式が覚えられるわけなんですけども、その時にいただくパンとブドウのジュースというのは、イエス様が十字架の上で裂かれた、そのご自分のお体、そしてイエス様が流された血、そしてその血のことを血による新しい契約っていう、そういった表現をするわけですね。皆さんもぜひですね、イエス様を信じ、その罪が許され、そして神の民とされているならば、ね、その信仰を告白して、そしてバプテスマを受け、そして聖餐に預かるものとなっていただきたいのですけれども、さあ今日の聖書の箇所、ちょっと続きを見ていきますね。35節、奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。なんか、いきなりこう話題が変わってですね、なんかこう、息子はいつまでもいるってどういうことだ。ね、子があなた方を自由にするんだったら、あなた方は本当に自由になるんだ。まあ、このことをちょっと後で詳しく見ていきますので、先に進みますね。37節。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。ね、すなわち、こう、血筋の上では、民族としてはアブラハムの子孫である。しかし、あなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。ね、そして続きますね。38節。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。まあ、この時聞いていたユダヤ人たちはですね、あんまりピンとこないわけですね。イエス様が父って言っている時にですね、それは父なる神であることをまだはっきりとは分かっていないわけですね。そしてイエス様はこのユダヤ人たちに指摘するわけですね。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っている。そうすると39節、彼らはイエスに答えていった。私たちの父はアブラハムです。ね、イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずです。 まあ皆さん、アブラハムっていうのはわかりますかね？こう、アブラハムっていうのは今から4000年前の人物ですけれども、ね、彼が、本当にこう、メソポタミアからカナンの地へと神様の導きによって出てきて、そしてアブラハムに約束が与えられて、ね、あなたの子孫によって世界中の人々が祝福を受けるんだ。そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たち、そこからイスラエル人たちが起こっていくわけですからね。イスラエル人の父祖。ね、イスラエル人、ユダヤ人たちの父っていうことになるわけですけれども、ね、イエス様は彼らにしかし言うわけですね。あなた方がアブラハムの子供ならば、アブラハムの技を行うはずです。ところが、今あなた方は、神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。ね、アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方は、あなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。ねえ、そのように。まあなんかここでユダヤ人たちはですね、こうイエス様に対して怒ってるんですよ。ね、こう、私たちの父はアブラハムだっていうことをこう主張するのに対してイエス様はそうじゃないっていうふうに言うわけですからね。そしてしまいにはですね、彼らは言うわけですね。私たちは一人の父、神がいるんだ。しかし、そして私たちはみだらな行いで生まれたものではない。これは何を言っているんでしょうか。ね、興味深い言葉ですよね。イエス様にこう対してですね、こう攻撃するようなそういった言葉として、私たちはみだらな行いっていうのは、こう、姦淫ですね。不貧困ですよね。不倫とかですよね。そういった、こう、罪によって生まれてきたものではないんだ。これはイエス様に対する当てつけですよ。で、イエス様っていう方はどういった方ですか？まあ、当時ですね、こう、あいつは何者だっていう時に噂になっていたことでしょうね。すなわち、イエス様の誕生にまつわる謎ですよ。ね、こう、密かに、秘密にされていることがあるわけですよ。なぜかっていうと、イエス様っていうお方は、マリアの子供ですよね。母親、マリアの子供なんですけれども、しかし、マリアがヨセフと結婚する前に、妊娠したっていうことが一部の人々には知られていくわけなんですよね。そしてですね、ヨセフもそのことにショックを受けて、なんと結婚前に許嫁のマリアが妊娠したということで早速離縁しようとするんですけれども、しかし御使いガブリエルが現れてですね、マリアの子に宿るのは聖霊による神によるのだ。ねえ、そのことを受けてですね、こうヨセフはマリアを自分の妻として迎えて、そしてイエス様を自分の息子として育てていくわけですけれども、しかし周りの人々、そのことっていうか、ねえ、こうまだ結婚前に妊娠して生まれてきたっていうことが知っている人にとってはですね、ああ、あいつはねえ、マリアが不倫をしたんだ。ねえ、そして、いや、ひょっとしたらマリアは、こう誰かに犯され、レイプされたのかもしれない。ねえ、そういったことが、噂になっていたことでしょうね。それでイエス様に対する当てつけとして、私たちはみだらな行いによって生まれたものではないんだ。ねえ、私たちは、こう、一人の父、神がいるんだ、ということを、こう、主張するわけなんですけども、しかしですね、この、次にイエス様は言われるんですよ、42節で。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神の元から来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。まあそうですよね。マリアに、こう、聖霊によって子が与えられ、それは父なる神がこの地上にご自分の一人のを使わすための方法であったわけですよね。周りの人々はそれを信じませんでした。ね、イエス様の兄弟たちも弟たちもそのことを信じられませんでした。ね、自分の兄貴がですよ。まあ、イエス様には弟たち、妹たちがいてですね。それはマリアがイエス様を産んだ後に、まあ、ヨセフとの間にできてきた、そういった子供たちですけれども、で、まさか自分の兄貴が聖霊によるんだ、神の子なんだということは信じられなかったわけですよね。周りの人々もそんなことは信じられないわけなんですね。それで、なんか不倫によって生まれたんだろうという、そういったことが揶揄されていたわけなんですけれども、しかしそのことが明らかになったのは、イエス様が十字架にかかり、しかし、3日目に死人のうちから蘇られた。栄光の 体を持って蘇られた。それでですね、弟子たちもイエス様の弟たちも、そしてそのことを知ったユダヤ人たちも、あの方こそ神の一人子、神から使わされたお方だったのだということが分かったのですけれども、しかしこの時、まだユダヤ人たちにとってはそんなことはとても理解できない43節。あなた方はなぜ私の話が分からないのですか？それは私の言葉に聞き従うことができないからです。そしてイエス様は言われるわけですね。44節。あなた方は悪魔である父から出たものである。まあ、皆さんがユダヤ人の立場だったらどうしますか？ねえ、こう散々このようにやりとりした後ですよ。イエス様がこうユダヤ人たちに向かって言うわけなんですね。あなた方の父は悪魔なんだ。あなた方は悪魔である父から出たものなんだ。まあ衝撃的なイエス様のお言葉ですよね。もうユダヤ人たちはですね、こう私たちは民族としてアブラハムの子孫であって、神は我らの信仰の父なんだということを誇っている、そういった人々に対して、あなた方の父親は悪魔なんだ。あなた方は悪魔の子なんだ。マムシの子孫なんだ。毒蛇の子孫なんだということをイエス様は指摘されるわけなんですけども、まあ皆さん同じような表現を前に聞いたことありますよね。バプテスマのヨハネ、すなわちイエス様が来られる前に先駆けとして、猫人々に罪の悔い改めを迫った、そのバプテスマのヨハネが人々が自分の元に来た時に、彼はイエス、ユダヤ人たちのことを何と言っているか。これはマタイの福音書の3章の7節からですが、ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。マムシの子孫たち。まあこれは悪魔の子っていうことと同義語ですよ。ねえ、マムシ、毒蛇の子孫たち。蛇っていうのは聖書の中ではサタン、悪魔を指しますからね。すなわち創世記においてエデンの園で蛇が、ね、こう蛇で現れたそのサタンがアダムに対して、エヴァに対して、こう、誘惑を持ちかけて、罪へと陥れていったっていうことですよね。そのサタンを表すわけですね。サタンの子孫たち。誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなた方は、我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子孫らを、子らを起こすことができるのです。まあ、イエス様と同じことを言ってますよね。もう、ユダヤ人たちは、我々の父はアブラハムだということを思って誇っていた。それに対して、お前たちはマムシの子孫なんだ。悪魔の子なんだということを指摘する。なぜならば、やがて来る神の怒りを免れることはできない。やがて自分の罪が裁かれて、そして永遠の滅びに至るしかない、そのような存在なんだぞっていうことをバプテスマのヨハネは指摘し、そしてイエス様もそのことを指摘しておられるわけなんですね。私たちもそうですよ。生まれながらの人間っていうのは罪の性質を持って、そして罪の支配の中にあって、罪の奴隷としてこう生きているわけなんですね。私たちに必要なのは一体何か、それが救いなんですけども。さあ44節、再びイエス様のお言葉に戻りますが、44節、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父であるからです。ね、悪魔は初めから人殺しで真理に立っていない。これはユダヤ人たちが実は真理であるイエス様をそのやがて十字架につけて殺そうとしている、そのことを表しているわけですね。真理であるイエス様を拒絶して、そして十字架につけて殺してしまうのがこのユダヤ人たちであるわけですね。もうすでに今イエス様はその命が付け狙われて、隙あらばね、こう訴えて、こう亡き者にしてやろうっていう、そういった陰謀があることが、この前後にも書いてありますけれども、ね、そしてですね、45節から、しかし、この私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰が、私に罪があると責めることができますか？私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？神から出たものは、神の言葉に聞き従います。 ですから、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。そのようにイエス様は指摘しておられるわけですね。まあ、ここでとても大切なこと。ね、罪を行っている者は皆、罪の奴隷であるということが34節に言われていて、そしてこの時にイエス様はですね、誠に誠にあなた方に言います。これで始まるんですね。まあ皆さん、これまではヨハネの福音書を最初から見てきて、イエス様はこのお言葉を言われるとき、誠に誠に、アーメン、アーメンっていう言葉ですね。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。とても大切なことですよ。ねえ、それほど大切なこと。それは、罪を行っている者は皆、罪の奴隷である。これは私たちの知るべき、とても大切な真理であって、ねえ、もし私たちが罪の奴隷のままであるならば、一体やがてどうなりますか？そのことは、パウロが、警告していますね。テサロニケ人への手紙第2の1章の9節というところですけれども、で、そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。ね、罪の奴隷のままでいるならば、ね、こう悪魔の子のままでいるならば、やがて滅びに至るんですよ、ということをパウロも警告しているわけですけども、ね、そして私たちがそのようなことにならないように、私たちが罪の奴隷から解放されて自由になり、そして神のもとへと永遠に行くことができるように、イエス様は十字架にかかって死んでくださった、そういった方であるわけですね。罪の奴隷の状態から解放して、私たちを自由にしてくださるイエス・キリスト。真理はあなた方を自由にするっていうふうに今日の箇所にありましたね。また、子があなた方を自由にするっていう、そういった表現もありましたね。一体どういうことなんでしょうか。で、子が、まあ、この子っていうときに、イエス様はご自分のことを子っていうふうに言われるときに、それは人の子、あるいは神の一人子っていう、そういったことですよね。神の一人子であるイエス・キリストご自身が真理である。で、こう、真理は私たちを自由にする。イエス様は私たちを自由にしてくださる。ね、そういったことですよ。そして、この私たちを罪の奴隷の状態から自由にしてくださる真理こそイエス・キリストご自身であることをイエス様ご自身がヨハネの福音書をやがて見ていく中で14章の6節で明かししておられるわけですね。ヨハネの福音書14章6節、私が道であり真理であり命なのですということを宣言されましたね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送では毎週末に中学生高校生向けの番組 J ウォーカーズを放送しています。この番組では学校生活や友人関係、将来の進路や結婚など若い世代が直面する身近なテーマを取り上げています。また福音をどのように伝えたらよいのか、救いの確信、教会生活についても聖書から分かりやすくお話ししています。リスナーの方からも毎週楽しみにしています、子供のためにこのテーマについて取り上げてほしいといった励ましやリクエストも寄せられています。中高生だけでなくご家族や教会学校のリーダーの方々にもぜひ聞いていただきたい番組です。聖書には若い時から神様と共に歩むことの大切さが繰り返し語られています。伝道者の書12章1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そして詩編71編17節、神よ、あなたを私の若い頃から私を教えてくださいました、私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせていますと、若い頃から神様に導かれてきた感謝が語られているんです。人生の土台が築かれる大切な時期に神様の御言葉に親しむことは大きな祝福です。 J ウォーカーズは土曜日は午前1時半、午後1時半、午後10時45分、日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分に放送しています。また放送後1週間はオンデマンドでもお聞きいただけますので、ご都合の良い時間にぜひご利用ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

山さんは一度大きな失敗したんだけれど、やり直してチャレンジを受けて電動に大成功したんだ。

あなたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

公平にされるって嫌ですよね。あなたは不公平にされて嫌な思いをしたことありますか？きっとあると思います。どうしてかというと、この世界は罪と悪魔が支配する世界だからです。その昔、最初の人間が神様に逆らって以来、この世界は罪と悪魔が支配する世界になってしまいました。ですが神様は必ず全てを公平にしてくれます。悪い人を裁いて正しい人を幸せにしてくれます。今は不幸にされて嫌な思いをすることもあるでしょう。だけど神様は必ず悪い人を裁き正しい人を幸せにしてくれます。

0: 出エジプト記15章11節。主よ、神々のうち、誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように、聖であって力強く、讃えられつつ恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか。すべての生物の細胞には、極めて詳細な情報が格納されています。その驚異的な情報格納システムに比べれば、私たちの持つ最高のコンピューターですら、まるで子供が使う小さな黒板程度のものです。人間全体を作るには、実は平均的な市民図書館に入りきれないほどの情報が必要なのですが、これらの情報がすべて私たちの体内にあるすべての細胞の中に、数十億分の1グラムよりも小さく保管されています。皆さんはそのコピーを文字通り何十億個も体内に持っているのです。この世界の最先端のコンピューターシステムでさえ、そこまで膨大な情報を保存することは到底できません。私たちの細胞内の情報保管システムは非常に小さく効率的です。例えば、創造以来、10億種類もの植物や動物が生存してきたと考えられますが、それら10億種類の生物の情報をすべて集め、さらに歴史上書かれたすべての本をそこに加えたとしても、小さじ1杯の大きさに余裕を持って収めることができます。さらに驚くべきことには、この情報保管システムは、コンピューターのように情報を保存するだけでなく、コンピューターとは異なり、自分自身を複製し、誤った情報が紛れ込んだ場合は、エラーを修正することもできるのです。この見事な情報保管、複製、修正システムが、偶然の産物だとどうして思えるのでしょうか。もしそう思えるとしたら、それは、そのように信じているという信仰です。しかし、これは明らかに間違った信仰です。起源に関する議論の本当の目的は何なのか、改めて考えてみるべきでしょう。天のお父様、イエス・キリストにある許しの恵みを感謝します。その恵みのゆえに、自分自身に対する信頼をすべて手放すことができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

自分の罪に気づいたとき、私たちは過去の失敗に心を奪われ続けてしまうことがあります。ですが、神様が望んでおられるのは、罪悪感の中で閉じこもることではなく、悔い改めて神様に立ち返り、新しい歩みを歩み始めることです。聖書はこう約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。許された者として、今日も神様と共に前へ進みましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編101編から105編、詩編101編から105編です。聖書をお開きください。
2: 詩編
3: 第101編、ダビデの賛歌。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。私の目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を憎みます。それは私にまといつきません。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために。全き道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。第102編、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶときに、早く私に答えてください。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えていますから。私の心は青菜のように打たれ、しおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆く声で、私の骨と皮はくっついてしまいました。私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは皆、私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからです。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。私の火は伸びていく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。しかし、主よ、あなたはとこしえに御座につき、あなたの皆は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。まことにあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの塵を慈しみます。こうして、国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。なぜなら、 主はシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。次のことが、後の時代のために書き記され、新しく作られる民が、主を賛美しますように。主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために、人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために、主は私の力を道の途中で弱くされ、私の日数を短くされました。私は申しました。我が神よ、私の日の半ばに、私を取り去らないでください。あなたの年は余々に至ります。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びるでしょう。しかし、あなたは長らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかし、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末は、あなたの前に固く立てられましょう。第103編。ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は、あなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに、恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために、正義と裁きを行われる。主は、ご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は、憐れみ深く、情け深い。怒るのに遅く、恵み豊かである。主は、絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って、私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は、私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すら、それを知らない。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。 御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ。主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ。すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで。我が魂よ。主を褒めたたえよ。第104編。我が魂よ。主を褒めたたえよ。我が神、主よ。あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。また地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も乾きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また、人に役立つ植物を生えさせられます。人が地から食物を得るために。また、人の心を喜ばせる葡萄酒をも。油によるよりも顔を艶やかにするために。また、人の心を支える食物をも。主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も。そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはモミの木をその宿としています。高い山は野ヤギのため、岩は岩だぬきの隠れ場。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて、自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。あなたはそれらを皆、知恵を持って作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。そこには大きく、広く広がる海があり、その中で、這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。彼らは皆、あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って、食物をお与えになることを。あなたがお与えになると、彼らは集め、あなたが御手を開かれると、 彼らは良いもので満ち足ります。あなたが御顔を隠されると、彼らはおじまどい。彼らの息を取り去られると、彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると、彼らは作られます。また、あなたは地の表を新しくされます。主の栄光が、とこしえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。私の心の思いが、神の御心にかないますように。私自身は主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。第105編。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、我らの神、主。その裁きは全地にわたる。主は、ご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。その契約は、アブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主は、ヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時、主は仰せられた。私はあなた方の相続地として、あなたにカナンの地を与える。その頃彼らの数は少なかった。まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は、誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。こうして、主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足枷でヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄の枷の中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためだった。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。主はその民を大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。主は、 人々の心を変えて御民を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。主はそのしもべモーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を血に変わらせ、彼らの魚を死なせた。彼らの地にカエルが群がった。王族たちの奥の間にまで、主が命じられると、アブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて雹を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らのブドウの木とイチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。主が命じられると、イナゴが来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国のウイゴをことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めを。主は銀と金とを持たせて、御民を連れ出された。その部族の中でよろける者は一人もなかった。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には火を与えて照らされた。民が願い求めると、主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ちたらわせた。主が岩を開かれると、水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。これは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。主は御民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民を喜びの叫びのうちに。主は彼らに国々の地を与えられた。彼らが国々の民の労苦の実を自分の所有とするために。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。
1: 今日の聖書日課は詩篇101編から105編でした。
4: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書11章25節です。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。聖書を読むとき、人間には二つの命があることがわかります。一つの命とはこの肉体の命のことです。そしてもう一つの命とは霊的な命のことです。肉体の命は私たちのこの体を支えていますが、次第に年齢が進むにつれて衰え、ついには死に至ります。この肉体の命には限りがあります。それに対して霊的な命とは、神様を信じた時に神様から与えられるものです。肉体の命とは違って、それは永遠です。聖書はこれを永遠の命と語っています。そしてこの霊的な命は肉体の命をも支え、力づけることができます。有名な詩人、土井萬水さんの長女、照子さんは若くして天国に召されましたが、その臨終に際してお父さんの萬水さんが、テルコ、天国

お守りください。世界に戦争がなくなりますように、アーメン、と祈ったそうです。なぜこのような死に方ができるのでしょうか。それは今日お読みした聖書の言葉にあるように、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と言われた主イエス・キリストを信じ、永遠の命を持っていたからです。あなたはイエス・キリストを心に迎えられましたか？どうぞこの方を信じてください。そしてどうぞあなたも永遠の命、霊的な命であるもう一つの命をいただいてください。お祈りしましょう。神様、私たちがイエス様を信じるとき、あなたは私たちにもう一つの新しい命、永遠に続く命を与えてくださることを感謝します。どうかこの放送を聞くすべての人が、この新しい命を得て、どのような境遇においても希望を持って生きていけますように。また、死んだ後も天国に行く、そういう希望を持てるようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたことを心から感謝しています。イエス・キリストをどう信じたらよいのか、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご覧ください。あなたの上に神様からの豊かな祝福とお導きがありますようにお祈りしています。

私はクリスチャンになる前は神様のことをとても誤解していました。神様は私たちから遠く離れていて、私たちが何か悪いことをしないかどうか見張っているだけの冷たい存在であると思っていました。ですがイエス様は神様について次のように言っています。あなた方のうちの誰か自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか？魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか？このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。このように神様は私たちのお父さんとして私たちに良いものを与えようといつも考えてくださっています。あなたの今日の一日がこのように温かく優しい神様をさらに深く知る一日となりますように。どうぞ引き続き BBN の聖書放送をお聞きください。健全な聖書のメッセージと音楽を通して神様をさらに深く知ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 関係っていうのは命です。皆さん、関係が良ければ人間は生かされています。人間には永遠の命が必要なんだということを教えています。健全な家族が必要なんです。皆さん、健全な家族なくして健全な子、自分っていうものが養われるということはない。人間にとって環境って大きいものです。子が成長することによって環境を良くしますけども、環境が良くなって、だから連鎖が始まってくるんですね。人間にとって家族は皆さん命だということを最初から神様は実は教えてくださっているんです。私たちを作ってくださった神様は人間に何が一番必要かってことを知ってイエス・キリストを使わしたんです。神との関係と人との健全な関係が絶対的に必要なんです。どんなにお金があっても、どんなに名声があっても、それだけでは人間は絶対に生きていけないんです。しかし関係が良ければ信玄にもあります。貧しくても野菜だけでも、家族に笑いがあったり、和合がある家族は大きな牛がいる、しかし争いがある家族よりはいいって、そう言っています。その通りだと私は思うんですね。しかしイエス様は同時に知っています。この世は闇です。ヨハネは闇っていう言葉が好きです。混乱です、断絶です。そういう世界に住む人々にとって何が一番必要かっていうと、永遠の家族、永遠の命だということです。ですからイエス・キリストはご自身が永遠の命、永遠の関係の中に生かされていたイエス様です。懐におられたイエス様って書いてありますから、あの懐っていう意味は当時のギリシャの言葉なんかでは名誉とかです、栄誉とか親しさって意味があるそうです。右っていうのは、皆さん杉越の祭りの時に誰が右にいましたか？ヨハネです。弟子のヨハネです。もたれかかってたんです、イエス様のそばに。こうやって右ですからこっちですかね。あれは栄誉とか名誉とか、もう永遠に剥奪されない立場を意味してる。そして親愛って意味があるんですね。イエス・キリストと父はそういう関係にあって、実はそこに私たちを引き上げようとしているんです。名誉や栄誉やない私たちに対して、そういう永遠の父からの名誉と栄誉を与えようとしてくださってるし、権利と立場です、親しさです。だからアバ父って呼べるんです。どんなに困ってる時でもアバ父って遠慮しないんです。膝に乗れるんです。そのままの自分を差し出すことができるんです。詩篇の113編に、神様は下ってきてくださって、アクタにいる私たちを引き上げて、そして王子としてご自身の食卓に招くっていう言葉があります。同じです。イエス・キリストは下ってきてくださって、闇の中におられる、下ってきてくださって私たちを父の懐まで引き上げるために来てくださった。それが救われたって意味です。そして全てのキリストにある教会、すなわちキリストを神救い主として信じている教会、クリスチャンはみんな今その懐の中に生かされているということ、それが教会、家族って意味です。私の進学校の時の友人はですね、結婚してからしばらく子供が与えられなくて、そしてヨーロッパのある国に行って、二人の子供を自分の子供として養子として迎え入れたんですね。その時の写真を送ってきてくださいましたけども、空港で本当に子供二人いただいて、自分の子として喜んでるご夫妻の姿がありました。妻と、そしてご主人がいますけども、その二人の間にベビーカーに乗った二人の子供の写真が載ってました。あれが永遠の命って意味です。人間の関係では永遠の命と言いませんけども、神様の関係の中に私たちが、そのベビーカーに乗ってからかわかりませんけども、そこにこう置かれて、これから神によって養育されるっていう、そういう皆さん永遠の命です。永遠の命とはよく言いますけども、ずっと永遠に続く命のことを指してるんじゃないんです。確かに永遠に続きます。聖書が言ってる永遠の命っていうのは質です。関係です。 三位一体の神様のその命あふれる関係の中に子供として移し入れられ、招かれ、そしてそこから養育されるという、そういう命が実は教会に与えられているわけなんです。イエス・キリストはいつも意識していました。さっきも言いましたけども、父が私におられ、私が父の中にいるって、人間の言葉ではそれ以上言えないんですよね、皆さん。画家を読みますと、その言葉の説明が書かれています。情熱はあるし、向かい合ってるわけですよね。共にいるっていうのは向かい合う関係を意味しています。神の場合はなんて、三位一体っていうでしょ。人間の場合は多分一心同体っていうのかもしれません。それは一番近い言葉でしょう。で、あんまり皆さんのろけるわけじゃないですけども、夫婦の関係っていうのは一心同体って書かれてますね、聖書に。実はあれが一番三位一体の神様の関係に近い関係なんです。で、少しだけのろけてもいいですか。私たち夫婦結婚して20年なるわけですね。で、ある人なんか似てるって言うんです。似てますか。どうですか。私嬉しいんです。家内はちょっとなんかがっかりした顔してで、喧嘩もします、やっぱり。しかしですね、私はですね、家内と私が全然違うって分かるんですね、いろんな意味で。しかし本当に私の一部だなっていう感覚もありますね。斉藤さんも笑ってます。そうですね。あ、すごいよかった。アーメン。結婚50年だともっとだと思いますけども、一心同体の言語的説明って限界がありますでしょ。でも斉藤さんご夫妻も分かるし、他の夫婦も分かると思うんです。私たちも分かります。でも家内が私に入ってるって、入って向こうにいるけど入ってるんですよね。私も家内に入ってるんですね。わかります。もちろんこれが三位一体の神を全部説明するわけじゃないです。後から少し触れますけども、私はこう思うんですね。もう一つだけ教会のことをのろけたいと思います。で、私は神学が好きなんです。ですからこう考えることが好きなんですね。大学の時から三位一体の神様を自分なりに説明しようと思って一生懸命やったんですね。神学校でもやりました。私でもこの教会で牧師をしていて、共に兄弟として歩んでいて14年ぐらいになるでしょ。ある時にはっきり分かったんです。もう私は三位一体を哲学的に説明する必要がないと思ったんです。というのは、クリスチャンの関係が良くなればなるほど、そこで三位一体の神様が三つでありながら一つって感覚的に分かります。もう私の中で三位一体を説明すること終わっちゃったんです。ある意味で体験できると言ってます。体験的な説明に今変わってます。もちろん聖書からも私なりに説明できます。これは幸いのことです。神にあって関係が深まれば深まるほど、三位一体の神様のそのつながり、絆って体感できるようになってきます。この間ある人に言いました。私はこの教会に来て本当よかった。この三位一体の神が私なりに分かるようになったって言っちゃってたんですね。でもそれ本音です。家内との関係でも皆さん分かります。実はヨハネの手紙ではそういうことを言ってることを今ちょっと先に言ってしまいました。後からもう少しだけ説明させていただきたいと思います。でも分かりますよね、皆さん。で、そういう関係の中で生かされていけばいくほど、私たちは神の愛が分かるようになってくるんです。イエス様はこういう神の関係を説明しに来たって言ってるんです。結論先に言います。教会が健全になっていけば、このことがわかるって言ってます。手紙では。世の人たちもそれを見ると言ってます。いやー、すごいことだなーって、皆さん、本当に思いますよね。で、この三位一体の神様の中に抱かれていく体験って言いましょうか。愛されていることが実感でき、許されていることが実感できる。これは幸いのことです。皆さん、私たちに与えられている救いっていうのは単に罪が許されたっていうことだけじゃないでしょ。大きいですよね。罪が許されただけじゃなくて、神様の本当の子供となって神様の関係の中に包まれて生きることができる、兄弟姉妹と共に。そこにおいて癒され、回復し、希望が与えられ、実は私たちが共に三位一体の神様に似た家族を愛し、今日秀幸さんもおっしゃいました、家族を大切にしたいって、そしてお互いに命を与えることができるような神の子供へと変えられていくと言っています。すなわち、この懐で大切なのは、神様は懐に招いて、今度私たちが誰かの懐になれるように変えたいんです。 なぜ放蕩息子は父親の懐に戻ったかっていうと、その懐で許されて癒されて、今度彼が誰かの父親になっていくことが最終目的です。天の父なる神様が完全であるように私たちも完全でありなさいっていうのは、私たちも父のように懐が深いもの、広いものであるように、それが教会の中で拡大していくんだということを神様は教えてくださっています。そしてこの神様の包容力、愛、三密体の愛って私たちをとことん変えるし、本当に大きいです。私この間古川教会行った時にですね、ある男性の方が私よりちょっと年上に見えましたけども、初対面ですよ。私のこと抱きましたね。びっくりしました。いやー、めったに日本ではないんですよ。先生ありがとうございました。メッセージも、でもその方のお母さんが80歳の涙が止まらなかったって、その画家の第二章 で。ありがとう、また来てくださいって言われてですね、まあ初めてじゃない、日本で抱かれた。いや、嬉しかったですね。本当に、ね、私もだから思いっきり抱きましたね。がっぷり四つでしたね、あれはもう。で、ラブソナタでも舞台に僕たち上がってください。山形の老和者の先生がいまして、その先生私の顔を見るがいいなら、私もこうやって、いいもんだなーって私は思いました。この間、こういうことがありました。微笑ましい光景ですね。衣類、服を買いに行ったんですけども、子供のために。よくこういう光景皆さん見るかもしれません。3歳か4歳の男の子ですよね。お母さんともうプリプリ怒っちゃってるわけです。そしてお母さんはもうこうやってもう歩いて、もう子供は泣いてるんですね。お母さんごめんなさい、もうしませんとか言ってる。だからおそらく何回も何回も注意されても同じことやってたんですね。どうもその子はです、服のそばにこう隠れて、隠れんぼしてたみたいなんです。で、お母さんそのためにどこ行ったかって心配になってしまって、で、多分2、3回やって注意しても治らなくてまた隠れちゃったんでしょうね。そしたら、もうごめんね、もうやりません。で、お母さんもまた自分の服を探しに行くんですよ。またお母さんのところにこう近くに行って子供泣いてるから、お母さんがその時しゃがんだんですね。男の子の目線になってしゃがんで、お母さん心配したでしょ。もうダメだよ。で、お母さん子供の子抱いたんですよ。そして子供もそのままお母さんの胸の中入って、実は大泣きです、その時に。うわーって。どういう涙だったと思います？許された安堵感。愛が分かったんでしょう。そしてお母さんがもう泣かないの、もういいんだから。それとお母さんを立ち上がって子供の手に、私の方に向かってきたんですよ。男の子、あの顔がすごかった。もうまるで優勝パレードをする選手みたい。上向いて、そして大股でした。もう満面の笑みで、いやーすごい、あの懐の力と大きいなー。許された体験、安堵感。もう優勝パレード、大股ですよ。そして10分後に私、彼の顔、また会ったんです。そしたら向こうはこうやって、向こう座ったら、こんにちは。で、私も、こんにちはって言ったんですね。懐の力って大きいと思います。私たちは以前、闇の中にいて、この神様知らなかったんですね。神を離れると人間関係にも断絶が起こりますよね。許せない壁とかいっぱいあるじゃないですか。

私の顔見た時ニコッとしてこんにちはだって可愛い。いや本当にすごいなと思いました。すなわち神様につながっていただいて愛されると、私たちも愛されるとつながっていきたい。私たちの神様はそういうふうに心を作ってくださっていると思います。私たち教会に一番大切なのは、罪が許されて今父の懐にもう子供としてもう永遠に生かされているということを知り続けて、それを味わうことです。味わうことが大切です。そしてもう絶対切っても切れない関係だということです。私もまだ悪さします、父が喜ばないことします。でも父はごめんって言えばいいということをいつも言ってくださってますよね。神様は私以上に健全な関係を私たちと持ちたいとそう願っているんです。で、この懐を味わえば味わうほど、私たちの懐も人々に対して深くなるはずです。これは比例するんですね。神様とのつながりが深くなれば深くなるほど、人との関係も深くなっていきます。人と正直に語れるってことは、神様とも正直に語られてるかもしれないし、神様と正直に語れれば語れるほど、人とも正直に語れるなんて、命が通い合うっていう、そういう神様の構造って言いましょう。私たちに与えられた構造に実はなっているわけです。最後皆さん、第一ヨハネの手紙の第4章皆さん開いていただきたいと思います。で、今まで話をしたことと、そして私たちがこれからどう生きていかなければいけないのか、クリスチャンとしてどう生きていかなければいけないかということを最後に話して、終わりたいと思います。このヨハネの手紙の第1を見ますと、これがヨハネの福音書の第1章とつながっていることは皆さんこれ一目瞭然でありまして、そしてヨハネはイエス・キリストの右に座した方って言いましょうか、置かれました。すなわち、あの右という言葉と懐って同じ言葉で、コルポスというギリシャ語でありまして、名誉、親しさを表しています。で、ヨハネは目で見たもの、じっと見たもの、手で触ったもの、すなわち永遠の命、言葉、イエス様に触れたんです。ヨハネはイエス・キリストを見たものは父を見たんです。イエス・キリストの懐、関係に入ったものは父との関係に、懐に入ったんです。ということで、ヨハネはこれは啓示としても体験的にも話をしています。そして、なぜヨハネがこのような福音を当時の方々に、また今の日本人に伝えたいのかというと、目的が書かれています。それは永遠の命を与えるためだと第2節に書かれています。そして永遠の命について第3節に書かれていて、ここで今日最後になりますけども、なぜキリストにある体である教会が健全であり、健全っていうのは父の愛に憩い、愛し合うことがなぜ必要かっていうことを最後語りたいんです。で、私たちに大切な役割と使命があって、で、これは私たちにとって重荷ではないはずです。というのはこの中で私たちは喜びを得るからです。なんて書いてあるでしょう。まず、世の人々が神を知るときに、誰が必要だって書いてありますか？第3節です。ちょっと見ましょうか。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たち教会との交わりを持つためですと言っています、皆さん。すなわち、私たちが神様の懐の扉だっていうことを言ってません？私たちを迂回してじゃないんですよ。すなわち、第4章の12節を見てもわかりますけども、4章の12節皆さん見てください。こう言っています。未だかつて誰も、何ですか？神を見た者はないと第4章の12節で言っています。これイエス・キリストに対して言われてませんか？これが今、誰に対して使われてます？教会です。教会に対して言われてますよ。未だかつて誰も神を見た者はないと。しかし、私たちが互いに、なんて書いてあります？教会であるクリスチャンが愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと言っています。すなわち、私たちクリスチャンがキリストの内住によってお互いに愛し合うことを学び、お互いに関わっていくならば、私たちが神様を表す家族となるということを言っています。いや、神様は教会を通してしか神が三位一体であることを世の人々に説明できないんです、皆さん。もう一度聞いてください。神がいるってことは説明できるかもしれません。しかし、この世の人々に対して、教会であるクリスチャンは健全にお互いに愛し合うことを通して、のみ神様が神が三位一体であること、家族であることを、この世に解き明かすことができるということを言っています。皆さんそう思いますか？ヨハネはそう言ってますか？それを一体言いたいんですね、ヨハネは。私もそれを言いたいし。

0: から家族って大切で、私も不健全なところあります。でも神様によってもっともっと祝福を受けて、祝福というのは愛せる人間になって、そして本当に神様が三位一体だってことが誰が見てもわかるような、そういう家族にを願って生かされていきたいなっていうのは、実はこれ私のもう汗が出てきましたけども、本当願いなんです。皆さん言ってることわかりますね。だから私は教会が健全であることをずっと願ってきてるし、そのことを祈ったし、今もそうです。そしてその時に私は自分自身のことも含めてます。私も成長しなければいけない、私も変えられなければいけない。なぜ教会以外神様が三位一体であること、家族であることを証明する方法、皆さんないんです。私たちだけです。そして世の人々が教会を見た時にどういう神様によって贖われたかってことを見るんですね。アラのような単立の神ですか、それとも父子御霊お互いに交わり合っている神様を教会の交わりで見るんでしょうか。私は仙台教会は後者だと思います。交わりの中で私も神を体験することができました。周りの人々もそう言います。教会の中で安心感を得る、喜びを得る、神様は分かってきたということを皆さん聞くことができます。ローマの迫害の渦中でネロ皇帝に迫害されたクリスチャンたち、彼らはますますお互いに主によって愛し合うことを学んだんですよ。敵軍がですね、クリスチャンたちの交わりを見てこう言ったというのは、これ有名な話ですよね。なんて言ったか覚えてますでしょ。クリスチャンたちはなんとお互いを愛し合っているんだろう。クリスチャンたちの交わりを見たときに、ネロ皇帝もひょっとしたら三位一体の家族の神を垣間見たかもしれません。未だかつて神を見たことがない、キリストは父との関係を人々の間で解き明かし、神が永遠の家族、私たちの永遠の家族であることを解き明かしました。今そのキリストの技がこの教会に、すべてのキリストの体に託されています。だからクリスチャンは死ぬまで神によって愛され、私たちも応答し、お互いに愛し合い許し合い、お互いにその交わりを大切にしていくことを死ぬまで学んでいく、そういう存在だと思います。そして実際そのように生きないと、これが現実になってきます。私たちお互いに愛し合うことによって神が分かるようにできてるんですね。第4章の12節13節を見るとそういうふうに言われていると思います。お互いに愛し合うことを学び、愛を受けることによって神が愛であることを、実は私たちは知るっていうのは体験するっていう、そういう意味だと思います。で、私たちが愛し合う、この愛し合う力っていうのは、皆さん人間の力じゃないですよね。12節の言葉っていうのは、神が私たちのうちにいるから私たちお互いに愛し合えるっていう、日本語だとちょっと複雑になってますけども、この訳はキリストが私たちの中に生きてくださってるから私たちは愛し合うことができて、お互いに愛し合うときにキリストが私たちのために死んだ、愛した目的が果たされるって意味です。ですから本当に私たちが神を知りたいと願うならば、何をすべきかっていう、すべきかっていうことも変ですけども、何をしなければいけないか、それはまずは神様に愛されていることを本当に知るということと、この神様の愛の力によってお互いに愛していくという実際の現実的な生き方の中で神を体験します。そこで神様が助けてくださいます。ですから人を憎んでいて神様を知るってことはできないってことを言ってます。実際的に人を愛することを選び学ぶときに神の愛が分かるという、そういうクリスチャンライフということを皆さん教えてくださっていると思います。ですから教会というところは、死ぬまで、この世を去るまで、キリストの愛の中で、このキリストの愛を互いの間で実践し合う、そういう共同体、その中に周りの人々が私たちを見て神が父子御霊であるということを知ることが、とか頭で分かんなくても、三位一体って言葉聞かなくても、心では三位一体の神を私と家内が生活の中で感じると同じように、彼らも感じることができるようになるとおっしゃってくださっていると思います。そしてこのこと以上に皆さん幸いなことはないと思います。神を知るということ、体験するということは、自分が体験している神様によって作り変えられるということを意味していますので、ますます私たちの懐も神様の懐に近づいて歩んでいけるのではないかなと、そう思います。神様の愛、直接も体験できます。 しかし今日のこの手紙を読んでいますと、お互いの関係を通してっていうことが実は強調されているんですね。で、どうやったら愛って深まるかっていうと、これ一つ、皆さんこれ全てじゃないです。大切なことは、これ結構人間にとって難しいんです。お互いに心を開くっていうことです。いっぱいあるんですけども、今日はそこだけ話をします。心を開くってことはどういうことかっていうと、正直になるってことなんですね。人間ってのは心を閉ざすことに慣れてます。神を知らなかった時に、ある生き方をもう身につけてるからです。心を閉ざす生き方を身につけてしまってます。それは不安だからです。神の愛が分かったら安心。すなわち、愛は全ての恐れを締め出すって書いてあります。本当に神様の懐で安心できたら正直になれるんですね。これが私たちにとって大切なんです。そしていつも一歩が大切です。自分も神様に心を開くようにお互いに対して心を開いていく。閉ざしていたら光が近くにあっても心に入ることは決してありません。そして心を開くときに神様の愛が兄弟姉妹として流れてきます。神様はあえて今この世において直接という方法と多くの場合間接的に教会の交わりを通して私たちの心に働きかけ愛を注ぐという方法を実は今取っておられるんですね。だから交わりなさい。交わりが私たちの永遠の命を体験するチャンネルですよってことを教えてくださっていると思います。本当に心を開き合うときに神様が分かるっていうのは私は体験的に分かります。そしてその体験が私たちを作るということを皆さん覚えていきましょう。そしてそのような家族は世に対して神様の懐の扉となっていくことができます。私たちの交わりがオープンならば彼らもそれだけオープンに神様と交わることを覚えていくでしょう。ですから教会が健全である、成長していく、健康であるってことは伝道していく上でも非常に大切なことだということを私自身今までのクリスチャンライフを通して教えられ続けてきています。本当に今仙台教会がこのようにして祝福され、そしてまたさらに交わりが深まっていくように私たち共に祈っていきましょう。やっぱり努力っていうものも必要です。それは神に応えていくという努力です。変な人間的な努力じゃないです。そしてもう一つは私たちの心は閉ざされやすいものです。ですがそういう私たちの傾向性も知りながら神様の光に向かって心を開き続けていきたいと思います。そして兄弟姉妹に対してもそのようになれるように、おのおのが努力して祈って一歩一歩さらに皆さん歩んでいきませんか。本当に健全な共同体、これからも神様が私たちの願いに従って育ててくださることを私は信じています。それではお祈りして、そして応答の賛美をいたしましょう。私たちの神様、私たちはすでにキリストを信じたことによって永遠の命交わりに加えていただいております。神様どうぞ日本にある諸教会を祝福し、さらに健全な家族の形成のためにあなたが寄り添い内側から助けてください。またそのためにもクリスチャンたちがあなたの愛に安心し、お互いに心を主に開くように、お互いに対しても開いて語り合い、分かち合い、祈り合い、寄り添っていく歩みが必要です。神様そのようなクリスチャンの交わりを深めてください。そしてそれは肉の力ではできないことであり、人間の力ではできないことであり、おのおのが聖霊の語りかけによって応答し、そして信仰を持って歩んでいくときに、主よ、あなたはそのことをなしてくださいます。私たちが願うことは、私たち一人一人が主が願っているように成長し、そして同時に教会家族がこれからイエス・キリストを知っている方々にとっての光になることを願っております。神様どうか日本において教会を祝福し、さらに魂が救われていきますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。 なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げます。

自分の罪に気づいたとき、私たちは過去の失敗に心を奪われ続けてしまうことがあります。ですが、神様が望んでおられるのは、罪悪感の中で閉じこもることではなく、悔い改めて神様に立ち返り、新しい歩みを歩み始めることです。聖書はこう約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。許された者として、今日も神様と共に前へ進みましょう。

0: PBA のお聞きくださりありがとうございます。最近イエス様を信じたけど、まだ聖書のことがよくわからない、そういうリスナーの方もいらっしゃると思います。聖書を最初から学んでみたい、そう思いでしたら、 BBN 聖書学院のキリスト教基礎コースをご受講ください。全8回の学びを通して、聖書が教える大切な教えを学んでいきます。そしてイエス様を信じるクリスチャンとして、どのように人生を歩んだらよいかも学べるコースとなっています。 BBN 聖書学院は登録料、受講料一切無料です。 BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、愛歌3章22節と23節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。真理はあなたを自由にするというタイトルで、ヨハネの福音書8章31節から47節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書8章の31節から47節までの部分を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書8章31節からの場面ですね。この場面っていうのはずっとですね、今私たちが見ている場面は、イエス様がエルサレムカリオの祭りに行かれて、そしてですね、そこで私は世の光であると宣言されたっていうことを前々回見ましたけれども、そしてですね、いよいよこの半年後の過ぎ越しの祭りの時にイエス様が十字架に疲れていくっていう、そういったことを前にイエス様の命を付け狙う、そういった者たちがいるっていうことですね。宗教指導者たち、そのような者たちがイエス様を亡き者にしようと企んでいるっていう、そういった文脈の中で、またイエス様がエルサレム神殿において集まった人々を教えておられる、そういったところですね。どのような出だしで今回の箇所は始まっていくかというと、31節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。これは直前の30節でですね、イエス様がその教えを教えられると、多くの者がイエスを信じたっていう、そういった箇所を受けてのところですよね。イエス様のお言葉を聞いて信じるんですけれども、しかしまたイエス様につまずいていくっていう、そういったことをこれから見ていくことになるんですけれども、ともかくイエス様は言われるわけですね。私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですよ。私の言葉に聞き従うならっていうことですね。そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますよ。ねえ、あなた方は真理を知るんだ。真理を知ることによって、あなた方は自由になるんだ。この言葉を聞きますと、私たちはですね、うんうんってうなずくかもしれませんね。ああ、そうだな、イエス様っていうことを、本当にこの教えに従うなら、私は本当に自由になれるんだな、っていうふうに思うかもしれませんけども、しかし、この時、この言葉を聞いたユダヤ人たちの反応はちょっと違っていましたね。33節。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか？ねえ、私たちはもう自由なんだ。ねえ、私たちはアブラハムの子孫なんだ。自由なんだ。34節。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆、罪の奴隷ですよ。ですから、イエス様はこのところですね、霊的なことを教えようとしておられるわけですね。罪の奴隷となって、罪に縛られて、罪に操られて、私たちは生きているっていうことを、イエス様は指摘されたわけなんですね。しかし、ユダヤ人たちは、私たちはアブラハムの子孫なんだ。私たちは自由なんだ。誰の奴隷にもならないんだ。ねえ、こう私たちは神にのみ使えるんだっていう、そういったプライドを持っていたわけなんでしょうけれども、しかし、こうね、イエス様がこう指摘される、ね、あなた方は罪の奴隷なんだ。ところでこの時ですね、こうユダヤ人たちが、私たちは誰の奴隷にもなったことはないって、これは本当ですか？本当ですか？皆さんね、歴史を知っている、あるいは旧約聖書を知っている、そういったことは知っている人はですね、いやー、このユダヤ人たち、イスラエル人たちは、かつて奴隷ではなかったか。そうなんですよ。ユダヤ人たち、イスラエル人たちはですね、 かつてエジプトで奴隷の状態で苦しんでいたということが、皆さん出エジプト記ですよね。ご出エジプト記、まあだいたい今から3500年ほど前の話ですよね。紀元前1500年、そういった時にですね、こうイスラエル民族っていうのは、まあエジプトにおいて増え広がって200万人というそういった人口になっていくんですけれども、その時にですね、もうエジプト王朝の下で奴隷としてこき使われていた、そういった民族であったことがわかります。ね、なんと400年間エジプトに帰留したその時にですね、奴隷状態で苦しめられていた。しかし皆さんね、こう旧約聖書に出エジプト記っていうのがありますけれども、いかにしてエジプトの奴隷状態から出てきたかっていうことが出エジプト記に記されていますよね。すなわちこうモーセが使わされて、そしてイスラエル民族を約束の地カナンへと導き出そうとする。しかしエジプトの王様ファラオはどうしましたか。まあなんとですね、こう奴隷というのは貴重な労働人口ですからね、様々な大規模建築なんかはみんな労働、その何百万人っていう奴隷の力がなければできないわけですから、もちろんそのイスラエルの民を奴隷から解放してこうエジプトから出すのを許可しようとはしないわけですよね。もうなんともそんな出て行ってはいかんっていうことなんですが、しかし神様からこう災いが下る、裁きが下される。ね、私の民を去らせよ。でなければ、この国に災いが起こるのだ。ね、様々な災いが起こり、しかし、ファラオは心を固くなにして、イスラエルの民を解放しようとはしない。そういった時にですね、裁きが下る。ねえ、なんと、エジプトに住むすべての家族の遺言、初めて生まれた人、子供、まあ、こう、もう大人になっていてもですよ、その家族で初めて生まれた者が皆死ぬのだっていう、そういった裁きが下るという時に、しかし、イスラエルの民にはどういった指示が与えられたかというと、ねえ、あなた方は子羊を取って、その子羊をほふりなさい、殺しなさい、そしてその血を流して、その血を、建物、家の、こう、かもい門のところに塗りなさい。そうすれば、その災い、その裁きは、過ぎ越すのだ。そのようにしてですね、エジプト全土にその神の裁きが下り、しかし、子羊の血によって、身代わりの子羊の血によって贖われたイスラエルの民は、その奴隷の状態から解放され、自由となって、エジプトを出て行った。まあそれが出エジプト記ですよね。ちょっと図解で写真でというか羊の、子羊の、ほふられた子羊の絵を載せておきましたけども、ちっちゃくてわからないですけどもね、そう指さしている方は、内灘聖書教会の礼拝堂の正面のステンドグラス、ね、左側の、右側のステンドグラスの真ん中に、この子羊が座っているというか、ほふられた子羊が、こう、モチーフになってますけどもね、こう、血だまりの上に死んでいるんですよ。よく考えると残酷なんですけれども、しかしですね、本当にこう、子羊が身代わりとなって血を流し、その血によって奴隷状態から贖われ、解放され、出ていったわけですね。そしてエジプトを出てきたイスラエルの民は、シナイ山において神様と契約を結ぶ。すなわち、モーセの実戒をはじめとする律法が与えられて、そしてこの律法を信じ守っていくならば、あなた方は私の民となる神の民となるという契約を結んだのが、それが古い契約。ね、私たちは聖書、旧約聖書と新約聖書って言いますけども、旧約聖書っていうのは古い約束、古い契約なんですね。古い契約というのは、イスラエルの民がシナイ山において神と結んだ契約。律法によって、そして私の民となるんだっていう、そういったことですね。そして約束の地へ向かって荒野を渡っていった、その時に神様の導きがあった。ね、雲の柱、火の柱によって、その神の光によって人々は導かれて、そして約束の地、カナンへと入って行き、その地を相続することになったわけですね。これが旧約聖書。そしてユダヤ人たちが奴隷状態であったのが、しかし、子羊の血によって、こう神のものとされて、そしてこう約束の地へと向かっていったっていうそのこと。実はこのような旧約聖書における出来事っていうのは、イエス様によって成就する救いのご計画が表されていたものでした。 ね、すなわち新約聖書において、ね、罪の奴隷である私たち、生まれながらに罪の奴隷である私たちが、子羊の血によって救い出され、あがなわれ、買い取られて、そして自由となり、神の子となる、神の民となるというのが新約聖書であるわけですね。すなわちイエス様が成就してくださった救いの技なんですね。私たちは生まれながらに滅びの子として、やがてこの罪が裁かれて永遠の滅びに行くしかない。そういった罪の奴隷の状態で生まれてくる。それはアダムとエヴァが、ね、私たちの最初の祖先であるアダムとエヴァが、サタンによって欺かれ、誘惑に負けて、そして罪を犯したために、人類は罪をもって生まれてくるものとなった。生まれながらに罪の奴隷である。そういった奴隷状態から解放するために、私たちを自由にするために、イエス様は来られて、そしてご自身の血を流された。それが十字架ですよね。私たちの身代わりとなって、私たちが受けるべき、その神の裁き、罪の罰を身代わりに受けて血を流してくださった。その血潮によって私たちは罪許され、それを信じた者、ね、イエス様の十字架を信じ仰ぐ者には、神様は私たちと新しい契約を結んでくださる。まあそれが新約聖書の新約っていうことですよ。新しい契約ですよ。それはどういった契約ですか？私たちのためにこの神の子羊であるイエス様が血を流された。それを信じ仰ぐ者は罪許されて神の民とされる。そして永遠の命が与えられ、救いに入れられ、そして私たちに約束の地が与えられる。それは私たちがやがて到達するべき天の御国であるわけですね。その天の御国を受け継ぐものとなるわけです。さあ、しかし私たちはこの地上の歩みにあって、ね、こうその天へと向かっていく、そこに導きが与えられるわけですね。それがイエス、世の光、ね、私たちに光が与えられて、それは御言葉が与えられ、そして私たちに真理が与えられ、その真理によって私たちは天の御国へと向かっていく、その地上における信仰生活であるわけですね。これが新約、新しい契約。皆さんはこの新しい契約を、イエス様の血による契約を神様と結んでいるでしょうか。まあ、毎月毎月私たちの礼拝ではですね、聖餐式が覚えられるわけなんですけども、その時にいただくパンとブドウのジュースというのは、イエス様が十字架の上で裂かれた、そのご自分のお体、そしてイエス様が流された血、そしてその血のことを血による新しい契約っていう、そういった表現をするわけですね。皆さんもぜひですね、イエス様を信じ、その罪が許され、そして神の民とされているならば、ね、その信仰を告白して、そしてバプテスマを受け、そして聖餐に預かるものとなっていただきたいのですけれども、さあ今日の聖書の箇所、ちょっと続きを見ていきますね。35節、奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。なんか、いきなりこう話題が変わってですね、なんかこう、息子はいつまでもいるってどういうことだ。ね、子があなた方を自由にするんだったら、あなた方は本当に自由になるんだ。まあ、このことをちょっと後で詳しく見ていきますので、先に進みますね。37節。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。ね、すなわち、こう、血筋の上では、民族としてはアブラハムの子孫である。しかし、あなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。ね、そして続きますね。38節。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。まあ、この時聞いていたユダヤ人たちはですね、あんまりピンとこないわけですね。イエス様が父、父って言っている時にですね、それは父なる神であることをまだはっきりとは分かっていないわけですね。そしてイエス様はこのユダヤ人たちに指摘するわけですね。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っている。そうすると39節、彼らはイエスに答えていった。私たちの父はアブラハムです。ね、イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずです。 まあ皆さん、アブラハムっていうのはわかりますかね。こう、アブラハムっていうのは今から4000年前の人物ですけれども、ね、彼が、本当にこう、メソポタミアからカナンの地へと神様の導きによって出てきて、そしてアブラハムに約束が与えられて、ね、あなたの子孫によって世界中の人々が祝福を受けるんだ。そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たち、そこからイスラエル人たちが起こっていくわけですからね。イスラエル人の父祖。ね、イスラエル人、ユダヤ人たちの父っていうことになるわけですけれども、ね、イエス様は彼らにしかし言うわけですね。あなた方がアブラハムの子供ならば、アブラハムの技を行うはずです。ところが、今あなた方は、神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。ね、アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方は、あなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。ねえ、そのように。まあなんかここでユダヤ人たちはですね、こうイエス様に対して怒ってるんですよ。ね、こう、私たちの父はアブラハムだっていうことをこう主張するのに対してイエス様はそうじゃないっていうふうに言うわけですからね。そしてしまいにはですね、彼らは言うわけですね。私たちは一人の父、神がいるんだ。しかし、そして私たちはみだらな行いで生まれたものではない。これは何を言っているんでしょうか。ね、興味深い言葉ですよね。イエス様にこう対してですね、こう攻撃するようなそういった言葉として、私たちはみだらな行いっていうのは、こう、姦淫ですね。不貧困ですよね。不倫とかですよね。そういった、こう、罪によって生まれてきたものではないんだ。これはイエス様に対する当てつけですよ。ね、イエス様っていう方はどういった方ですか？まあ、当時ですね、こう、あいつは何者だっていう時に噂になっていたことでしょうね。すなわち、イエス様の誕生にまつわる謎ですよ。ね、こう、密かに、秘密にされていることがあるわけですよ。なぜかっていうと、イエス様っていうお方は、マリアの子供ですよね。母親、マリアの子供なんですけれども、しかし、マリアがヨセフと結婚する前に、妊娠したっていうことが、一部の人々には知られていくわけなんですよね。そしてですね、ヨセフもそのことにショックを受けて、なんと結婚前に、いい名付けのマリアが妊娠したということで、早速離縁しようとするんですけれども、しかし、御使いガブリエルが現れてですね、マリアの子に宿るのは聖霊による神によるのだ。ねえ、そのことを受けてですね、こうヨセフはマリアを自分の妻として迎えて、そしてイエス様を自分の息子として育てていくわけですけれども、しかし周りの人々、そのことっていうか、ねえ、こうまだ結婚前に妊娠して生まれてきたっていうことが知っている人にとってはですね、ああ、あいつはねえ、マリアが不倫をしたんだ。ねえ、そして、いや、ひょっとしたらマリアは、こう誰かに犯され、レイプされたのかもしれない。ねえ、そういったことが、噂になっていたことでしょうね。それでイエス様に対する当てつけとして、私たちはみだらな行いによって生まれたものではないんだ。ねえ、私たちは、こう、一人の父、神がいるんだ、ということを、こう、主張するわけなんですけども、しかしですね、この、次にイエス様は言われるんですよ、42節で。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神の元から来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。まあそうですよね。マリアに、こう、聖霊によって子が与えられ、それは父なる神がこの地上にご自分の一人子を使わすための方法であったわけですよね。周りの人々はそれを信じませんでした。ね、イエス様の兄弟たちも弟たちもそのことを信じられませんでした。ね、自分の兄貴がですよ。まあ、イエス様には弟たち、妹たちがいてですね。それはマリアがイエス様を産んだ後に、まあ、ヨセフとの間にできてきた、そういった子供たちですけれども、で、まさか自分の兄貴が聖霊によるんだ、神の子なんだということは信じられなかったわけですよね。周りの人々もそんなことは信じられないわけなんですね。それで、なんか不倫によって生まれたんだろうっていう、そういったことが揶揄されていたわけなんですけれども、しかしそのことが明らかになったのは、イエス様が十字架にかかり、しかし、3日目に死人のうちから蘇られた。 栄光の体を持って蘇られた。それでですね、弟子たちもイエス様の弟たちも、そしてそのことを知ったユダヤ人たちも、あの方こそ神の一人子、神から使わされたお方だったのだということが分かったのですけれども、しかしこの時、まだユダヤ人たちにとってはそんなことはとても理解できない43節。あなた方はなぜ私の話が分からないのですか？それは私の言葉に聞き従うことができないからです。そしてイエス様は言われるわけですね。44節。あなた方は悪魔である父から出たものである。まあ、皆さんがユダヤ人の立場だったらどうしますか？ね、こう散々このようにやり取りした後ですよ。イエス様がこうユダヤ人たちに向かって言うわけなんですね。あなた方の父は悪魔なんだ。あなた方は悪魔である父から出たものなんだ。まあ衝撃的なイエス様のお言葉ですよね。もうユダヤ人たちはですね、こう私たちは民族としてアブラハムの子孫であって、神は我らの信仰の父なんだということを誇っている、そういった人々に対して、あなた方の父親は悪魔なんだ。あなた方は悪魔の子なんだ。マムシの子孫なんだ。毒蛇の子孫なんだということをイエス様は指摘されるわけなんですけども、まあ皆さん同じような表現を前に聞いたことありますよね。バプテスマのヨハネ、すなわちイエス様が来られる前に先駆けとして、猫人々に罪の悔い改めを迫った、そのバプテスマのヨハネが人々が自分の元に来た時に、彼はイエス、ユダヤ人たちのことを何と言っているか。ね、これはマタイの福音書の3章の7節からですが、ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。マムシの子孫たち。まあこれは悪魔の子っていうことと同義語ですよ。ねえ、マムシ、毒蛇の子孫たち。蛇っていうのは聖書の中ではサタン、悪魔を指しますからね。すなわち創世記においてエデンの園で蛇が、ね、こう蛇で現れたそのサタンがアダムに対して、エヴァに対して、こう、誘惑を持ちかけて、罪へと陥れていったっていうことですよね。そのサタンを表すわけですね。サタンの子孫たち。誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなた方は、我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子孫らを、子らを起こすことができるのです。まあ、イエス様と同じことを言ってますよね。もう、ユダヤ人たちは、我々の父はアブラハムだということを思って誇っていた。それに対して、お前たちはマムシの子孫なんだ。悪魔の子なんだということを指摘する。なぜならば、やがて来る神の怒りを免れることはできない。やがて自分の罪が裁かれて、そして永遠の滅びに至るしかない、そのような存在なんだぞということをバプテスマのヨハネは指摘し、そしてイエス様もそのことを指摘しておられるわけなんですね。私たちもそうですよ。生まれながらの人間というのは罪の性質を持って、そして罪の支配の中にあって、罪の奴隷として、こう生きているわけなんですね。私たちに必要なのは一体何か、それが救いなんですけども。さあ44節、再びイエス様のお言葉に戻りますが、44節、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父であるからです。ね、悪魔は初めから人殺しで真理に立っていない。これはユダヤ人たちが実は真理であるイエス様をそのやがて十字架につけて殺そうとしているそのことを表しているわけですね。真理であるイエス様を拒絶してそして十字架につけて殺してしまうのがこのユダヤ人たちであるわけですね。もうすでに今イエス様はその命が付け狙われて隙あらば猫を訴えて、こう、亡き者にしてやろうという、そういった陰謀があることが、この前後にも書いてありますけれども、ね、そしてですね、45節から。しかし、この私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰が、私に罪があると責めることができますか？私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？ 神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですから、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。そのようにイエス様は指摘しておられるわけですね。まあ、ここでとても大切なこと。ね、罪を行っている者は皆、罪の奴隷であるということが34節に言われていて、そしてこの時にイエス様はですね、誠に誠にあなた方に言います。これで始まるんですね。まあ皆さん、これまではヨハネの福音書を最初から見てきて、イエス様はこのお言葉を言われるとき、誠に誠に、アーメン、アーメンっていう言葉ですね。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。とても大切なことですよ。ねえ、それほど大切なこと。それは、罪を行っている者は皆、罪の奴隷である。これは私たちの知るべき、とても大切な真理であって、ねえ、もし私たちが罪の奴隷のままであるならば、一体やがてどうなりますか？そのことは、パウロが、警告していますね。テサロニケ人への手紙第2の1章の9節というところですけれども、で、そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。ね、罪の奴隷のままでいるならば、ね、こう悪魔の子のままでいるならば、やがて滅びに至るんですよ、ということをパウロも警告しているわけですけども、ね、そして私たちがそのようなことにならないように、私たちが罪の奴隷から解放されて自由になり、そして神のもとへと永遠に行くことができるように、イエス様は十字架にかかって死んでくださった、そういった方であるわけですね。罪の奴隷の状態から解放して、私たちを自由にしてくださるイエス・キリスト。真理はあなた方を自由にするっていうふうに今日の箇所にありましたね。また、子があなた方を自由にするっていう、そういった表現もありましたね。一体どういうことなんでしょうか。で、子が、まあ、この子っていうときに、イエス様はご自分のことを子っていうふうに言われるときに、それは人の子、あるいは神の一人子っていう、そういったことですよね。神の一人子であるイエス・キリストご自身が真理である。で、こう、真理は私たちを自由にする。イエス様は私たちを自由にしてくださる。で、そういったことですよ。そして、この私たちを罪の奴隷の状態から自由にしてくださる真理こそイエス・キリストご自身であることをイエス様ご自身がヨハネの福音書をやがて見ていく中で14章の6節で明かししておられるわけですね。ヨハネの福音書14章6節、私が道であり真理であり命なのですということを宣言されましたね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を

そで相手の顔色を伺い、言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ、何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編79編の学びをしていますが、イスラエルの民の叫びを聞いてください。5節。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。ユダヤ人たちは叫び求めます。8節。先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。彼らは私たちの先祖たちの咎を思い出さないでくださいと祈ります。でも神様はどのようにして彼らの罪を帳消しにし、お許しになることができるのでしょうか。キリストの死を通してのみそれが可能です。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、キリストを拒否したとき、そこには裁きがあるのです。すべての人は主にお会いしなければなりません。それは裁きにおいてか、贖いにおいてか、どちらか二つの道しかないのです。9節。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。イスラエルの子らは、神様が彼らのただ中におられて、自分たちを救い出してくださると自慢していました。でも神様は救い出してくださらず、彼らはあざけられていました。異教徒たちが彼らをあざけっていたのです。しかしこの詩編は感謝を持って終わります。13節。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。これから来ようとしている御国では、彼らの悲しみと涙は永遠になくなります。そしてそこには、よよ限りない賛美があるのです。さて、詩編80編の学びに入りますが、この一連の詩編の中には、一つの考え、予言的な進展が続いています。70人訳には、アッシリアのという題が付けられており、そのために幾人かの学者たちは、この詩編をもっと後の時期に持ってきます。ところがこの詩編は、確かにダビデと同時代のアサフの詩編ですから、この詩編がダビデの王国の時の間に書かれたものであることがわかっています。指揮者のために、サトシは、ユリの花の調べに合わせて、アサフの賛歌と題されています。以前、詩編が言及する美しいユリの花は、メシアであるということを見ましたが、この詩編は、イスラエルの羊飼いである方に対して、もう一度自分たちを導いてくださいという嘆願です。一節。イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ。光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ。イスラエルの牧者とは、他でもない主イエス・キリストのことです。以前にも羊と羊飼いである方との直喩を見ました。またここには、ヨセフを羊の群れのように導かれる方よとありますが、これはイスラエルの部族たちを、そこを占領するために約束の地に向かって主が導かれた荒野の行進のことを指しています。イスラエルの牧者であるエホバが彼らの指導者でした。ヨシュアが彼らの人間としてのリーダーでしたが、彼は万軍の主の将軍の下で任務を果たしました。詩編記者は、死聖所でこれらの人々に憐れた神様に嘆願します。二節。エフライムとベニヤミンとマナセの前で、道からを呼び覚まし、私たちを救うために来てください。なぜエフライムとベニヤミンとマナセとがここで言及されているのでしょうか。その答えは、民数記2章の17節から24節で見つけることができると思います。この箇所を読むと、会見の天幕の周りに各部族を配置したとき、これら三つの部族は、行進のときに契約の箱のすぐ真後ろにいたことがわかります。 イスラエルの子らをアラノを通して導いていったのは契約の箱でした。神様が前に一度導いてくださったように、もう一度自分たちを導いてくださいという叫びが起こっているのです。3節。神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。この同じ説が、この詩編の中に三度繰り返されています。それは三節と七節と十九節で、これは一種のコーラスです。四節。万軍の神主よ、いつまであなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。ここにあるのは、短い挽歌、エレジーです。哀歌であり、この詩編の悲しい部分で、四節から六節を含んでいます。詩編記者は、神様が怒っておられると感じています。なぜなら、神様がご自分の民の祈りに応えてくださらないからです。五節。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。神様はご自分のために涙を飲ませ、涙のパンを食べさせられました。彼らは涙だけを食べなければなりませんでした。これは苦しみの涙です。イスラエルの子らのように苦しんだ民、そしてその中で生き残った民は他にありません。ユダヤ人のように扱われた他のほとんどの民は、根絶され、地の表面から抹消されてしまいました。イスラエルは何世紀もの間、涙を飲み物として飲んできました。なぜでしょうか。それはイスラエルは羊飼いである方を拒否したからです。主が地上におられたとき、主はエルサレムの町を望み見て、そのために泣かれました。そのことがルカの福音書19章の41節から44節に書かれています。十字架にかかるための道すがら、イエス様は群衆の中の泣いている幾人かの女たちに振り返られ、こう言われました。ルカ23章の28節。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。詩編80編の7節。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。照り輝かせてほしい御顔とは、他でもない、イスラエルのメシア、主イエス・キリストの御顔です。八節。あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。神様はエジプトの束縛の中からイスラエルの民を携え出されました。神様は異教の民をパレスチナの地から追い出され、ご自分のブドウの木であるイスラエルをそこに植えられました。イスラエルは神様を礼拝するための宮を建てました。その後に彼らは、彼らの宮が滅ぼされ、彼らはこの地から出されると言われたのです。なぜでしょうか。それは神様が異教の民をこの地から追い出されたのと同じ理由です。彼らが神様に背を向けたからです。イスラエルの責任は異教の国々のそれよりも大きいものでした。なんなら神様は彼らに他のどの国にも与えられていない特権をお与えになったからです。その特権とは神様の目に見える御臨在でした。9節。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。この説は神様がエジプトから携え出され、約束の地に植えられたイスラエルのことを語っています。10節から12節。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは 石垣を破り、道を行くすべての者にその実を摘み取らせなさるのですか。ご自分のブドウの木を植えられた後、何年も経って神様はこの地に柿を巡らされました。人々はその地に600年の間住みました。神様はその当時のどの大きな国々にも彼らを滅ぼすことをお許しになりませんでした。エジプトがイスラエルに対抗してやってきて勝利を収めましたが、彼らを滅ぼすことはしませんでした。シリアとヘテ人の国も同じことでした。でも神様が柿を取り除いて、イスラエルの敵を入らされる日がやってきました。なぜなら、イスラエルはイスラエルの牧者を拒否したからです。17節。あなたの右の手の人の上に、御手が、ご自分のため強くされた人の子の上に、御手がありますように。神様の右手は力の場所です。神様の右手におられるのは誰でしょうか。イスラエルのメシアです。ダビデは次のように書きました。詩編110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主イエスはご自分の敵が主のメシアとしての権威に挑戦したときに、この箇所をご自分に適用されました。創世記35章には、ラケルがベツレヘムに行く道の傍らで二人目の息子を産んだ記事があります。その子はベニヤミンでしたが、彼女はそのようには呼びませんでした。彼女は自分が産んだ子を見下ろして、その子をベン・オニ、つまり苦しみの子と呼びました。でもヤコブがこの子を見たとき、この赤ん坊は美しいラケルに似た目を持っていたので彼は言いました。私たちはこの子をベン・オニとは呼ばない。なぜならこの子は私の右手の子なのだから。ベニヤミンは主イエスが最初に苦しみの御子としてこの地上に来られた時の型であり姿です。でも今日主は神様の右手におられます。主のことを父なる神様はこう言われました。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。そしていつの日か主はその地位からこの地上に戻って来られるのです。詩編80編の18節。そうすれば私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼び求めます。さて、ここに三度目のコーラスがあります。19節。万軍の神、主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。さて、詩編81編の学びに入りますが、他のとても多くの詩編がそうであるように、この詩編もすぐ前の詩編とつながっています。言い換えれば続きの物語というわけです。すぐ前の詩編の祈りは、クリスチャンのための祈りではありませんでした。それは世の終わりのヤコブの困難の時のための祈りなのです。今日の私たちのための偉大な祈りはこれです。黙示録22章の20節。主イエスよ、来てください。そしてそれを待つ間、私たちは主に主の御言葉を述べ伝えるために助けを求めるべきなのです。この詩編は解放の詩編で、指揮者のためにギテとの調べに合わせてアサフによると題されています。詩編81編の本文に入りますが、1節から4節。我らの力であられる神に喜び歌え。ヤコブの神に喜び叫べ。声高らかに褒め歌を歌え。タンバリンを打ち鳴らせ。六弦の琴に合わせて、良い音の縦ごとを書き鳴らせ。我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。この箇所の鍵は、新月に角笛を吹き鳴らすところにあると思います。これは適切なことです。なぜなら、 その翼に癒しを持った義の太陽である方が昇る前に、新月が現れるからです。主は彼らを救い出されるために来られるのです。これはカリオの祭りの美しい映像です。イスラエルには、年の初めに来る四つの祭りがありました。杉越、ペンテコステの祭り、初穂の祭り、そしてカリイオの祭りです。詩篇81編の8節から9節。聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。主は彼らに過去のことを思い起こさせます。詩篇81編の10節。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。これはイスラエルに対する約束であり、そのままにしておくべきです。でもこの説には、私たちのための霊的なレッスンがあります。神様は私をエジプトの地から連れ上られはしませんでした。でも神様は、確かにあなたを、この世のエジプトである罪から救ってくださいました。ですから今神様は言われます。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを霊的な祝福で満たそう。11節。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。彼らは未だに神様に立ち返ってはいません。神様との関係に関する限り、イスラエルの側もアラブの側もあまり変わりはありません。そしてその地とアメリカ合衆国の間にもあまり変わりはないのです。事実私は、アメリカは最悪の霊的な状態にあると思います。私たち自身の失敗のゆえに、私たちの国は荒布を着て灰をかぶるべきだと私は信じます。民族として、個人として、私たちは神様に立ち返る必要があるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩篇82編の学びに入りますが、この詩篇は誤解されてきた詩篇です。キリストの神性を否定する評論家は、この詩篇を馬鹿にします。しかしこの詩篇もまた、神様の地上の民であるイスラエルのための将来を望み見る予言的な詩篇です。私たちはイスラエルのための将来を、主の御栄光との関連で見ます。そしてこの二つが一緒にされるとき、そのことで私たちには、神様が誠実な残りの者たちをお救いになる大患難時代の間に、神様が行われる裁きの予言的な説明が与えられます。詩篇82編の本文に入りますが、一節。神は神の回収の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。神は神の回収の中に立つとありますが、このことはまだ実現していませんが、神様は千年王国の間にそこに立たれます。またここには神は神々の真ん中で裁きを下すとありますが、神様は誰のことを神々と呼んでおられるのでしょうか。二節。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。セラ。この説を理解することは重要なことです。誰が神々であるかに注目してください。神様は裁く者たちを神々と呼んでおられるのです。なぜなら彼らは神様の代表として立ち、もしこの表現を使って良いならば、彼らは神様の身になって歩くからです。3節から4節。弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ。 弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。主イエス・キリストがこの地上の裁き主として来られるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と貧しい者を擁護されるのです。死刑反対の大きな議論の一つは、金持ちは決して自分たちの犯罪の罰金を支払わなくてもよく、弱い人たち、貧しい人たちは全額払わなければいけないというものです。不公平だから、罰を廃止せよという議論です。神様は裁く者たちに言っておられます。私はお前たちに弱い者とみなしごを擁護してほしい。弱い貧しい人たちに平等の機会を与えようという現代の話し合いは何も新しいものではありません。この話し合いは詩編と同じだけ古いのです。メシアとして主イエスがこの地上を治めるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と乏しい者を擁護されるのです。今日裁く者たちは神様の代表として立っており、彼らも同じことをすべきなのです。五節。彼らは知らない、また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。確かに今日、世界は揺らいで大きな混乱の中にあります。そして大きな問題の中の一つが、地上の裁く者たちなのです。裁く者がピラトのように手を洗って、私は死刑によって非文明的な方法で人々を罰することの価値を認めないというのはとても簡単なことです。その人はそのようにして自分は逃れられると思っています。でも法律を破った者たちが目の前に来たとき、正義の女神は目が見えないことを知るのです。もし金持ちが犯罪を犯したなら、その人は死刑に値します。同じ犯罪を犯した貧しい人に死刑が課されるように、その人にも死刑が割り当てられるべきですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の憐れみ、そして解放の歌というテーマで、詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 神よ、私にはあなたの変革の御業が必要です。あなただけが変えられるものを変えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された。詩編107編28節。
1: 旧東ドイツのライプツィヒのニコライ教会で1982年月曜日の祈り会が始まりました。クリスチャン・フューラー牧師と一握りの人たちは何年も冷戦下の世界と抑圧的な東ドイツの体制の中で平和のために祈りました。共産党は教会を監視していましたが、参加者が教会の門の外にあふれるまでは気にしませんでした。1989年10月9日、7万人が平和的な抗議デモに参加し、6000人の警察官が不測の事態に備えて待機しました。混乱は起こりませんでしたが、この日が分岐点だったと歴史家は語ります。ベルリンの壁が崩壊したのは1ヶ月後のことでした。世界の大きな変化が祈り会から始まったのです。人々が神に立ち返り、神の知恵と力に頼るなら、しばしば状況は変化し、新たな道が開けます。イスラエルの民のように、苦しみの時に主に向かって叫ぶなら、私たちも神の力を見ます。神は恐ろしい状況を根底から覆し、厄介な問題を解決される唯一のお方です。神は嵐を鎮められ、砂漠の地を水の湧き上がるところに変えられます。私たちが祈りを捧げるお方は、絶望から希望を、荒廃から美しい何かを作られます。変革されるのは神です。祈りはその御業に私たちが参加する方法です。神は御心の時に変化を起こされます。今日の黙想のヒント、神が何かを変革されたのを見たことがありますか？神の御業と私たちの祈りにどんな関係がありますか？

お話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。信仰、神と人との架け橋と題してお届けします。
1: まず最初にローマ人への手紙の1章14節から17節をお読みさせていただきます。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。もし私たちがお金を払うことによってクリスチャンになることができるなら、それはたやすいことです。もし私たちが聖地イスラエルに巡礼の旅に行ってくればクリスチャンになるというなら、それもたやすいことです。もし私たちが3日間断食して祈り続けるならばクリスチャンになれるというなら、それもできないことではありません。私たちと神様とを結びつける架け橋は一つしかありません。それは信仰という架け橋です。この国でビリー・グラハムという人を知らない人はあまりいません。この国で彼は最も尊敬されている説教者の一人です。彼は世界で最もよく知られた伝道者です。かつてビリー・グラハムがまだ若かりし時、彼と共に伝道していたチャールズ・テンプルトンという人がいました。彼はビリー・グラハムの右腕として同じような偉大な説教者になることを期待されていました。しかし彼はある時、自分の信仰に疑問を抱き、その信仰を捨てました。彼は不価値論者となり、その生涯を生きました。不価値論者とは、人間に神などを知ることはできないのだという考えを持つ人のことです。かつてテンプルトンも、ビリー・グラハムと同じところに立っていましたが、彼はそのたもとを分かち、彼は別の人生を歩み始めました。テンプルトンが信仰を失うきっかけとなったのは、ライフという雑誌の表紙を飾った写真でした。それは当時、干ばつに襲われていたアフリカ大陸に暮らす一人の女性が亡くなった赤ん坊を抱いて空を見上げているという写真でした。その写真を見て彼は思いました。この女性に必要なのは雨だけだ。雨さえ降っていれば、愛に満ちた慈悲深い創造者がいるのに、彼女が望んだ雨が一滴も与えられないなんてことがあり得るのか。パウロは今日開かれている聖書の箇所においてとても大切なことを書いています。すなわち16節以降に、私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。それは信仰による義人は生きると書いてある通りである。この言葉が私たちに言わんとすることは、私たちの救いは私たちの信仰に かかっているということです。先にお話したように私たちがどこかに巡礼したとか、苦行を積んだとか、お金を払ったというようなこととは、何ら一切関わりがない。ただ、私たちが信じるときに私たちには救いが与えられるという。私たちが日々向き合う厳しい現実に対する答えを私たちは持っていません。この現実に対する神の思いというものを知り、それを理解して、すべてを納得できるように説明できる人はいません。誰一人としていません。箴言三章五節六節には、心を尽くして、主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという言葉があります。もし私たちの知恵とか理解が十分に信頼に値するものであるならば、私たちはそれにより頼めばいいのです。しかし現実はそうではない。聖書はそれらに頼んではいけないというのです。もちろんこれは自分の経験や知恵で決断するなというようなことではなくて、それらだけをよりどころにしてはいけない。そうではなく、神に信頼せよという。今までそうでありましたように、これからもこの聖書の内容が編集されることはなく、それが300年後であっても、神が我々との間にかけている橋は信仰なのだということ。この言葉は私たちに語りかけています。信じるということは公平です。誰でもできます。今私たちは信じることができます。誰にでもできます。そこには国籍、性別、年齢の区別はない。しかし、信じるということほど難しいこともありません。クリスチャンの精神科医の工藤信夫先生は、その著書の中で興味深いことを書いています。すなわち、先生は、健全な不信仰というものがあることを私たちは、知っていていいのではなかろうかと書いています。工藤先生はその著者の中でこう書いている。実際ここに至ってもう語っても良いと思うので、あえて申し上げるのであるが、私の信仰生活の20年間を支えたものは、あのよく印象される聖書の言葉、すなわち、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさいという類のものとは、ほど遠いものだった。工藤先生は言います。私はいつも迷っていたし、悩んでいた。そしてその時に私の心にあったのは、果たして神は本当にすべての事柄に関し、事柄に関与しておられるのだろうかという問いであった。しかし今言えることは、こうした神に対する素朴な疑問と探求心こそが、私を神に向かわしめ、その関係を強固なものにしたということである。いわば、つぶやきや、不平が私の信仰を豊かにしたのである。パウロは言いました。私たちは信仰に始まり、信仰に至ると。私たちは二つのものの間を今生きています。かつてユダヤ民族が過酷な奴隷の身としてエジプトにおりましたが、神は彼らをそこから救い出し約束の地、カナンへと導かれました。しかしその道中彼らは荒野をさまよい、その期間彼らの不信仰は顕著なものとなったと聖書は記録しています。そう、彼らは信仰と不信仰を行き来しながら旅を続けました。私たちも今このエジプトとカナンの間を生きています。ローマ4章18節において、 彼は信仰の父と言われているアブラムについてこう書いています。彼は望み得ないのに、望み得ないのに、なおも望みつつ信じた。そのためにあなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったのである。アブラムは望み得ないのに、なおも望みつつ信じました。到底信じられない。しかし、信じた。私たちは本来信じることもできないものなのだ。信じたいけれど信じられない。でも信じる。私たちはこの信じる、信じられないという間を行ったり来たりして生きています。そしてこの二つの間を行き来することにより、私たちのはその人生の中で、信仰が持つ力というものを一つ一つ確認していくのです。信じることができないという思いから、信仰の成長はなされていきます。先に話しましたテンプル氏に、こんな質問がされました。ミスターテンポ、あなたはイエス・キリストについて今、どんな評価をしていますか？彼の表情はその時、ふっと穏やかになり、こう話し始めました。イエスは歴史上最も素晴らしい人です。道徳観は天才の域に達していたし、独特の倫理観も持っていた。私がこれまで直接会ったり、本で読んだりした人物の中で、本質的に一番頭のいい人だと思う。イエスについて言えることは、とにかくすごい人物だったということ。テンプルトンさん、お話を聞いてると、このイエスのことを心から大切に思っているように聞こえるんですが、彼は答えます。確かに、イエスは、私の人生の中で一番大切な人なんだ。適当な言葉が見つからないのか、彼の言葉は詰まります。妙に思われるかもしれない。イエスに対して私は敬愛の念を抱いていると言わざるを得ない。私は自分の行動を考えるとき、常にイエスをお手本にした、イエスだったらどうするだろう。突然テンプルトンの思考が止まったのが見て取れました。もはやこの先話を続けるべきかどうか悩んでいるような短い間、しかしゆっくりと彼は言葉をつなぎます。イエスは一番。彼は黙り、言葉が詰まる。それから、彼は言いました。私にとって、イエスはこの世界の中で、一番大切な存在なんだ。そして誰しもが想像できなかった言葉が彼の口からこぼれ出たのです。もし、こういう言い方ができれば、彼の声が震える。私は、イエスのことが、恋しい。彼の目から、涙が流れました。顔を背け、下を向き、左手を顔の前にかざして、泣き顔を見られないようにして、肩が震えていました。テンプルトンは、ライフの写真によって、その信仰を失いました。そう、アフリカを襲った干ばつにより亡くなった赤ん坊を抱く女性の写真です。 そのような過酷な現実を前に彼は創造主の存在を信じられなくなりました。ここで皆さんの中に先に触れましたライフ誌の写真に対する答えをいつこの牧師がするのかと考えている人がいるかもしれません。しかし私もわかりません。でも一つわかることがあります。それは聖書が約束しているように、これらの世界のすべての不条理にも我々の目が開かれる日が来るということ。そして私はそれを信じているということです。この度、訪日して母と会ってきました。皆さんが本当に母のために祈ってくださっていること、心から感謝いたします。ご存知のように当初彼女はこちらに移り住んで私たちと共に暮らす予定でした。しかしそれは身体上の理由により不可能となりました。皆さんもよくご存知のことです。彼女がどんなにそのことを願っていたかということを私たちは知っています。しかしその思いは叶いませんでした。しかしそれでも私たちは神は愛なるお方だと信じます。神が大いなるお方であるのなら、その大いなるお方の御心をちっぽけな自分の予定とかウィッシングリストの中に詰め込もうとしてはなりません。彼女は常々ローマ8章28節の言葉、すなわち神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っているというこの言葉を自分の人生になぞらえて生きてきました。彼女が元気な時、万事を益とするということはこの地に移り住むということであったかと思います。しかし神のご計画はそれとは違ったようです。それではこの神の言葉は成就していないのか。いいえ。それはそのまま今も成就の過程にあると信じます。信じます。確かに私たちにはその全体を知り得ることはできない。しかし私たちにはそのことを信じる信仰があるんです。神は私たちの願いをすべて叶えることを第一優先事項としているお方ではありません。主にある兄弟姉妹、このことを理解しないと私たちは神を私たちの目的のために用いる道具とします。それは大いなる誤りです。神様は私たちの願いをことごとく叶えることよりも、弱い信仰者である私たちをさらに神に対する信頼へと導かれることを最も大切にしておられるお方なのです。コリント人への第一の手紙13章12節。私たちには今は鏡に映して見るようにおぼろげに見えている。しかしその時には顔と顔を合わせて見るであろう。私の知るところは今一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているようにあちらから 我々も完全に知るであろうという言葉が成就する日が来るということ、そのことを私たちは信じているのです。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。覚えてください。見えるところだけが私たちの拠り所であるのなら、私たちの心に絶対平安はやってきませんでしょう。平安は常に信頼と共にあるからです。だからイエス様はあの言葉を弟子たちに残されました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるものとは異なる。あなた方は心を探せるな、またおじけるな。実に主はご自身と私たちの間をつなぐ橋として神への信頼をそこに置かれたのです。世に勝つ者は誰か。イエスを神のこと信じるものではないか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

お祈りするとき、もっと上手に祈らなければと思ったことはありますか？ですがイエス様は、異邦人のようにくどくど祈ってはいけませんと言われました。神様は言葉の多さやまた言葉の美しさではなく、お祈りする人の心をご覧になります。お祈りの力は私たちの話し方ではなく、そのお祈りを聞いてくださる神様にあります。ですから今日も飾らないあなたの心の言葉で安心して神様にお祈りください。またもし何かお祈りのリクエストがありましたら、どうぞ私たちにも分かち合ってください。BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからご連絡いただけます。

私たちは神様にお祈りしますね。どんなことをお祈りしているでしょうか。祈りには大切な5つの面があると言われています。一つは礼拝。唯一の三位一体の神様を褒めたたえます。そして次に感謝。日々与えてくださっている神様の恵みや憐れみに対する感謝を祈ります。三つ目に告白。神様の目から外れている思いや行動を神様の前に悔い改めます。そして四つ目に願いです。あなたや私を慈しんでくださる神様に自分の必要を祈り求めます。そして五つ目に取りなしです。自分以外の人たちのために祈ります。礼拝、感謝、告白、願い、取りなし。いつもこの5つを含めなければならないというわけではありませんが、祈りの大切な要素としてお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: 聖書と福音の時間です。幸せの青い鳥は何の鳥だったのでしょう。チルチルとミチルが青い鳥を求め、思い出の国、夜の御殿、贅沢の御殿、未来の国を巡ります。しかし見つけられずに家に戻ると、二人が飼っていた鳩の鳥かごで青い羽を見つけます。このことから、幸せは身近なところにあると二人は悟るのです。聖書は言います。神の言葉はあなたの近くにあると。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、私は昨年の9月に福島に参りました。そして自分史上最高のフランス料理をいただいたんです。まあ今までもフランス料理はいただいてきましたけれども、自分の中では別格でしたね。萩というそのお店に、福島の吉までキリストを伝えているご夫妻が招待してくださったんです。ここは究極的に食材にこだわるお店だったんですね。そこで出される野菜は今朝採れたものだけです。またアワビも水揚げした瞬間から水を出すというので、1時間以内にさばきます。カツオも朝採れたものを仲介業者を経由せず、漁師から直接仕入れて、そして調理されていました。しかしシェフは少しも気難しくなく、楽しそうなんですね。訳を聞いてみました。実は彼は、かつて9人のシェフや従業員を雇うオーナーでしたが、あの東日本大震災で、周囲の町が津波でやられ、お客さんが誰も来なくなったそうです。必然的に従業員は全員解雇です。改めて自分で包丁を取ってやってみて愕然としたそうです。なんと腕がすっかり落ちていたというのです。それでも店を開いてると、うまいフレンチを食べさせてくれと大変な中お客さんが来てくれました。その時自分の中で気持ちに変化が起こったというのです。それまでの自分は良い料理を出す、その対価としてお客さんからはお金をもらう。まあ、いわば経済の論理でシェフをやってたんですね。でもその時は、私はお客さんに生かしてもらっていると思えたのだそうです。そしてこんな時にも来てくれるお客さんに対して、自分はもっと料理を勉強すべきだと思って、一からやり直してみると、初めて料理人になった頃のことを思い出したというのです。そもそも何故料理人になろうとしたんだろう。金儲けじゃない。チヤホヤされるためでもない。作ったものを美味しいと言ってもらえるのが嬉しくて楽しくて始めたことを思い出したというんですね。以来、やることなすことが新鮮な気持ちで取り組めるようになったとおっしゃっていました。初心に変えるとはそういう意味なんだなぁと感心したのでした。実は聖書の中にも同じように語られている箇所があるのです。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ。私があなたをあがなったからだ。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人生に行き詰まったとき、原点に変えることが一番の特効薬です。そもそもなぜそれを始めたんだったか、どうしてそれが嬉しかったのか、それを嬉しいと思い始めたのはいつだったのか、それをもっともっと突き詰めて遡っていくと、そもそも私は何をするために生まれてきたのか、私を作った方は誰なのかというところに行き着くように思うのです。聖書は、あなたを人として、個性あるもの、特性あるものとして作られた作者がおられるのだと告げています。そしてその作者のことを創造主というのです。この創造主が言われるのです。私に帰れ。神というあなたのルーツ、第一原因者に立ち返りなさいと バイブルは進めるんですね。ところで、最高の食材で調理されたものを食べながら、私はふとこんなことを考えました。料理人もすごい。しかし、料理人が調理するこれらの食材は、誰が作ったんだろう。もちろん野菜は農家の方から仕入れます。でも、農家の方が植物を無から創造したのではないですよね。人が食べる植物は、人がこしらえたのではなく、神の作品なのです。また、生きのいい魚は、漁師から買うにしても、その魚そのものは、人間が作ったものではありませんね。魚を作られたのも、創造主なのです。いわば人間は、創造主の作品たちによって命をつないでいるとも言うことができるんですね。第二に、罪こそは人間の不幸の始まり、と知ることなのです。罪とは、原点を忘れて生きることです。人間の原点とは、神です。自分の作り主です。自分の創造主、作者を忘れて生きることを、聖書は罪と語っているんですね。そのあり方を罪というのは、作者に対して恩をあだで返すことと同じであるからです。第三に、神はその罪を雲や霞のように消し去ってくださったがゆえに、人は再び創造主のもとに帰ることができるということです。男はつらいよシリーズの主役で国民的スターだった厚見清さんは、石井健一さんという付き人を持っていました。この石井さんには一つ忘れられない思い出があると言います。実は男はつらいよシリーズの第一作のクライマックスは、トラさんの妹さくらと夫のひろしの結婚式のシーンなのです。このシーンは主役の厚見清はじめ、当時の映画界の大御所、志村隆や劉知秋はじめ、ベテラン俳優がずらりゲスト出演していたそうです。その大物俳優が朝の8時に大船の撮影所に集まるという大変に気合の入ったシーンなんですね。その前日のことです。実は付き人石井さんにも、行員 D という役で出番が決まっていたのです。まあ出演するといっても、セリフがあるのは行員 A、B、C までで D にはありません。なのに石井さんは役者魂に火がついて、全員分のセリフまで覚えているうちに興奮して寝つけなくなってしまうんですね。そしてふと気がつくと、なんと朝の8時になっていたのです。8時に大物全員が撮影するのに、8時に目が覚めたんですね。真っ青になって撮影所に駆けつけると、9時を過ぎていました。付き人石井さんを見た厚見さんは耳元で一言、安心しな。他の出演者みんなに、石井は俺の用事で遅れるから、と言ってあるから。そう言ってくださったそうです。このことは生涯忘れられない思い出だと言うのです。これで映画界から干されずに済む、怒られずに済むという、そういう安心感と同時に何よりも自分がこの映画スターにどんなに大切に思われているのかということを知った。これは生涯の宝だと書いてありました。ところで神は人間の罪を許してくださったのです。口先だけの許しではありません。十字架についたご自分の一人子イエス・キリストをあなたの罪の身代わりにして裁かれたのです。あなたの罪はキリストの犠牲によって許されました。そしてキリストは死後三日目に復活することでこの許しを立証してくださったのです。どうぞこのキリストを信じあなたの神のもとに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪でGreen Sleeves マリアに抱かれ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。イザヤ書44章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。神様はノアに箱舟を作らせました。では、その箱舟の長さは何キュビトでしょうか？1キュビトは44センチメートルと言われています。1番100キュビト、2番300キュビト、3番500キュビト。答えは3番の300キュビトです。創世記6章15節に記されています。だいたい300キュビトではなく300キュビトだったんですね。神様はノアに細かく正確に指示されました。神様の律法もそうです。大体守ればよいのではなく、すべて守らなければなりません。これは完全な神様に受け入れられるには、完全な人間にならなければならないこと。それゆえ人は誰も自分の努力では救われないことを教えています。ですから、箱舟のように神様の救いの道、人となってくださった完全な神様、イエス・キリストが必要なんですね。さて、それでは今回の問題です。モーセがイスラエルの民の重荷に耐えかねたとき、神様はイスラエルの長老たちの何人かにモーセの上にある霊を分け与え、重荷を分け与えました。ここで問題です。この時選ばれた長老の数は何人だったでしょうか？もう一度言います。モーセがイスラエルの民の重荷に耐えかねたとき、神様はイスラエルの長老たちの何人かにモーセの上にある霊を分け与え、重荷を分け与えました。ここで問題です。この時選ばれた長老の数は何人だったでしょうか？もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は高慢になりませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13章の4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。以上のところから、今朝は愛は高慢になりませんというテーマで聖書を味わいましょう。有名な第一コリント13章の愛の賛歌からシリーズで学んでいますが、この第一コリント13章はキリスト教式結婚式では必ず朗読されます。これが読まれると、いかにも華やかなキリスト教式の雰囲気が醸し出され、素敵とかロマンチックとか、出席者の胸をキュッと締め付けるからでしょう。しかしです、この愛の章は私たちをロマンチックな気分にさせるために書かれたものではもちろんありません。もしも真剣にこの一つ一つの愛の性質に自分自身の生き方や、また在り方、心の在り方を照らし合わせるなら、とてもとてもロマンチックどころではなくて、恥ずかしくて顔も上げられないほどショックを受けるはずの箇所なのです。今日は、愛は高慢になりません。高慢、昔から最も悪い罪として7つの大罪ということが中世の時代から教会で言われてきました。7つの大罪、公職、暴食、強欲、怠惰、憤怒っていうのは怒りということです。そして嫉妬、この6つにそのトップにいつも挙げられてきたのが傲慢、高慢です。最初の人間アダムが罪を犯すきっかけになったのも、禁断の好みを食べると目が開けて神のように賢くなると誘われたからでした。そう誘惑した蛇を用いて語らせた悪魔も、もともとは高いくらいの御使いが神のようになろうと高ぶった結果、悪魔になったのだと聖書は教えます。アダムの子孫である私たちは、生まれながらにもうそれが嫌でも、私たちはアダムの性質を、すなわち罪の性質を持ってきてしまいました。そしてその根本にある罪の性質がこの高慢なのです。それは何よりもまず私たちの心の中にしっかりと根付いている罪です。高慢な人は自分のことでいっぱいいっぱいの状態にあります。自分こそ重要人物だという思いだと思い、うぬぼれているために他の人を侮ります、見下げます。自分を無視したり軽んじたりする人が許せません。攻撃的になります、批判的になります。コリント教会の混乱の原因もこの高慢にありました。分裂して互いを攻撃し中傷するのは高慢のゆえでした。食べ物のことで争いが起こっていたのも、私には知識があると高ぶる人たちが知識のない人たちを軽んじ攻撃したためでした。私たちも自らの心の中を点検しながら、うぬぼれがないか、人を心の中でいつも騒いていないか、 人を軽んじていないか、馬鹿にしていないか、ぜひそれらがすべて高慢のゆえであることを認める必要があるのです。ヤコブ4章6節の後半に、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとあるからです。先週の水曜日の朝と夕の祈祷会では、サムエルが主から4度もサムエル、サムエルと名指しで呼ばれた箇所から教えられました。この創造主なる、作り主なる神様は、なんと私たち一人一人をその名前で呼ばれるお方です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてサウロ、後のパウロです。またイエス様もザーカイと名前で呼びました。この名をもって呼ばれる神ということは、とても私たちにとって重大です。私たちが人を見るとき、一体何を見るでしょう。木曜日、金曜日と神奈川県の川崎で開かれた命ありがとうの会の主催のセミナーが行われていっておりましたが、そこでもたくさんの素晴らしい出会いをさせていただきました。大勢の方々が集まっておりましたので、時間があるとみんながですね、こう次々とこう名刺を持って挨拶に来られるのです。名刺をいただくと、まずその肩書きを見ます。どこそこの教会の牧師とか、どこそこの大学の教授とか、どこそこの会社の社長とかですね、その肩書きを見て、あ、そういう方ですかということで、そのところから話が始まります。また私たちはすぐに人の風貌を見ます。おお、なかなかの人物のようだなとか、いや、なかなかいい男だなとか、いや、立派なひげを蓄えていらっしゃるなとか、おや、この人の目の輝きは普通とは違うぞ、なかなかの人物のようだとか、さまざまに人をその風貌を外見から観察し、その人のことを想像するのです。私たちはこのように人を見るとき、肩書きとか、すなわち地位とか外見とか、その名前の有名さとか、業績とか、家柄とか、学歴とか、才能とか、その人がお金持ちであるとかですね、国籍などを私たちは見るのです。ところがです、ところが神様はそうしたもの一切を無視して、いや、剥ぎ取って名前で呼ばれるお方。神様は決して内灘聖書教会の牧師横山幹夫よと呼ばれることはありません。高知県出身でキリスト神学を卒業の横山よと決して呼ばれません。三人の孫のおじいちゃんとも絶対呼んでくれません。内灘町千鳥台 3-13 に住んでいる横山よとか、ホンダのエアウェーブに乗っている横山よとか、神様、そんな呼び方をなさいません。そんなことはどうでもいいこと。一切の肩書き、業績、学歴、持ち物も剥ぎ取った裸のままの私を呼ばれます。主の前に私たちは何も隠すことができない、何も飾ることができない、裸でありのまんまで立たされています。そこで問われているのは、何よりもその呼ばれる神様との関係です。あなたは私との関係においてどこにいるのか、あなたは私を愛するか、あなたは私に従っているか、あなたは私を信頼しているか、あなたは本当に私をしたい、求めているか、あなたは本当に私を第一としているか、さらけ出されるようにして私たちは主の前で問われているのです。この主の前に裸にされて、ありのままに出されて、その主の問いかけに日々答えながら一日一日歩み続けるものでありたいのですが、それができない、難しいのです。あれやこれやの気重ねをして、くだらないものを誇り、 誇れるはずのないものを誇りながら高ぶりながら、神様ではなくて人間ばかりを気にしながら生きてしまいます。まさにその一切を剥ぎ取られたヨブ。ヨブはその悲惨な経験の中から主に祈り、主を褒めてこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきかな。裸で母の胎を出てきた私たちは、ついには裸で一切を置いて賢に帰るのです。人生の閉店時間が近づくにつれて、一つ一つ着ていたものを脱ぎながら身軽になって賢に帰る準備をさせられます。私もある時までは一枚一枚重ね着をするように加えることが続いていました。しかし今はそれを一枚一枚脱ぐ作業が私にとって一番大切な、そしてしんどい作業です。そしてだいぶ軽くさせていただきました。そして来年の春には一番重いものを脱がせていただくことになります。しかしです、しかし具体的な様々な役職や立場を脱いでも、そう簡単に脱ぎ去ることができないのがプライドです。主にある正しいプライドは持たねばなりません。しかし自分に関わる誇れるはずのないものを誇ってしまう悪いプライドが、私たちはしっかりへばりついていて、機会を捉えてそれが鎌首をもたげてくるから厄介なのです。ですからパウロも第一コリント4章7節でこう問いかけます。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。自分がいかにプライドが高く高慢であるかを知らされるのはどういう時かというと、人から誤解された時、恥をかかされる時、名誉を傷つけられる時、無視される時、ありもしないことで噂を立てられた時、中傷される時、特に男性はプライドが服を着て歩いていると言われるぐらいプライドの塊なのです。このプライドが傷つけられることぐらい男が嫌うことはありませんし、もうプライドが傷つけられると男は死んだ方がいいと思うぐらい痛いのです。まあ人によっては違うかもしれませんが、今日本中を震撼させている事件は、厚生労働省の村木局長の局長を陥れたフロッピーディスクの書き換え事件でしょう。冤罪がこんな形で起こされるのかと信じられないような事件です。その餌食にされた村木局長のこれまでの在り方が今は絶賛されています。しかしこれが男だったら、果たして彼女のように冷静にまた微笑んでおられるか。私などは男である上に土佐の人間です。土佐の人間というのは輪をかけてプライドが傷つけられることに敏感に反応するタイプなんです。これも人によって違うかもしれませんが、一般的にそう言われます。これまでどれだけ悶々として眠れない夜を過ごしたことでしょう。悔しくて、悲しくて、恨めしくて、何とか反論したくて、弁解したい、誤解を解きたい、言われっぱなしで終わりたくない、やり返したいと頭の中で堂々巡りをしながら眠れぬ夜を幾夜過ごしたことでしょう。しかしそれもこれもいかに自分が高ぶるものであるかを証明している態度なのです。裸のままの自分、 死の前に見られているありのままの自分は、とてもとても人前で弁解できるような存在ではなくて、どうしようもない罪人の頭、汚れて偽るもので、貪欲で自己中心で嫉妬深くで愚かで不経験で人を憎み悪い考えに満ちた何の良きところもない存在、自分を正当化したり弁解するどころではない、ただもうごめんなさい、許してくださいと繰り返し言うしかない存在、何を言われても仕方のない自分にもかかわらず、高ぶる、誇る、どうしようもない私たち。しかしです、ここに驚くべきことが起こったのです。そんな鼻持ちならない汚れ切った私たちを神は愛してくださいました。そしてその愛を、神の一人子イエス・キリストをこの世界に送ることによって私たちに示してくださいました。その示され方に驚かされるのです。ピリピ2章6節から8節、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。神のようになろうとして、罪を犯す者になった私たちを、私たち人間を救うために神が取られた方法は、救いの方法は、その全く逆だったのです。なんと神が人となって、それもしもべ、使えるものとなられて、ついには人間として最も恥ずかしい十字架の死という形で死なれたのです。恥ずかしめを受け、誤解され、罵られ、鞭打たれ、人々のあざけりの中で死なれたのです。ペテロ第一の手紙2章21から25の御言葉が響いてきます。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしないで、ほふり場、屠殺場に惹かれていく羊のように従順に十字架への道をたどり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス・キリスト、この方を信じることによって一切の罪が許され、神の子供とされ、永遠の命を与えられた私たち、その足跡に従うようにと召されたというのです。その足跡は上へ上へと登る道ではなくて、下へ下へと下る減り下りの道です。人の上に立とうとする道ではなくて、人に仕え、人の足を洗うしもべの道です。その足跡をたどるようにと召されたというのです。先ほどちらっと触れました、木曜日金曜日と開かれました命ありがとうの会主催のセミナーの講師としてお招きさせていただいたのは、韓国のハンドン大学のキム・ヨンギル総長、学長という方でした。実 非常に多忙を極めていらっしゃる先生なのですが、一切の仕事をキャンセルして私たちの招きに応えておいでくださいました。本当に素晴らしいセミナーで、もう私は話を聞きながら、しまった、うちならの方々をぜひご案内して、貸切バス、大型のバス1台でもチャーターしてお連れすればよかったと悔やまれるほどの内容でした。今回のセミナーはすべて DVD にまとめられますので、それが完成されましたらぜひ皆さんに見ていただきたい、聞いていただきたいと思っています。このキム・ヨンギル先生はアメリカの NASA で働く科学者の一人でした。 NASA で勤務をしているときに、そのクリスチャンの奥さんに連れられるようにして教会に通っていました。しかし科学者ですので、目に見える証拠ばかりを探すために、聖書の真理がどうしても理解できませんでした。この NASA には2000人以上の博士号を持つ科学者が集まって働いている世界最大の研究所です。その中に100人ほどの敬虔なクリスチャン科学者たちが集まって聖書研究会があって、そこにも導かれたそうです。すると世界最高レベルの科学者たちが手を合わせて祈り、また手を挙げて賛美しているその光景に、キム・ヨンギル先生は感動しました。目に見えない何かがあるのだと知らされて、家に帰ると奥さんに、どうしたら私も信仰を持つことができるのかと質問したそうです。そうすると奥さん、ガタガタ言わないで信じなさいと答えたそうです。じゃあガタガタ言わないで信じるって言ったって、どうやって信じればいいと聞くと、聖書を読みなさいとですね勧められた。そこでじゃあ聖書を読んでみようとですね、聖書を取り上げたけど、旧約聖書はあまりにも厚いので、分厚いので薄い新約聖書から読み始めた。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ところで、ちょっとした一言や行動が人生に大きく影響することってありますね。あなたもそんな体験ありませんか？また、そんな体験をあなたが誰かに与えたこともあるのではないでしょうか。ところで、BBN 聖書放送では BBN を紹介し、永遠の命に関する質問を載せた名刺サイズのカード、リスナーカードを用意しています。ちょっとしたトラクトとして、また BBN 聖書放送を紹介するツールとしてご利用ください。この小さなカードとあなたのほんのちょっとの勇気が誰かの人生に大きく影響します。滅びに向かっている魂が永遠の天国に導かれます。どうぞお気軽にお申し込みください。送料込みで無料でお届けします。お申し込みは BBN 聖書放送ホームページをご訪問ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

さて今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書ローマ人への手紙10章1節をお読みします。これはイエス・キリストの使徒パウロの言葉です。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。

神様は真実なお方です。罪だらけの人間の罪をその身に負われて十字架で死んでくださったことにはっきりと示されている真実です。人を死の滅びより救い出し、ご自身の祝福のうちに入れようと、へりくだって人となり、命を捧げてくださった真実です。そして、真実を尽くしてくださったこのお方が強く願っておられることは、人がイエス・キリストの十字架の御業を信じて受け入れ、救われることです。神様のこの熱烈な願いは、憐れみにより、キリストによって救われた使徒パウロにとっても、その後殉教するまで持ち続けた願いであり、祈りでもありました。神様は、現代に住む私たちにも、人々の魂の救いのために、祈り続けるように求めておられます。ある日のことでした。ワシントン州に住む年配のご婦人が、私たち夫婦に電話をかけてこられました。テネシー州に住む妹さんが救われたという嬉しいニュースでした。彼女は今までずっと、どうかこの妹の救いのために祈ってくださいと依頼されてきました。もちろん私たちは取りなして祈ってきました。彼女自身はその妹さんによく手紙を書いて、聖書の御言葉を添えたり、信仰書を送ったり、長距離電話をかけてイエス様の話をしました。機会を見つけては飛行機で出かけても行きました。そうしているうちに、その妹さんが目の手術を受けることになりましたので、平安が与えられるようにと聖書の御言葉をいくつか伝えました。そのことを通して妹さんは、イエス・キリストの信仰を告白することになったんです。彼女が祈り始めて、43年目のことです。電話口で感激で声を詰まらせながら神様を賛美していました。実は彼女にはもう一人妹さんがいるんですが、その方も少し前に彼女を通して救われていたんです。神様は確かに真実なお方ですね。十字架で死んでくださり、三日目によみがえられた御子イエス・キリストは、あなたのために、あなたの家族のために、友人のために、ご自身の命を引き換えに与えてくださいました。神であり、御子であるこのお方を信頼して、熱心に、諦めることなく、親、兄弟、親戚、友人の魂が救われるように願い続ける。それこそ神様が大いに喜ばれることです。神様は最善の方法により、あなたの祈りに必ず応えてくださる真実なお方です。はじめにお読みしたローマ人への手紙10章1節の御言葉を、あなたの、そして私自身の心からの言葉とさせていただきましょう。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。私たちのためにへりくだって人となってきてくださった父なる神様、御子イエス・キリストとなって十字架の上にかかってくださり、私たちのためにご自身の命を捨ててくださいました。それは私たちが死の滅びから完全に解放されて、あなたの素晴らしい祝福のうちに入れられるためでした。あなたがなしてくださったその御業は、私のためだけではなく、私たちの親、兄弟、姉妹、子供たち、親戚、また知人の、そして知らない人の、いや全世界に住む人々のためでした。神様、あなたの御心は、すべての人が救われることです。どうかあなたの願いを私たちの願いとさせてください。パウロが告白しているように、私が心の望みとし、また彼らのためにあなたに願い求めているのは、
彼らが救われることです、と告白します。神様どうか私たちが真実のあなたをさらに信頼し、また生むことなく魂の救いのために取りなして祈り続けることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

クリスチャンになると私たちは魂の目が開かれます。そしてそれまで見えなかったことが見えるようになり、中でも私たちは自分の内側にある罪がより明確に見えるようになります。それで私たちは自分の罪の大きさに嘆き悲しむようになるのですが、ですがそれは実に神様がとても喜ばれることでもあるのです。詩篇51編17節に次のようにあります。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。砕かれた心は神様が心から喜ぶ賛美の生贄です。私たちの罪のために御子イエス・キリストは十字架にかかられました。罪を嘆き、キリストの十字架を仰ぎ、崇める。これほど素晴らしい賛美の生贄はありません。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記10章9節。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。生命は数十億年前に暖かい小さな水たまりか泥の中から創造主の手を借りずに無から出現したのでしょうか。科学者の中にはそのように説いている人たちもいます。もう何年もの間、研究室で生命を作り出すことに成功したとする新聞の見出しを目にしてきました。生命に謎などなく、化学物質で生命を作成するのは一般的なことだと聞かされてきたのです。このような主張は大げさに誇張されており、科学的な部分は極めて少ないと言えます。このような実験の実態について皆さんにお話ししましょう。まず、科学者は生命体を実際に作り出したわけではないのです。私たちの細胞の中にあるような単純な化学物質を作成するに至ったというだけなのです。しかし、この科学者たちが作成したアミノ酸と呼ばれる化学物質は、生命の形成にはほとんど役に立たない合成物なのです。生命が自力で形成可能であることを示すとされる、こういったアミノ酸を作成するために、研究者たちは数百万年前に地球の大気を形成していたと考える特別なガスの混合物を使用します。また、実験中に入る光の種類を慎重に制御し、生成された物質を特殊な容器に入れて保護します。生命のない地球がこのような有利な条件下になかったことは明らかです。数百万ドルもの費用を実験器具に投資し、数十年をかけて特殊な訓練を受け、さらに多くの年数を研究に費やして、生命の創造に特別な知能もデザインも必要がないことを証明するつもりです、と主張することはおかしく思えます。これらの実験は、実際には生命が無から自力で出現することはあり得ないということを示しています。私たちが生命の研究や作成に費やしているよりも、はるかに優れた力と知恵を持つ創造主の存在が必要だったのです。愛する主よ、あなたの知恵によって作られた生命は素晴らしく、最も熱心にあなたを否定しようとしている者たちでさえ安易に否定することはできません。それはあなたが彼らを愛し、彼らの救い主になることをも望んでおられるからだということを彼らが知ることができるように、私の声と人生を用いてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

待ちに待った夏のボーナス。自分へのご褒美や大切な人のために使う計画を立てるのも楽しいですね。さて、物で満たされる喜びも素敵です。

ですが、心を満たす永遠の宝物を聖書から見つけてみませんか？ BBN 聖書放送は、神様の豊かな恵みと愛を伝えるメッセージを毎日24時間お届けしています。

BBN 聖書放送では6000曲以上のクリスチャン賛美をお届けしています。これからもますます賛美を増やしていきたいと願っていますが、 CD の購入代やまた著作権に関する諸費用のためにあなたからの献金を必要としています。これからも素晴らしいクリスチャン賛美をお届けしていくためにあなたのご協力をお待ちしています。どうぞご一緒に BBN の賛美を通してイエス様の恵みを分かち合っていきましょう。献金については BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。真理はあなたを自由にするというタイトルで、ヨハネの福音書8章31節から47節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: この私たちを罪の奴隷の状態から自由にしてくださる真理こそ、イエス・キリストご自身であることを、イエス様ご自身がヨハネの福音書をやがて見ていく中で、14章の6節で明かししておられるわけですね。ヨハネの福音書14章6節。私が道であり、真理であり、命なのですということを宣言されましたね。まあこれは、前にも申し上げましたけども、ヨハネの福音書に出てくる7つの、で、私は何とかですっていうふうにイエス様が主張される、その7つのとても大切な教え、その6番目なんですけどね。私が道ですよ、ね、私が真理なんですよ、命なんですよということを明かしておられる。まあこれは最後の晩餐の席で、いよいよその翌日十字架につけられ、殺されていくっていう中で弟子たちに言われた、その大切なお言葉なんですけれどもね、神の一人子イエス・キリストが私たちを自由にしてくださる、私たちに永遠の命を与えてくださる方なんだ。まあそのことを実は今日のですね、35節36節でイエス様が意図しておられるんですね。こんな表現がありましたね。35節36節。奴隷はいつまでも家にいるわけではない、息子はいつまでも父の家にいるこれ読んだ時に、いやー、息子いつまでも家にいてもらったら困るな、なんていうふうに思う人は、現代社会のそういったあれなんですけどもね、いつまでも家にいないで自立してくれ、みたいな、そんな今の社会かもしれない。そういった意味じゃないんですけどもね、こう、息子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのだ。まあこれはですね、霊的なことを言っていますよ。ね、すなわち、奴隷っていうのはその家に属する家族ではないから、いつまでもその家に留まるわけにはいかない、代々その家を受け継いでいくっていうことはないわけなんですね。しかし息子はいつも父の家に、このいつまでもっていうのは、とこしえにっていう言葉が使われていますよ。永遠にっていう言葉が使われていますよ。ですからこれは父の家、それは天の御国っていうことを指すわけなんですね。で、神の一人子であるイエス様は永遠に父なる神の家に住まうものですよ。ね、そして奴隷というのはそんなところには入ることはできない。身分が違う、立場が違う、家族ではないからですよね。しかし息子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になる。この文脈で言うとですね、奴隷とあなた方っていう言葉が対比されているわけですね。あなた方罪の奴隷はいつまでもとこしえに父の家にいることはできない。息子は、神の一人子はいつまでも父の家、天の御国にいる。しかし、その神の一人子があなた方を自由にするならば、ね、あなた方を奴隷の状態から買い取るならば、自分のものにするならば、ね、あなた方も、ね、神の民となり、神の子となって、神の家族となって、とこしえに永遠に天の御国にいることができるようになるのですよ。ね、それが、私たちに与えられる自由っていうものなんですよ。まあそのことをですね、イエス様はこの箇所でですね、実は宣言しておられるわけなんですけれども、ね、神の息子、一人子が私たちを罪の奴隷の状態から買い取ってくださって、ご自分のものとしてくださる、ね、養子にしてくださるっていうことですね。私たちを神の家族にこう招き入れてくださるっていうことですね。そして神の家族となった、神の民となった、神の子となった私たちは、いつまでも父の家に住まう、永遠に天の御国に住むことができる、そのような立場が与えられるっていうことですね。 まあそれが罪の奴隷が自由にされ、神の民とされるということ。で、そのために私たちをその血の代価をもって買い取ってくださるためにイエス様は十字架の上で死んでくださり、血を流してくださった。そして私たちと新しい契約を結んでくださって、そして私たちを罪なしと宣言してくださって、義と認めてくださる。まあ、難しい言葉で言うとですね、こう私たちがイエス様を信じて、その父親によって罪許されて、義とされた、正しいとされた、罪なしとされたっていう言葉は、まあ、義認っていう、そういった神学用語を使うんですけどもね、義と認められたっていう、そういった、ね、それは、一度のことですよ。皆さんが過去にね、イエス様を信じた、その瞬間に義と認められるわけですね。そして私たちはその新しい契約に入れられて、神の子とされる。そして今の地上の歩みっていうのは、本当に真理を知りながら自由にされていく歩みですよね。まだ信じたばかりの頃っていうのは、ね、自分の罪の性質に染まっていて、まだいろいろな悪いところ、その罪から抜け出せないでいる。しかし、私たちが真理を知れば知るほど、イエス様を知れば知るほど、私たちはそのような罪の束縛から解かれて、自由になっていく歩み。ね、それがこの地上の歩みですよね。世の光であるイエス様が、私たちの行く道を照らしてくださる。ね、地上の歩み。それを、まあ、神学用語で、聖化。ね、清いものと変えられていくっていう、そういった言葉を使ったりするんですけれどもね。しかし、この地上においては、私たちは完全にこう清められて、聖人になってですよ。もうあの人は全く罪を犯さないなんて、そんなことはないわけですけれども。ね、しかし、やがて私たちがこの地上を去り、ね、天に召されていくときに、天において、やがて、ね、イエス様の復活の栄光の体に預かることができ、そして栄光の体に変えられて、永遠の天の御国、ね、その御国を相続するものとされて、そこで永遠に住まう、ね、それが私たちが与えられる救いというものですけれども、ね、そしてこの地上において私たちは自由にされていくために、ね、罪の束縛から解かれていくためにイエス様を知るっていうこと、ね、真理はあなた方を自由にする、子はあなた方を自由にする、イエス様は私たちのそのようなこう罪のなんていうんですかね、縄目っていうものを解いてくださる方なんですね。そのためには一体どうすればいいんでしょうか。どうすれば真理を知ることができるんでしょうか。どうすればイエス様を知ることができるんでしょうか。まずそれは御言葉を知るということですね。聖書の御言葉を知る、神の言葉を知る、神の教えを知るということですね。これはただ知識として知るっていうだけではなくて、聞き従うということですよ。ね、聞き従っていく。ね、その神の言葉によって、私たちは何が神の前に正しいことで、何が間違っているのかということが聖書は示しているわけですね。何が神様の喜ばれることで、何が神様の悲しまれることなのか、そのことはですね、聖書を読んでいって知るわけなんですね。残念なのは、聖書の言葉を知らない人。ね、聖書の書かれている神の御心をまだ知らずに、それが罪とは思わないで、その罪を平然としてしまっている、そういった人たち。ねえ、これは残念ですね。それは御言葉によって教えられるべき罪ということがあるわけですから、本当に私たちは熱心に聖書を読んで、しかし、聖書を知らなければ信仰がないということではないんですよ。ね、こう私たちは聖書っていうか、こう、イエス様を福音を聞いて信じるわけですよ。ね、聖書なんて読んだことがないんだけれども信じるっていうことがあるわけですね。私もそうですよ。私もですね、小学校の時に神様を信じた、イエス様を信じた、聖書持ってないんです。聖書読んだことないんです。ね、そして信仰を持って、こう聖書を手に入れて、しかしですね、こう、小学校の5年とか6年ですね、こう、なかなか新約聖書を開いても全然意味わからないので、全然読まなかったんですけれども、ね、しかし、お祈りもして、イエス様を信じて、そして救いが、じゃあ預かっていたわけなんですね。やがて、ね、こう、高校生になって、あるいは大学生になって、ね、こう、旧約聖書も手に入れて、そして聖書を読んでいく中で、いろんなことを発見していくわけです。 これが罪なんだ。これも罪なんだ。うわあ、自分が今までやってきた。これは罪なんだということが示されていくということですよ。ね、ですからそれが信仰の成長っていうこと、その歩みっていうこと。で、その光を照らしてくださるがイエス様であって、私たちはその真理に照らされて、ね、自由になっていく、罪から解放されていくっていうそのことですよ。これはとても大切ですね。しかし、聖書を読もうとしない人、聖書を知ろうとしない人、ね、真理を知らず自由にしてくださる神の恵みを、まあ、なんと逃しているということになるわけですね。私たちは熱心に、で、神の御言葉に親しみ、そこから神様の御心を読み取っていくことができるように。ね、それによって、真理は私たちを自由にしていきますから、そしてですね、中にはおられますよ。聖書を読んで何が罪かということがわかるんだけれども、ね、自分はどうしてもそこから離れることができない。ね、それで自己嫌悪に陥ってですね、こんな私はもうダメだっていうふうに落ち込んでみたり。その人はですね、ぜひ祈ってください。ね、こう私たちが、御言葉に聞き従うっていう時に、私たちには本当に神様の御心を行っていくような、そんな力はないということが示されていく時に、しかし聖霊がね、こう私たちを助けてくださるんですよ。神様が私たちを助けてくださって、ね、パウロはどのような言葉を彼の手紙の中で発しているかというと、パウロはこう言っていますよ。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。まあ言いましたね、パウロは。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ね、神の御心を私は神様の力によってすることができるんだ。ね、自分の力じゃないですよ。自分の力でやろうとしたときに簡単にこけてしまいますからね。簡単に負けてしまいますからね。ですから、いつも神様の力をいただかなければいけないわけですね。しかし、ただ、この真理を知るということは知識だけではありません。ね、こう、聖書のことをいっぱい知っていても、信仰がない人っていうのはいますね。聖書のことをいっぱい知っていても、イエス様を信じていない人っていうのがおられますよね。例えば宗教学者、あるいは哲学者とかね、そういった方々っていうのは、ね、こう、仏教のこともよーく知っていて、聖書のこともよーく知っていて、もう知識であるならば、私たちよりもはるかに聖書のことを知っている。じゃあその人は罪から解放されて自由になっているかっていう、そんなんじゃないですね。なぜかっていうと、知識は持ってるんだけども、聞き従おうとしないわけですよね。それだったらもうね、罪の縄目から解かれることはないですよね。まず私たちは神様を信じる、イエス様を信じるっていう、そこから始まっていくわけですね。そして、この真理を知るというのは知識だけではないですよ。皆さんどうでしょうか？どれほど皆さんはイエス様のことを真理を知っておられるでしょうか？ね、ああ、私はもう聖書を何回も読み直して何回ももう全部知っていますみたいな、そんな人がおられたとして、でもあなたはイエス様を知っていますか？イエス様を知っていますか？何のことかっていうと、ね、こう、ある人のことについて何でも知っているんだけれども、その人のことを何にも知らない人っていうの、わかります？例えば、もうアイドル、とかね、もう握手会なんかにも絶対行って、まあ、最近握手会なんていうのはまた再開されるんですか？わかんないですけどね。なんか手袋して握手するんですかね。わかんないですけど、前はよくありましたね。もう、そのアイドルのことは全部知っていて、いろんなエピソードとか、生い立ちとか全部知っていて、まあ、スポーツ選手なんかもそうですね。好きな人はですね、そのスポーツ選手、野球選手とかそういった人のことを全部知っていて、もうね、試合には毎回行ってですね、もう成績なんかも全部記録をつけてみんな知っているとかね、そういった人いますけれども、じゃあ、その人が、ね、その人が、その人のことを知っているかって言ったら、いや、まだ知識としては知ってるんだけども、まだ口聞いたこともないとかね、実際にお会いしたこともないとかね、実際に一緒に何かしたってことはないとかね、そういったことですよ。ね、こう私たちはイエス様についていくら知っていても、ね、こう実際にイエス様と個人的な交わりに入れられていないならば、ね、イエス様のこと全然知らないっていうことになってしまうわけですね。じゃあ、どうやったら イエス様のことを知ることができるんでしょうか。単にこう聖書の言葉とかいろんなこうメッセージを聞いたりとか、それ以上にどうやったらその人のことを知ることができるんでしょうか。皆さんどうですか？誰かを知るっていう時にね、どうやって知っていきます？ね、こういつも顔は見かけてるんだけども、口聞いたことない、まだ知らないですよね。しかし、ちょっとこう話すような機会があって、何かを一緒におしゃべりするとかね。あるいは何かを一緒にするっていう時に、こう、そういう相手を知っていくっていうことがありますよね。ね、どうでしょうかね。皆さんも、誰かと結婚するっていう時に、で、ただ、履歴書だけで決めないでしょ履歴書ってのは知識ですけれどもね。で、まあ中にはそんな人がいたりするかもしれないですけどもね、こう、経歴だけ見て、今のこう、年収とか見て、あ、この人と結婚するみたいな、そんなことがあったら、もう実際会ってみたら、知ってみたら全然違う人だったというかね、そういったことがありがちですけども、どうでしょうか？誰かを知るっていう時に、ね、私が、例えばエメリータと知り合ったっていうのは一体どういう経緯をたどっていきますか？ねえ、私がカナダの神学校で学んでいたときに、3年目に、こう、エメリータが入学してきたんですね。そしてですね、まあ私たちの学校ではですね、神学校では、こう、単位制ですから、こう、なんか、学年が同じでそのまま上に上がっていくんじゃなくて、ね、自分でこういろいろ授業を選択しながら単位を取って学位を取っていくっていうそういったことですから、ね、私が3年目の時にエメリータがこうね、カナダに来て、そして同じ授業を取ったりすることがあるわけですね。まあそうするとですね、ああ、新しい人が入ってきたんだ。ね、そしてこう、チャペルなんかで一緒に礼拝したりしてですね、あるいは、こう、まあお互い、こう、留学生たちなんかですね、こう、自炊してアパートに住んでたもんですから、ね、こう、一緒に料理を持ち寄って、一緒にご飯を食べるなんてことしてたんですね。ですから、もう、インドのあの子はですね、カレーを作ってきて、韓国のあの学生は、なんかキムチなんか持ってきたりしてですね、そして、こう、日本人の私はなんか寄せ鍋ナンバーを作ってですね、鍋なんか作って持ち寄ってですね、で、エメリータはフィリピンの料理、なんか酸っぱいようなそういったスープを作ってですね、それでこう、お互いにおしゃべりしながら食べるなんていう、そういったところで相手を知っていくわけですよね。そしてですね、こう、一緒にスポーツしようということで学生たちがですね、一緒にバドミントンをしたりして、それでこう、いろんなことをやりながらしていく中で、相手を知っていくわけなんですよね。そしてですね、まあ、何が決め手になったかというとですね、こう、ある授業があってですね、その学生が集まって、まあ、私たちの進学校っていうのは2、30人のそんなちっちゃな、そういった学生数だったもんですからね、こう、いろんなこと一緒にしてたんですけれども、で、こう、試験があってですね、その試験勉強を一緒にしようっていうことで、何人かで一緒図書館でしたんですよ。そうしたらですね、それは組織進学っていう難しいそういった授業だったんですけども、で、組織進学の試験の準備をですね、勉強を一緒にしてた中で、試験をして、その結果が出たときに、なんと、ね、こう、エメリータよりも、私の、この試験のテストの得点がですね、はるかに上だったんですよ。それにエメリータはショックを受けて、ねえ、エメリータはですね、その、もう中学、高校、大学なんていうのはいつもこうクラスのトップで首席で卒業してた。それがもうなんていうか自信だったもんですからね。あれでまあなんかこの日本から来て英語もうまく話せないようなそんなやつがですね、なんとですね、自分の試験結果よりも高得点だったっていうことで、まあそれで見直したっていうか、惚れてしまったっていうか、本人の顔がここにいないから好きなこと言ってますけれども、どっか隅の方にいるでしょうけれども、ね、そんなことを、聞いたことありますけれどもね、そうか、みたいなね。それで相手を知るっていうこと。一緒に何かをするっていうことで相手を知っていくっていうことがありますね。ますますその仲がこう深まっていくっていうこと。イエス様との関係も同じなんですよ。ね、皆さん何かを日頃するっていう時に、一体誰と一緒にしてますか？いや、私は一人でしてますとかね。じゃないんですよ。で、こう、 イエス様のお名前は何ですか？で、マタイの福音書の1章23節で、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すると、神が私たちと共におられるという意味である。イエス様のお名前はインマヌエル。神共におられる。神様が共にいてくださる。そのお名前がイエス様のお名前であって、そしてですね、イエス様は、こう、十字架に死んで、私たちのために死んでくださって、しかし復活され、天に昇られ、そして私たちに聖霊を与えてくださり、いつもイエス様は、私たちと共にいるようになったんですよ。それは、皆さんが心のドアを開いて、イエス様をお迎えするならば、今、そこにあなたと共にイエス様はおられる方なんですね。ですから、何をするにも、イエス様と一緒にそれをするっていう、その心っていうのはとっても大切です。皆さん、ぜひ今週そのことを心がけてみてください。何かをするときに、イエス様と一緒にそれをしてください。で、イエス様はそのことについてアドバイスをしてくれます。力を与えてくださいます。で、励ましを与えてくださいます。あるいは、慰めを与えてくださいます。そういう、神、イエス様との個人的な関係を深めていくことによって、それは私たちを、ね、罪の奴隷から解放してくださり、自由にしてくださる。皆さんどうですか？私たちはですね、罪の奴隷として、しばしば何かをするときに、こう、サタンとグルになってするんですよ。で、それがそうですよね。サタンは誘惑を与えてきて、ね、そして、これをしたら、お前は幸せになれるぞ、気持ちよくなれるぞ、楽しくなれるぞ、っていう、そういった罪を消しかけてくるわけです。もう私たちはそれに乗ってしまって、もうサタンとグルになって、そんなことをしでかしてしまうっていう、それが罪の奴隷の状態ですよね。グルになって。皆さんね、こう、グルになる相手間違えちゃダメですよ。サタンとグルになっちゃいけませんよ。イエス様とグルんでください。グルムって言うんですか？つるんでください。イエス様とグルになるならば、どんなにか素晴らしいことを行うようになっていくでしょうか。で、イエス様とグルになって、ぜひ日頃の生活を送ってみてください。それは、本当に神様が喜ばれる。そういったことを、こうね、皆さんのその行いを通して、言葉を通して、神様がなさると思いますよ。で、そのようにですね、本当に私たちは、イエス様との個人的な、そういった関係を深めていく中で、真理は私たちを自由にする。まあ、しかしですね、中には、こう、いや、私は本当にこう、自分の人生というか、今の状態を変え見るに、とても神様に顔向けできるような状態ではありません。ね、こう、罪の奴隷から自由になったどころか、ますますその罪の深みに溺れています、なんていう、そういった人がいませんか？ね、時々おられますね。中にはですね、もう諦めてしまって、もうイエス様のことなんか忘れてしまおうっていう、そういったね、自分の現実のゆえに、それがですね、どうしてもそこから抜け出せないでいるっていう、そういった人ですね。しかし、いつでもイエス様は手を開けて、そして、あなたを迎え入れようと待っていてくださいますから、で、いつでも私たちが、悔い改めて神様に立ち返るならば、ね、よく帰ってきた我が子よっていうふうに迎えてくださるのが神様ですね。そんな愛であなたは愛されているっていうことですね。最後に一つの御言葉を見て終わりたいんですけども、これはですね、イザヤ書の49章の15節。まあスクリーンにちっちゃくしか映ってないんで申し訳ないんですけども、開きになれる方はですね、イザヤ書の49章の15節ですね。これはとても有名な御言葉で、今日は母の日っていうことで、母の日の記念礼拝なんですけども、この御言葉がそのことを言っていますね。イザヤ書49章の15節、女が自分の血のみごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。ね、自分、女は、まあ母親はですよ、自分の産んだ子供っていうのを本当に愛おしくて、ね、その子がどんな子であっても本当に愛するわけですよね。決してその子のことを忘れることはない。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。そのように神さんおっしゃってるんですね。で、たとえ女が自分の血のみごを忘れても、まあ最近ですね、なんて言うんですかね、こう、 闇の世界ですよ。サタンによって罪の奴隷になっている人たちの姿っていうんですね。ニュースにありますね。なんとですよ、自分の子供を虐待して、母親が虐待して、ね、子供を車の中に閉じ込めておいて遊びに行ってですよ。そして何時間も遊んだ役に帰ってきたら、車の中で子供が死んでいた。んなニュースがありますよね。そして、子供を部屋に閉じ込めたまま遊びに行って、何日も遊びほうけて帰ってきたら子供が死んでいた。そんなニュースもありますね。一体どうなってるんでしょうか。ね、これは罪の奴隷になっている。もうサタンに操られている。そんな状態ですよ。ね、サタンとグルになって、そんなことをしでかしてしまっている。しかし神様は何とおっしゃっているか。たとえ、ね、母親が自分の子供を忘れるようなことがひょっとしてあるとしても、私はあなたを忘れないよ。私はあなたを決して忘れない。どんな状態に今あなたがなっていようと、私はあなたを忘れない。いつでも私のところに帰ってきなさい。ねえ、そのように神様はおっしゃってくださっていて、そしてですね、この地上にあって私たちがどれほど放蕩にふけってしまって神様から離れても、で、神様が生み出した新しい命を与えたそのような私たちは存在ですからね。そして、子はいつまでも家にいる。ね、そのような地上にあっては罪の中にあるかもしれないですけれども、しかし私たちには望みがある。ね、なぜかというと、私たちはいつまでも天の御国に住むものとされているからです。そのような神の子とされているからですね。どうかこのことをですね、忘れることなく、いつもですね、真理を知り、真理は私たちを自由にする。そして今、ね、こう神様から離れているような、そういった人であっても、どうか私たちはですね、いつでも神様のところに帰っていくことができるんだよ。ね、そのことを証ししていくものとされましょう。お祈りします。天の地なる神様、真理はあなたを自由にすると、イエス様こそが私たちに本当の自由と喜びを与えてくださる方。私たちは、ともすれば、罪を行うことが自由なんだ。何でも好きなことをすることが自由なんだ。そのようにかえって罪の奴隷になって罪に束縛されている、そんな状態であるのが人間ですけれども、私たちは本当の自由、あなたの中にある自由、罪の許し、そしてイエス様と共に歩む、その歩み、そのような歩みに導かれていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

来たれ。私たちは不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが不死神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 聖書と福音の時間です。世界の国旗にピンクが使われてないことをご存知でしたか？その理由の一つはナチスが使用したピンクの三角形が影響しているのではと言われます。また紫はドミニカとニカラグアにしか使われていません。しかもよく見ないとわからないほど小さいのです。ところで聖書が語るキリストの愛の旗印は何色なのでしょう？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、先日私は大阪大学の松村直弘准教授の記事を楽しく読みました。この方は仕掛け学の第一人者です。仕掛け学っていうのは人間が問題解決に向かって行動するように仕向けていく学問なんだそうです。例えばヨーロッパのある公園ではゴミのポイ捨てがなくならずに困っていました。ところがゴミ箱にある仕掛けを施したのです。ゴミを入れるとヒュードーンという大げさな効果音が鳴るようにしたのです。人々は面白がって他人が落としたゴミまで拾って、そしてゴミ箱に入れるようになったっていうんですね。この教授が勤務する大阪大学のキャンパス内ゴミ箱にも工夫がしてあります。ゴミ箱の上にバスケットボールのゴールが設置されてるんですね。ゴールのリングにゴミが入るとゴミ箱にそのままストンと入る仕掛けなんですが、効果抜群なんだそうです。人間は良いと分かっていることでも強制されたことについてはやりたくありません。しかし自ら面白い、楽しいと興味をそそられると、本来面倒くさいことであったはずのこともついつい自発的にやってしまうのです。私はその話を読みながら、つくづく人間というのは自由意志を持っているということを痛感いたしました。自由意志を持つというものはさせられることが嫌です。しかし自らがやりたいと思うことをするときには生きてる喜びを味わうんですね。神は人間をお作りになられたとき自由意志を与えてくださいました。その理由の一つは人が生きる喜びを実感するためであったのです。しかしこの自由意志は使い方を間違うとひどい狂気にもなり得るんですね。この世の中の多くの犯罪は犯人の身勝手な喜びの追求の結果もたらされているものが多いのではないでしょうか。一体良い自由と悪い自由の線引きはどこにあるんでしょう。おそらく他人の自由や尊厳や安全を損ねるような自由というのは行き過ぎた自由、悪い自由ということになると思います。そしてこの自由意志の乱用を神に対して使うことを特に的外れの罪というのです。人は自由意志を使って自分に自由意志を与えた創造主を否定するようになりました。これほどひどい的外れはないでしょう。しかしその結果人は神との関係が切れてしまったというのです。聖書の中に次のような言葉があります。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。神が祝福の神であるなら、どうして私の人生はこんなについていないんだろうとよく聞く質問があるんですね。その一つの理由は、その方が神との関係を切っているからなのだというのです。今から2年前、2019年12月22日、イギリスの6歳の女の子が大型スーパーマーケットテスコで クリスマスカードを買ったのです。そのカードにメッセージを書こうと開いてみると、そこには SOS のメッセージが書き込まれていたのです。このカードを手に取る方へ、私は上海政府外国人刑務所に捕らえられ、強制労働させられているものです。どうか私を助けてください。そしてこのメッセージをイギリスのジャーナリストをピーター・ハンフリーに渡してください。びっくりした女の子は親と相談し、ピーター・ハンフリーに伝えたのです。彼はただのジャーナリストではありません。私立探偵をも行う特殊技能の持ち主であったのです。そして中国に入国し、様々な手段で、この外国人専門の刑務所に入り込んで、レポートを作り、それをサンデータイムズというイギリスの新聞に特ダネ情報で知らせたのです。冷暖房が一切ない刑務所の中で、夏は暑すぎ、冬は寒すぎる環境の中で、朝5時半に叩き起こされ、強制労働していることがよくわかりました。それがわかったとき、このクリスマスカードを売っていたテスコというスーパーマーケットチェーンは、すべての店から、この商品を撤去し、この中国企業との取引を打ち切ったのです。これは中国企業にとって大ダメージでした。と言いますのは、テスコという会社はイギリス国内に2000店舗近い店舗を持っているだけではなく、北半球十数カ国に合計3000店近い店を持っていたのです。世界5大流通企業の一つ、それがテスコという会社なのです。このテスコが一切取引を打ち切ったことで、この中国企業は大損害を被ることになったんですね。ところでどうしてテスコは取引をやめたんでしょう。中国企業が外国人を強制労働させていることを知ったからです。悪を行う企業と取引することは、まともな企業がすることではないと判断したのです。なぜならそれは相手の罪に協力することと同じことになるからです。企業倫理がしっかりした会社であればあるほど、不正な企業との付き合いはしないのです。神は誰よりも、何よりも高い倫理観の存在です。正義と公正を愛する方です。この方は罪と関係することはできません。なぜ人間は無制限の祝福を神から受け取り損ねているのでしょう。人の罪が神と人との間の仕切りとなって祝福を取りこぼしているのです。神に祝福する気がないのではありません。神はあなたを祝福したいのです。しかし人が神との関係を断ち切っているがためにその祝福が届かないのです。しかし先ほど読んだ聖書と同じイザヤ書の中にこういう言葉も書いてあるのです。さあ来たれ、論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。古代イスラエルでは火色はカシの木に寄生するエンジムシという昆虫のメスをすりつぶしてそれを染料としたのでした。この生物由来の赤色は一度ついてしまいますと洗い流すことが極めて難しいものであったのです。つまり火のように赤いというのはどんなものによっても消えないというニュアンスが込められているのです。ところが人間がどうやってもどうにもならない真っ赤な罪を神は雪のように白くして見せるというのです。一体どのようにしてでしょう。罪なきキリストの命によって罪を跡形もなく消し去ってくださるというのです。キリストこそあなたの罪を完全に解決し、あなたを神の祝福に預からせる立場に引き入れてくださる救い主です。どうぞあなたもこのイエスキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 向かい香りでその翼。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局主書箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。さあ来たれ論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。イザヤ書59章2節1章18節それではまた来週。提供は福音プロダクションでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編82編6節から8節、83編、84編、そして85編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編82編の学びをしていますが、6節。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。お前たちは神々だというのはどういう意味でしょうか。ユダヤ人たちが主の神聖を疑ったとき、主イエス・キリストご自身がこの説を引用されました。彼らは主がご自分を神とされたので、冒涜だと糾弾したのです。ヨハネの福音書10章の33節から37節にはこのように書かれています。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて、神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。イエス様はユダヤ人たちに、神様ではなく、彼らが裁判をしていると言っておられました。そして人が裁きの座につくとき、その人は神様の代理をするのだと言われたのです。多くの生徒たちは人を裁くことのために有罪です。パウロは次のように述べています。第一コリント人への手紙4章の3節から5節。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。パウロは自分はいつの日か神様の御前に立つと言っています。そのことのために彼は自分自身さえも裁くことはしないのです。誰かを裁き始めるとき、あなたは神様の代理となり、裁きをする立場に立つとき、あなたは神々の一人となるのです。どんなときでもあなたが誰かを裁くなら、あなたは神様の立場に立っているのです。詩編82編の7節。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。神様は彼らは神様の立場に立ってはいるが、それでも人間であり、彼らが神様の御前に立って裁きを受ける時が来るのだということを思い起こさせられます。詩編82編の8節。神を立ち上がって地を裁いてください。まことにすべての国々はあなたがご自分のものとしておられます。これはイスラエル民族の祈りとなります。しかしまた同時に、この祈りは私たちが生きているこの時代にすべての人が祈ることのできる祈りであるとも思います。さて、詩編83編の学びに入りますが、この詩編は、アサフの賛歌で、呪いの祈りであり、また、正義を求める叫びです。詩編記者は神様に、ご自分の民を、
彼らの敵から救い出してくださるようにと祈ります。詩編83編の本文に入りますが、一節から二節。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。ここでの敵が誰であるにせよ、その敵は神様を憎んでいます。3節から4節。彼らはあなたの民に対して悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています。さあ彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。これはイスラエルの国の滅びを企んだ人々のことを指しています。この詩篇をエホシャパテの時代に当てはめようとした人々がいます。また他の人々は他の歴史的な時代にこれを当てはめようとしました。私たちが注目すべき大切なことは、神様の敵は神様に対する憎しみをあらわにするということです。五節から八節。彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた

去のある時に存在したこれらの民族がもう一度将来に現れるのです。現在イスラエルはアラブ諸国に囲まれています。彼らは明らかにアラブとして言うよりもむしろイスラム教徒として手を結んでいます。彼らはイスラエルの国に反対しています。この箇所に言及されている国々は世の終わりにもう一度存在するようになるように見えます。今この国々は存在しません。この事実が詩編83編をとても顕著な聖書の箇所にしています。この詩編の残りの部分は呪いの祈りで神様の裁きを求めています。9節から10節。どうか彼らをミディアンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ土地の肥やしとなりました。詩式の中で神様がこれらの国々をどのように裁かれたかを学びました。神様は将来そのような方法で裁かれないという人たちがいます。しかし神様は過去にはそのように裁かれました。そして神様は変わってはおられません。神様が過去に行われたことは将来にも行われます。今日信者として私たちはこのように祈るべきではないということを思い出してください。私たちは自分たちの敵のために祈るべきです。神様が彼らを罰するようにというのではなく、彼らが改心し神様に立ち返るように祈るのです。詩編83編の13節。我が神よ、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。この祈りはイスラエルが祈るべきものです。14節。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように。言い換えれば山火事のようになってくださいという意味です。18節。こうして彼らが知りますように、その名主であるあなただけが全地の上にいます意図高き方であることを。この世が神様を神様として知るためには、神様が裁きを行われることしかないという確信があります。神様の恵みが人間を悔い改めに導かなければならないのに、そうはなりません。もし人間がそもそも神様のご臨在とご人格とに敏感であったのなら、それが彼らを神様の御前に導いたことでしょうが、実際には彼らをさらに神様から引き離しました。さて詩編84編の学びに入りますが、この詩編はレビ記の強調点が目立つ詩編です。この詩編はコラの子たちの賛歌です。コラの子たちは会見の天幕で、そして後には宮で奉仕をしました。この家族の背景を見るために第一歴代詩26章を見てみたいと思います。第一歴代史26章の一節。門営の組み分け。コラ人ではアサフ族のコレの子メシャレムヤ。その後コラ人の家族の長いリストが続いています。さてこのコラですが、思い出されるかもしれませんが、彼はモーセに対して反乱を企て、そのために裁かれました。でも今、神様の恵みによって、彼の子孫は神様の会見の天幕と宮戸で奉仕をしています。さらに第一歴代史26章の12節から13節にはこのように

0: 書かれています。門へのこれらの各組に対し、主の宮で使える任務が、彼らの頭ごとに、彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして彼らは、下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに、一つ一つの門についてくじを引いた。一つ一つの門に一人の人が割り当てられました。仕事のためにくじが引かれました。力が強く強健なレビ人が会見の天幕の門上に当てられ、後には彼らが宮のすべての入り口を見張りました。ですからこの詩編では、天幕と宮戸が中心です。それでは詩編84編の本文に入りますが、1節から2節。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。この詩編は今日のあなたの心の叫びでしょうか。またあなたは神様の民と共に集まることを熱望しておられるでしょうか。教会での深い交わりを通して、信徒は神様の祝福を受け、霊的に成長していくのです。三節。スズメさえも住みかを見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ。スズメたちが宮の周りに巣を作ったのだと思います。この詩編を書いた人は、上を見上げてその巣を見て言いました。私もあのように住みたいな。あんなに神様の近くに住みたいものだ。主イエスは小さなスズメたちを見なさいと言われました。マタイ十章の29節。二羽のスズメは一アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。神様のお許しなしには一羽のスズメでさえも落ちることはないのです。実際この箇所の言葉は、それよりもずっと強い言葉です。主は、スズメは父の膝の上に落ちるのだと言っておられます。主はすべてのことをご存知だからです。9節。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。この箇所は英語では、神我らの盾よ。あなたに油注がれた者の顔をご覧になり、目を注いでくださいと訳されています。詩編記者は、神、我らの盾よということができました。神様は私たちの盾です。また、あなたに油注がれた者をご覧になり、目を注いでくださいとありますが、これはメシアを指しています。メシアであるキリストが、地上に神様の御顔を掲示したのです。レビ記で見たように、聖女はイスラエルの生活のまさに中心でした。詩編84編の10節。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。彼は言います。あなたの大庭の中の一日は、その他の場所にいる千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりも、むしろ神様の家の門番になりたいのです。そしてそれがコラの子たちの仕事でした。彼らは門営だったのです。彼は、私は金持ちになって神様から遠く離れて住むよりも、むしろ私の仕事をしたいのですと言っているのです。日曜日の朝、牧師の説教が時間をオーバーしているのではないかと、自分の腕時計を見る人たちがいます。でも詩編記者は言います。 私はむしろ他のどこかで千日過ごすよりも神様の家で一日を過ごしたい。さて、詩篇85編の学びに入りますが、この詩篇は指揮者のためにコラの子たちの賛歌です。ある評論家たちはこの詩篇をエズラとネヘミヤのもとで人々がイスラエルの地に帰ってきたことと結びつけようとしてきました。実際この詩篇にはそのことについては何一つ触れられていません。評論家たちがそのように主張する理由は、彼らが詩篇は預言的であるということを認識していないためです。驚くべきことは、これらの詩篇は一緒になってある物語を語っているということです。確かにまるで神様が並び方も監督しておられたように見えます。ここに一塊、あそこに一塊と予言的な姿を提供する詩篇が続けて現れているのを見てきました。この詩篇は将来を望み見ています。そして私はこれこそまさに神様の御言葉であるということを信じていない人がした翻訳も解釈も信用してはいません。南カリフォルニアのある牧師は次のように言いましたが、私も同じ気持ちです。神様の御言葉の翻訳、あるいは神様の御言葉の宣言を近代主義者に頼るなら、いっそのこと、弁護士には気違いを、医者にはイカサマシを、牧羊犬には狼を、そしてベビーシッターにはワニを信用して雇った方がよかろう。私はこれにはアーメンと言います。私たちには、聖書が神様の御言葉だと信じており、神様は過去を知っておられるのと同じように将来を知っておられるのだと信じている聖書解釈学者が必要だと思いますと、マギー博士は述べています。さて、この予言的な箇所を見てください。詩篇85編の一節。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの繁栄を元通りにされました。多くの評論家たちは、この説はユダヤ人たちがバビロン捕囚から帰った時のことを指していると推量します。でも現実にはその時にはほんの少しの残りの者たちが帰っただけでした。6万人以下の人たちだけが帰ってきました。しかし、大部分の人たちは帰りませんでした。バビロン捕囚の後の帰還に言及しているよりもむしろ、この説は神様がご自分のすべての民をかの地に連れ戻される御国の時代を望み見ているのです。詩篇85編の2節。あなたは御民の咎を許し、彼らのすべての罪を覆われました。セラ。これは何と栄光に満ちた姿でしょうか。将来のことだけを指しています。確かにバビロン捕囚の後の状況を描写してはいません。もしあなたがこれはバビロン捕囚の後の状況を描写していると思うなら、エズラ記、ネヘミヤ記、ハガイ書、ゼカリア書、マラキ書を読んでください。マラキは厳しく人々を叱責しています。なぜなら彼らの心が神様から遠く離れているからです。確かに彼らは生贄を携えて宮に行ってはいましたが、彼らの心は神様から遠く離れていたのです。この詩篇は全く違う状況を指しています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は裁きを求める叫び、イスラエルの将来の回復というテーマで、詩篇82編6節から8節、83編、84編、85編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。 なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は高慢になりませんと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私などは男である上に土佐の人間です。土佐の人間というのは輪をかけてプライドが傷つけられることに敏感に反応するタイプなんです。これも人によって違うかもしれませんが、一般的にそう言われます。これまでどれだけ悶々として眠れない夜を過ごしたことでしょう。悔しくて、悲しくて、恨めしくて、何とか反論したくて、弁解したい、誤解を解きたい、言われっぱなしで終わりたくない、やり返したいと頭の中で堂々巡りをしながら眠れぬ夜を幾夜過ごしたことでしょう。しかしそれもこれもいかに自分が高ぶるものであるかを証明している態度なのです。裸のままの自分、主の前に見られているありのままの自分は、とてもとても人前で弁解できるような存在ではなくて、どうしようもない罪人の頭、汚れて偽るもので、貪欲で、自己中心で、嫉妬深くで、愚かで、不経験で、人を憎み、悪い考えに満ちた、何の良きところもない存在。自分を正当化したり、弁解するどころではない、ただもう、ごめんなさい、許してくださいと繰り返し言うしかない存在。何を言われても仕方のない自分。にもかかわらず、高ぶる、誇る、どうしようもない私たち。しかしです、ここに驚くべきことが起こったのです。そんな鼻持ちならない汚れ切った私たちを神は愛してくださいました。そしてその愛を、神の一人子イエス・キリストをこの世界に送ることによって私たちに示してくださいました。その示され方に驚かされるのです。フィリピ2章6節から8節。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。神のようになろうとして罪を犯すものになった私たちを、私たち人間を救うために神が取られた方法は、救いの方法はその全く逆だったのです。なんと神が人となって、それもしもべ、使えるものとなられて、ついには人間として最も恥ずかしい十字架の死という形で死なれたのです。恥ずかしめを受け、誤解され、罵られ、鞭打たれ、人々のあざけりの中で死なれたのです。ペテロ第一の手紙、2章21から25の御言葉が響いてきます。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、 今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしないで、ほふり場、屠殺場に惹かれていく羊のように従順に十字架への道をたどり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス・キリスト、この方を信じることによって一切の罪が許され、神の子供とされ永遠の命を与えられた私たち、その足跡に従うようにと召されたというのです。その足跡は上へ上へと登る道ではなくて、下へ下へと下るへり下りの道です。人の上に立とう立とうとする道ではなくて、人に仕え人の足を洗うしもべの道です。その足跡をたどるようにと召されたというのです。先ほどちらっと触れました、木曜日金曜日と開かれました命ありがとうの会主催のセミナーの講師としてお招きさせていただいたのは、韓国のハンドン大学のキム・ヨンギル総長、学長という方でした。非常に多忙を極めていらっしゃる先生なのですが、一切の仕事をキャンセルして私たちの招きに応えておいでくださいました。本当に素晴らしいセミナーで、もう私は話を聞きながら、しまった、うちならの方々をぜひご案内して、貸し切りバス、大型のバス1台でもチャーターしてお連れすればよかったと悔やまれるほどの内容でした。今回のセミナーはすべて DVD にまとめられますので、それが完成されましたらぜひ皆さんに見ていただきたい、聞いていただきたいと思っています。このキム・ヨンギル先生はアメリカの NASA で働く科学者の一人でした。 NASA で勤務をしているときに、そのクリスチャンの奥さんに連れられるようにして教会に通っていました。しかし科学者ですので、目に見える証拠ばかりを探すために聖書の真理がどうしても理解できませんでした。この NASA には2000人以上の博士号を持つ科学者が集まって働いている世界最大の研究所です。その中に100人ほどの敬虔なクリスチャン科学者たちが集まって聖書研究会があって、そこにも導かれたそうです。すると世界最高レベルの科学者たちが手を合わせて祈り、また手を挙げて賛美しているその光景にキム・ヨンギル先生は感動しました。目に見えない何かがあるのだと知らされて、家に帰ると奥さんに、どうしたら私も信仰を持つことができるのかと質問したそうです。そうすると奥さん、ガタガタ言わないで信じなさいと答えたそうです。じゃあガタガタ言わないで信じるって言ったってどうやって信じればいいと聞くと、聖書を読みなさいとですね勧められた。そこでじゃあ聖書を読んでみようとですね聖書を取り上げたけど、旧約聖書はあまりにも厚いので分厚いので薄い新約聖書から読み始めた。まだ一章、誰が誰を産み、誰が誰を産み、産み産み産み、何のことかさっぱりわからないバカらしい、飛ばしながら五章まで行って三章の説教、あなたの敵を愛せよ、迫害する者のために祈れ。キム・ヨンギル先生の家は無宗教の家族で、家庭で儒教の教えの非常に強い家庭で育ったために、孔子の教えにいつもですね教えられていた。孔子の教えは親と家族を愛しなさい、しかし敵を愛せよとはどうも納得できないけども、キリストは孔子よりも偉い偉人だと思ったそうです。さらにマルコ、ルカ、ヨハネと読み進んで、ヨハネ一章四節、この方に命があった、この命は人の光であった、この言葉がなぜか心に刺さったそうですが、 光が命、命が光、科学者ですから光は光だ、命は命だ。しかしなんだかヨハネの福音書は深そうなので、これをじっくり研究しようと決めて、さらに深く読み始めたそうです。2章に行って、水がブドウ酒に変わる、なぜ H2O がブドウ酒に変わることがある、そんなですねこと信じられない。そこで奥さんに質問したそうです。なんでこんなことが信じられるか。答えはガタガタ言わないで信じなさい。口喧嘩ばかりの1ヶ月、そんな口喧嘩をしながらも奥さんについて、これが結婚の約束だったんですね。教会に行くという約束で結婚してもらったので、教会に行くのをやめるわけにいかない。ところがある日、そんな喧嘩をしながら行った教会の修法を見たら、修法の裏に教会の祈祷課題、お祈りしてほしい課題があった。その課題の中にこんな課題があったというんです。最近この教会に通ってきている NASA の研究員のキム・ヨンギルが信仰に入れるように祈ってください。教会で5時からの蒼天祈祷会でキム・ヨンギルが信仰に入るようにみんなが祈ってた。するとその教会の長老さんが彼のところにやってきて、あなたが信仰に入れるように断食します。最後本当に断食好きなみたいです。断食しますとですね言ってきた。もう本当にですね、教会でみんなが蒼天で祈り、私が信仰に入れるように断食までしている。聖書をさらに読み進んで6章に行って、もっと大きな問題にぶつかりました。5つのパンと2匹の魚の奇跡、イエス様が祈ったら5000人以上の人たちが満腹になった。質量保存の法則から言って、これは間違いだ、とんでもない。とうとう彼はですね、聖書を放り投げて、もう嫌だ、終わり、時間の浪費だ、もうやめると宣言をして、これからは NASA の仕事に集中しようと決めたそうです。ところが職場に行くと、同じ職場のクリスチャンの友人に聖書研究会に行こうよと誘われるし、教会に行かないわけにいかないのに行くと、みんなが蒼天祈祷会で祈ってるし、断食してるし、奥さんは相変わらずガタガタ言わないで信じなさい。もう追い詰められたキムさんは静かに祈ったそうです。私は目に見えるものしか信じられません。目に見えないあなたが本当にいらっしゃいますか、問いかけたそうです。すると心の中に、あなたはまだまだ勉強が足りない、もっと勉強しなさいというような思いが与えられて、でも聖書を読んでもわからないし、じゃあと言ってクリスチャンブックストア、クリスチャンの書店に行ったそうです。そしてそこで創造科学の本に出会った。すなわち進化論ではなくて、聖書は聖書に書いてある通り6日間で世界は作られ、世界は本当に神様が種類に従って作られたのだという本に出会って読み始めたそうです。そこで彼は本当にそのような創造主がおられるのか、これが彼の新たな課題になりました。そして創造主がおられるかどうかのテーマは、旧約を読まなければわからないということで、あ、創世記一章から読むべきだったんだと知らされて、創世記を開いたそうです。そして創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した、全く何もない無から有を生み出す神様、創造主をそこで見た。彼はそれから1年半の間、この創造主について学びを深めたそうです。そしてまとめたそうです。作り主がいる、たくさんの証拠が上がりました。作り主なんかいない、どう調べても作り主がいない証拠は何も見つからなかった。そこでついに彼は、目に見えない神がおられることをぐずぐず言わないで信じたそうです。1978年韓国に帰り、韓国で科学者を育てる指導者として輝かしい地位に彼は招かれつきました。そこで 科学者たちを生み出す仕事をしているその最中に、新しい大学を設立するクリスチャンの大学を作るその総長として働いてくれないかと招きを受けた。それがハンドン大学。福音に立ち、そしてなんとそこでは進化論ではなくて創造論が必須科目として教えられる大学として設立された私立のミッションスクール。ところがです、その大学の建物がまだ建て終わらないうちに、その大学を建て上げた企業、なんと倒産してしまって、莫大な借金とまだ建て終わらない建物が総長のキム・ヨンギル先生の肩にドサッと来ちゃったっていうんです。学生はキム・ヨンギル総長の世界を変えようというアピールに、全国からなんと田舎の新設の大学にトップクラスの学生たちが集まって、大変な倍率で生徒を選ぶことができた。教授陣も全世界から集まって。ところが、建物を完成するためのお金どころか、教授たちに支払う給料までも3ヶ月間滞る状態。まあ、そうこうしているうちに、しかしこの大学を高く評価した韓国の文部省から助成金がおりました。実はそれは大学の教育環境を整えるための資金として与えられたのですが、それを未払いになっている先生たちへの給料に一時的に当ててしまったんです。そこには実は不正は決してなかったのですが、その大学に反感を持つ人々や、創造論に反対をする人々が、なんとかこの大学を潰したい、なんとかキム・ヨンギル総長を貶めようと狙っている人たちの目にそれが止まってしまって告訴されたのです。そしてなんとキム・ヨンギルは逮捕されて刑務所暮らしをするようになったというのです。この証は実に驚くべき証なのですが、とてもとてもそれをここで紹介することはできないのですが、この経験を通してこれまで人々の称賛を浴び、脚光を浴びる中ばかり通されていた大学総長が、刑務所暮らしの中でこの世の暗い部分に貧しい人々に親しく接することができて、彼の人生観が変えられていきます。ところがクリスチャンの大学総長が逮捕され刑務所につながれているっていうことや、この大学のことが韓国の大きなニュースになって日夜人々の目に触れるようになったそうです。そうするとこの大学の在り方や総長の証に感動した人々から、全国から献金する人が、また資金を提供する人たちが続々現れて、キムさんが刑務所につながれていた52日間に日本円で4億2000万円が捧げられたそうです。1日800万円。そうである、大学のスタッフなどは冗談交じりに言ったそうです。先生が刑務所にいた方が、はるかに経済的に潤うので、そのまま刑務所にいてください。結局、この裁判は高等裁判所、最高裁判所と進んでいって、最終的に無罪を勝ち取ります。このハンドン大学の証が奥様によって一冊の本に書かれました。パピルスのカゴ、日本語にも翻訳されて大センセーションをですね、韓国でも、そして今日本でも呼び起こしている、すごい本なのですが、一箇所だけその中の一節を読んで締めくくりとさせていただきます。これまで一緒にいた刑務所の仲間たちと別れて、みんな涙で別れの挨拶をした。荷物の包みを持って外に出ると、テグ刑務所に移管される人たちが芋づるのように一本の縄にくくられて列をなしていた。私の手首には手錠が二つかけられ、太い縄で肩から腰をぐるっと前と後ろまでしっかりとくくられた。手錠が手首を締め付けて動きにくく、背中の後ろに結ばれた太い娘のために椅子に寄りかかって座ることもできなかった。すると看守が近づいてきて言った。総長、ご理解ください。 ある囚人が脱出してからこのように手錠を二つもかけるのが規定となりました。車は慶州刑務所を出てテグに向かって高速道路をゆっくりと走り始めた。新緑に染まった山と野原、久しぶりに見る車窓の外の見慣れた光景、限りなく通った道ではあるが、私には新しく感じられた。実際、自分が手錠を二重にかけられ、縄にかけられてみると、主が受けた苦痛の重みが私を押さえつけ、思わず涙が流れ落ちた。主が被られた棘の冠と鞭、椿をかけられた恥ずかしめを受けた主の寂しさ、悲しみ、悔しさ、辛さ、主が感じられた羞恥心と裏切りが、鋭利な痛みとなって、私の胸をついた。創造主、神様であられるイエス様が人となって、この地に下られたのは、謙遜とへりくだりの極地だった。イエス様の謙遜を考えると、私の苦難は何でもなかった。罪人である私を救うために、神様が人の形をして来られるしかなかった許しの唯一の道、その犠牲の代価なしには叶えられない私の救いのために一人子を代わりに死なせた神様の愛が私の心と体にせっせっと感じられた。あのように死にまで服従されたイエス様が私のために道となってくださり、真理となってくださり、命のとなられたことを、私はそのような愛と犠牲を受けた存在なのだ。ところが罪人である私はこのような楽な格好でバスに座っていくんだ。神様の愛を考えながら私は感謝して泣き、申し訳なくて泣いた。このキム・ヨンギル先生と過ごした2日間、命ありがとうの会のメンバーの一人のように本当に楽しい交わりを持たせていただきました。どこにでもいるおじさんのような親しみの持てる方で、この方が今世界中から注目を浴びている最先端の大学の総長で、韓国大統領直属の国家戦略委員会の委員長をしている方かと思われるような、本当に謙遜で素朴な人柄に私たちメンバーはみんな惹かれました。それはすべて様々な苦難の中で磨かれた品性なのだと教えられました。愛は高慢になりませんの生きた兄弟を見せつけられたような2日間でもありました。お祈りします。天のお父様、愛は高慢になりません。しかし、なんと罪人として生まれた私たちの根本にこの高慢がしっかりとトグロを巻いて機会を狙っていることを知っています。神様、どうぞ私たちが自らがいかに高慢であるか、いかに高慢な思いで、高慢な目で、高慢な態度で生きているかを、あなたの控えの中で知らせてください。そしてあなたの前で叩きのめされるような思いの中で、神様、あなたは神であられるのに、私たち人間、いや最下層の人間となって、あの十字架の上で恥ずかしみを受けて死んでくださった、そのへりくだりを覚えさせてください。それがなかったら私たちが救われなかったことを深く覚えさせてください。そして十字架で死なれたのは、そのような歩みをされたのは、私たちがその足跡をたどるようにと召されたのだと、どうぞこの一つに私たちを生きることができますように、日々神様、あなたの足跡を探しながら歩ましめてください。今日から始まる一週間も、愛は高慢になりません、この言葉を心にかみしめながら、へりくだりの道をイエス・キリストの足跡をたどりつつ歩むものとさせてくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちは自分の罪や愚かさの中に何事もないかのように居続けることができます。また、すべてが順調に思える間は、自分の意思を神様に明け渡そうとはしません。ですが、痛みや苦しみの時、私たちは必ず神様に向き合います。詩編119編71節に次のようにあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみや痛みはできたら避けたいと思うものです。ですが、その痛みを通して神様が私たちに語られることがあります。順調な時には聞こえなかった神様の声が苦しみの中で心に響くことがあります。今、辛い時を通っていますか？神様はあなたに何かを語っています。どうぞその声にぜひ従ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。心の闇を自覚すると題してお届けします。
1: 今日見ていきますローマ一章の18節から32節までを拝読させていただきます。神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から啓示される。なぜなら神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって、彼らには弁解の余地がない。なぜなら、彼らは神を知っていながら、神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しながら、愚かになり、不朽の神の栄光を変えて、朽ちる人間や鳥や獣や、這う者の像に似せたのである。故に神は彼らが心の欲情に駆られ、自分の体を互いに恥ずかしめて汚すままに任せられた。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべきものである。アーメン。それゆえ、神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すなわち、彼らの中の女は、その自然な関係を不自然なものに変え、男もまた同じように、女との自然の関係を捨てて、互いにその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその乱業の当然の報いを身に受けたのである。そして彼らは、神を認めることを正しいとしなかったので、神は、彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられた。すなわち、彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと、殺意と、争いと、詐欺と悪念とに満ち、また懺悔する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相語する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲な者となっている。彼らは、こうしたことを行う者どもが、死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者どもを、是認さえしている。この箇所を読んで、心が晴れました。いや、すっきりしましたというような人は、いないと思います。なんと暗いことが書かれてるんだろうかと思われる方は、いるかもしれません。ある神学者はこの聖書箇所を、夜と名付けました。確かにその通りだなと思います。確かに、ここに書かれていることは夜です。暗闇です。このローマ書を書いたパウロは、ローマ書一章一節から十七節を序論とし、今日読みましたこの十八節から本論になるように書かれております。ということは、彼はその本論の一番最初に、このような闇について書いたということです。彼がこの手紙を書いたのは、コリントという町であったと言われておりますが、コリントという町は当時、 堕落した町として有名でした。コリント人のように振る舞うということは、そのまま堕落した生き方をするということを表す不名誉な言葉であったと言われております。ですからパウロがここに書き記したことは、彼の人間に対する憶測ではなくて、彼が実際にコリントで日常的に目の前に繰り広げられていることを書き記したということになりますでしょう。彼は人の現実の姿を見、その現実の深刻さを憂い、どうにかしてそこから脱して新しい生き方をしたいと願い、まずここに人の心の闇を書き記したのであります。先週ある一日の新聞の見出しをインターネットでさっと見てみました。そうしましたら、このローマ書に書かれているような事件の見出しが数多くありました。私それ最初はパワーポイントで出そうと思ったんですが、あまりにもちょっと赤裸々なのでやめました。言うまでもなく、それは日本の主要新聞に掲載されているもので、まさしく氷山の一角です。地方紙を見ればさらにもろもろのいろいろな記事がそこには掲載されていることでしょう。さらには、新聞をあえて見るまでもなく、私たちが何かしらの問題と共に日々を送っています。そう、これらのことの発信源は、どこにあるかと言いますと、すべて、ここ、私たちの心が発信源です。ここが問題の源となるところです。今日はこのようなことを心に留めながら、この箇所から三つのことをお話したいと思います。まず最初に、神の自己啓示ということ。そして、人の闇ということ。そして、人の光ということをお話しいたします。まず最初に、神の自己啓示。ロマ書は言います。なぜなら、神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって、彼らには弁解の余地がない。皆さんは永遠ということを考えたことがあるでしょうか？ Eternity。時間の中に生きている私たちには、いくら考えてもわからない世界です。しかし私たちは、確かに誰かに教えられたこともないのに、永遠というつかみどころのないことに心を寄せることがあります。また私たちが何か危機的な出来事に直面しますと、普段は宗教的な生き方を否定しているような人でも、その口から祈りの言葉が出てきます。日頃自分は無神論だと言っていても、愛する我が子が、瀕死の状態にあるのなら、私たちは天を見上げ、その口から祈りの言葉が出てくるのです。なぜですか？無神論であるのなら、神に祈ることなどは時間の無駄でありましょう。しかし私たちは、国民族を超えて何かに突き動かされるようにして、自分よりもはるかに大きな存在に思いを寄せます。そしてこのようなことは人間だけに与えられていることなのです。なぜですか？私たちの心には、ここにはそのようなことを考える思いがあらかじめインプットされているからです。ここにその思いがあるからです。そうなんですか？いつインプットされたのですか？と思われる方がいるかもしれません。それに対する答えは、はじめにインプットされましたということです。そうです。あの天地創造の時、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。 そこで人は生きたものとなったと書かれている通りです。このことは人以外の動物にはなされませんでした。あの人には、あの先生の息がかかっていますという言い回しがありますが、まさしく人は、我々は、神の息のかかったものであるゆえに、私たちはその時間の枠を超えた永遠に存在しておられる神について思いを寄せる、そんな心を持ち合わせているのです。人の心にだけ与えられている理性とか良心というものもまさしくその神の残像として私たちの心にあらかじめ備えられているものでありましょう。このローマ書の中でパウロはさらにこう書き記しています。神の永遠の力と神性とは天地が作られてからこの方、被造物において知られていて明らかに認められている。そうです。この自然界を見渡すときに、私たちはそれら小さきことから大きなことに至るまで、偶然の産物というものを超えた知性をそこに見ます。私たちにはこの世界の背後にある創造者を感知する能力が与えられているからです。故に、神などはいないというような弁解の余地はないとパウロはここで言っているのです。庭先に咲いているトマトの実一つにしても、夜空に広がる天の川を見ても、私たちはそこに神の御業を見るのです。これら私たちの心にインプットされたものに触れながら、そしてそれにもかかわらず、私たちがこれらのことについて全くの無知の中にいるということに触れながら、パウロは28節以降において、さらに人の真実な姿というものについて筆を進めています。人の闇ということです。そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられた。すなわち彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と無念悪念とに満ち、また残言する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲な者となっている。彼らはこうしたことを行う者どもが死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者ども是認している。皆さん、一週間一生懸命働いてこられ、そしてこの教会の礼拝に行く、そして朝からですよ、朝からこんな言葉を聞かされる、まあ、これはたまったもんじゃありませんね。人の諸悪について聞くために早起きする人はいないと思います。お話しさせていただく私も、もうできたらなるべく避けたい箇所なのです、この箇所は。しかしよくよく考えますのなら、心に手を置いて考えますのなら、私たちを日々悩ます事柄、すなわち私たちが何とかならないだろうかと思わされている、その出どころは、実はこの私たちのその心の状態なのではないでしょうか。体に問題があるなら、その原因を突き止めてそこに治療がなされますでしょう。同じように私たちの心のありさまに目を留め、それに対処することにより、私たちは多くの問題から解放されますでしょう。物事には順番というものがあり、問題を解決するためには、まずその問題の原因を見つけなければならないのです。このようなことをお話ししますと、もしかしたら皆さんの中に、言われてみればそうだな、 そうだよな。このことは確かにあの上司のことを言ってるな。顔が思い浮かぶ。まあこれはそのまま私の夫のことじゃありませんか。なんだこれはズバリそのまま妻のことじゃないか。と思われてる方がいるかもしれません。確かにそのようにも聖書を読むこともできると思うのですが、本当の聖書の読み方は、あの人この人のことに照らし合わせながら読むのではなくて、まず自分の心に問いかけながら読むところにあります。そりゃそうでしょう。私たちがこの聖書箇所を誰かのことを思い浮かべながら読んでいても、その時その方はこの箇所を読んでいないのですから、その方に何か良き変化が生まれることはまずありません。そしてそんなことばかり考えながら読んでおりますと、やがて諸々の苦い思いが心を支配し、心苦しくなりますでしょう。そしてため息をつきながら、こう思いながら聖書を閉じることでしょう。ああ、あの人さえ変わってくれれば。あるいは、私たちは根拠のない優越感に浸って終わってしまうことでしょう。あの聖書に記されている主善人を前にしたパリサイ人が心に思ったように、ああ、主よ、私はこの人のような人間ではないことを感謝しますと、神様に全く受け入れられないような祈りを持って、自己満足のうちにそこを立ち去ることでありましょう。そこから私たちが得るものは何にもありません。一日の半分が闇に包まれてますように、私たちの世界にも私たちの心にも闇はあります。私たちはあまりこの闇について語ろうとしません。しかしながら小説が書かれ映画が作られるとき、そこには必ず人の心の闇が関わってきますように、私たちの心には確かに闇があるのです。私たちの多くはこの闇に目を留めず、気がつかずに生きております。しかしその闇は確かに私たちの心の中にあるゆえ、その暮らしに時に影を落とします。すなわち私たちは霊的に盲目なのであります。しかし私たちは少しも自分が盲目だなんてことは考えませんし、そんなことを指摘されたら腹が立ちますでしょう。18節には、神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から下されるとありますが、このところに記されている真理を阻むの阻むとは、蓋をしてしまって、そのものが出てこないように、その上に座ることを意味すると言います。そうです。神は私たちを守るために、理性や良心というものを私たちの心にあらかじめインプットしてくださっているのでありますが、我々はそれらを箱に詰め込んでしまって、その上に何食わぬ顔をして座り、好き勝手なことをしているというのです。そしてそれに対して神の怒りが天から掲示されるというのです。できたらこんなこと話したくないですよ、皆さん、朝から私も。恐ろしい言葉です。神の怒りとは何か。神の怒りと言いますと、私たちは天から火と硫黄が降り注いで滅ぼされてしまったソドムとゴモラのことを思います。あるいはあのノアの洪水のようなことを思います。しかしここで言われている神の怒りというのは、そういう類の怒りではなくて、28節に彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せたとありますように、我々をなすべからざることをなすに任せられたというところに神の怒りがあるという。そうです。我々がどんなに邪悪なことをしても、 そのなすべからざることに任された。あたかも糸が切れたとこがそのままどこに飛んでいくのかわからないように、我々が理性や良心を埋め込んで知らぬ顔をしてその蓋の上に座っている、そのことをなすがままにされたということ、これは何よりも恐ろしいことです。なぜなら私たちはその蒔いたものをいつか必ず刈り取らなければならないからです。これは天から火が降ったり止むことのない雨に打たれることよりもはるかに恐ろしいことです。それは身の上に疫病があるのにそのまま処置されずに放置されているようなものだからです。今日、神の怒りはそのようなところに表されているということを私たちは知らなければならない。牧師さんよ、もうそんなこと言わんでおくれよ。わかってるよ。自分はそんなことはないから、俺はよくわかってる。見えてるよ。と思われるかもしれない。しかしそんな私たちに対して、イエス様っていう方は絶対に人の顔色を伺いませんから言いました。もし、あなた方が盲人であったなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある。イエス様は神の目には私たちはすべて盲人なのだと言うんです。そんなことはない。見えてる、わかってるというところに問題があるとイエス様は言うのです。私たちが主張する正しい、正しくないという基準というものはそもそもそのメモリ自体に問題があり、自分自身を測るメモリと人を測るメモリにおいて相当に計測を誤っていることが多々あるとはよく言われることです。互いにそんな自分勝手な定義で互いを計測しておりますので、私たちの間の問題は尽きることがありません。あの人のレンズは相当に汚れてるわ。早く気がついてきれいにしてくれないかしら。自分でしないのなら私がしてあげるわ。でもその前に自分のレンズがきれいなのかを確認することは賢明なことであり、まずはそうすべきでありましょう。私は今皆さんから相当に嫌われてしまうようなことを話していると思います。自覚しています。しかし、物事には順番があるのです。まず私たちが取り組むべきことは、自らの心にある闇の自覚であり、このことから背を向けては、光に照らされて、光の中を歩み出すことはできないのです。最後のことをお話します。聖書の中に出てくるヨハネという人は、イエスの十二弟子の一人でイエスの言動を間近に観察し、そこからその背後にある真理を引き出すことができる人でありました。彼はこのイエスと過ごした年月を思い、また創世記の冒頭に記されている天地創造の様を心に重ね合わせ、こんなことを書きました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。そう、創世記の冒頭に、はじめに神は天と地を創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたと記されています。そうです。そのはじめにこの天地には闇と神の霊とがありました。 そしてそこに神は光あれと言われると光があったというのです。ヨハネはこの光あれという言葉がまず最初にあったといい、その言葉は神であったという。この言葉によりこの世界のすべては作られ、そしてこの言葉が肉体となり我々の間に宿った、それがイエス・キリストであり、このキリストは人の光であったという。そしてこの光は闇の中に輝き、闇はこの光に勝たなかったというのです。私たちはここまで人の闇について語ってまいりましたが、ヨハネはキリストは人の光だと言います。そしてこれらのことをなぜヨハネが書き得たかと言いますと、ヨハネ自身、あのイエス様の口からこんな言葉を間近に聞いたからです。私は世の光である。私に従って来る者は闇のうちを歩くことがなく、命の光を持つであろう。私は光としてこの世に来た。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。今から25年ほど前に私はインドのプリーという町にいました。そこはベンガル湾の浜に沿ってある空吹きの掘ったて小屋が立ち並ぶような漁村で、当時の日本の社会の様より50年ほど前の光景がそこにありました。シャワーを浴びようとそのノブに手をかけると、電流で手は痺れるし、一応電気は通ってるんですが、毎晩毎晩停電になりました。インドの蒸し暑い夜、突然裸電球の光が消え真っ暗になる。そんな時街中を歩いてると、とてつもない恐怖に襲われます。絶対に狂犬病を持ってるだろうというような、痩せ細った野良犬たち、異国の地で、道端にしゃがみ込む人間の輪郭だけが闇夜に見える。どうにかこうにか部屋に戻り、暗闇の中でろうそくとライターを手探りで見つけて火を灯します。ろうそく一本の灯火であっても部屋の中は隅々まで明るく照らされます。そこで初めてほっとします。私たちには光が必要です。しかしそれは言うまでもなく、高校と輝くネオンサインのことではありません。その明るさの中にいながら、私たちの心は深い闇に閉ざされているからです。私たちに必要なのは、イエス・キリストという光であります。イエス・キリストは私たちの光です。イエスが言われているように、イエスに従ってくる者は、闇のうちを歩くことがなく命を光を持つことができるという。光は今も闇の中に輝いているという。そして闇がこれに勝つことは決してないと聖書は言います。すでに何度も申し上げているように、物事には順番があります。まずはこのことに取り組み、私たちの心に光を照らそうではありませんか。皆さん覚えていらっしゃいますか？今日の聖書箇所に至る前にお話ししましたこと、そう、パウロはこんなことを書き記していましたね。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いをさせる神の力である。このところの神の力の力という言葉の語源はギリシャ語でデュナミス。すなわちダイナマイトであるということをお話ししました。このことを皆さんにお話ししましたときには、もしかしたらピンとこなかった方がいるかもしれません。なぜダイナマイトなのか。ちょっと大げさじゃないだろうか。しかし、今日の我々の姿を知るときに、人の姿を知るときに、それは決して大げさなことではないのです。我々の闇は福音のダイナマイトによって打ち砕かれなければ、とてもとてもとてもとてもそのところを光が支配するところに変えることができるようなものでは ないのです。そ知らぬ顔で、蓋の上に座ってる。そこから立ち上がり、この福音の力によって、我々の闇を吹き飛ばしていただきませんか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

アラノを放浪していたイスラエルの民を考えると、なんだか大変な時期だったなぁとお感じの方も多いと思います。確かに、忍耐できず偶像に走ったり、食べ物のことで愚痴をこぼしたりして、神様からの裁きを経験することもありました。しかし同時に聖書はこのようにも語っているんですね。アラノでは、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、あなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。申命記一章の御言葉ですが、実は常にイスラエルの民は神様の守りの中に置かれていました。私たちの辛いという状況の中においても、神様はあなたや私を守り続けてくださっている恵みに目を向けましょう。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにあります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編106編から109編、詩編106編から109編です。聖書をご用意ください。
3: 詩編
4: 第106編。ハレルヤ、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。誰が主の大能の技を語り、そのすべての誉れを触れ知らせることができよう。幸いなことよ。裁きを守り、正義を常に行う人々は。主よ、あなたが御民を愛されるとき、私を心に留め、あなたの御救いのとき、私を顧みてください。そうすれば私は、あなたに選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを喜びとし、あなたのものである民と共に誇ることができるでしょう。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。私たちの先祖はエジプトにおいて、あなたの苦しい技を悟らず、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり、葦の海で逆らった。しかし主は皆のために彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためだった。主が葦の海を叱ると、海は干上がった。主は彼らを行かせた。深みの底を。さながら、荒野を行くように。主は、憎む者の手から彼らを救い、敵の手から彼らをあがなわれた。水は彼らの仇を覆い、その一人さえも残らなかった。そこで、彼らは御言葉を信じ、主への賛美を歌った。しかし、彼らはすぐに御業を忘れ、その悟しを待ち望まなかった。彼らは荒野で激しい欲望に駆られ、荒れ地で神を試みた。そこで、主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせた。彼らが宿営でモーセを妬み、主の聖とアロンを妬んだとき、地は開き、ダタンを飲み込み、アビラムの仲間を包んでしまった。その仲間の間で火が燃え上がり、炎が悪者どもを焼き尽くした。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは、彼らの栄光を草を喰らう牡牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地では苦しい技を、葦の海のほとりでは恐ろしい技を、行われた方を。それゆえ神は、彼らを滅ぼす、と言われた。もし、神に選ばれた人モーセが、滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために、見舞いの破れに立たなかったなら、どうなっていたことか。しかも彼らは麗しい地を蔑み、神の御言葉を信ぜず、自分たちの天幕でつぶやき、主の御声を聞かなかった。それゆえ、主は彼らにこう誓われた。彼らを荒野で打ち倒し、その子孫を国々の中に投げ散らし、彼らを諸々の地に撒き散らそうと。彼らはまた、バール・ペオルに付き従い、死者への生贄を食べた。こうして、その行いによって、御怒りを引き起こし、彼らの間に神罰が下った。 その時、ピネハスが立ち、仲立ちの技をしたので、その神罰は止んだ。このことは、よよ永遠に、彼の義と認められた。彼らはさらに、メリバの水のほとりで、主を怒らせた。それで、モーセは彼らのために、災いをこうむった。彼らが主の心に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたからである。彼らは主が命じたのに、国々の民を滅ぼさず、かえって異邦の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。それが彼らに罠であった。彼らは自分たちの息子、娘を悪霊の生贄として捧げ、罪のない血を流した。カナンの偶像の生贄にした彼らの息子、娘の血。こうしてその国土は血で汚された。このように彼らはその行いによって己を汚し、その行いによって姦淫を犯した。それゆえ、主の怒りは御民に向かって燃え上がり、ご自分のものである民を忌み嫌われた。それで彼らを国々の手に渡し、彼らを憎む者たちが彼らを支配した。敵どもは彼らを虐げ、その力のもとに彼らは征服された。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは相図って逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。それでも彼らの叫びを聞かれたとき、主は彼らの苦しみに目を止められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みゆえに彼らを憐れまれた。また彼らを捕らえ移したすべての者たちから、彼らが憐れまれるようにされた。私たちの神、主よ。私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために。褒むべきかな。イスラエルの神、主。とこしえから、とこしえまで。すべての民が、アーメンと言え、ハレルヤ。
0: 第五巻、第107編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。誠に主は乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良いもので満たされた。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセトに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ、主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが、誰も助けなかった。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、 主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。愚か者は自分の背きの道のため、またその咎のために悩んだ。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、彼らは死の門にまでついていた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると、波はないだ。波がないだので、彼らは喜んだ。そして主は、彼らをその望む港に導かれた。彼らは、主の恵みと、人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また、主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。主は川を荒野に、水の湧き上がるところを潤いのない地に、肥沃な地を不毛の地に変えられる。その住民の悪のために、主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに飢えた者を住まわせる。彼らは住むべき町を固く建て、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。主が祝福されると、彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされない。彼らが虐げと災いと悲しみによって数が減り、またうなだれるとき、主は君主たちを下げすみ、道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。しかし、貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。罪な人はそれを見て喜び、不正な者はすべてその口を閉じる。知恵のある者は誰か。その者は、これらのことに心を止め、主の恵みを悟れ。第108編。歌、ダビデの賛歌。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた、褒め歌を歌いましょう。十弦の琴よ、盾琴よ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく、天の上にまで及び、あなたの誠は 雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。あなたの愛する者が助け出されるために、あなたの右の手で救ってください。そして、私に答えてください。神は聖女から告げられた。私は喜び勇んでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。ギルアデは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖、モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテの上で私は大声で叫ぼう。誰が私を要塞の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたは私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。まことに人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけられます。第109編。指揮者のために、ダビデの賛歌。私の賛美する神よ、黙っていないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。彼らはまた憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私と戦いました。彼らは私の愛への報いとして私をなじります。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を、私の愛に変えて憎しみを私に報いました。どうか悪者を彼に使わしてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らは皆しごとなり、彼の妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように。その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。債権者が彼のすべての持ち物を没収し、見知らぬ者がその勤労の実をかすめますように。彼には恵みを注ぐ者もなく、そのみなしごを憐れむ者もいませんように。その子孫は断ち切られ、次の世代には彼らの名が消し去られますように。彼の父たちの咎が主に覚えられ、その母の罪が消し去られませんように。それらがいつも主の御前にあり、主が彼らの記憶を地から消されますように。それは彼が愛の技を行うことに心を止めず、むしろ悩む者、貧しい人、心ひしがれた者を追い詰め、殺そうとしたからです。彼はまた呪うことを愛したので、それが自分に返ってきました。祝福することを喜ばなかったので、それは彼から遠く離れました。彼は己の衣のように呪いを身にまといました。それは水のように彼の内臓へ、油のようにその骨骨に染み込みました。それが彼の着る着物となり、いつも締めている帯となりますように。このことが、私をなじる者や、私の魂について 悪口を言う者への主からの刑罰でありますように。しかし、私の主、神よ、どうかあなたは皆のために私に優しくしてください。あなたの恵みは誠に深いのですから、私を救い出してください。私は悩み、そして貧しく、私の心は私の内で傷ついています。私は伸びていく夕日の影のように去り行き、稲子のように振り払われます。私の膝は断食のためによろけ、私の肉は脂肪がなく、痩せ衰えています。私はまた彼らのそしりとなり、彼らは私を見て、その頭を振ります。我が神、主よ、私を助けてください。あなたの恵みによって、私を救ってください。こうして、これがあなたの手であること。主よ、あなたがそれをなされたことを彼らが知りますように。彼らは呪いましょう。しかし、あなたは祝福してくださいます。彼らは立ち上がると恥を見ます。しかし、あなたのしもべは喜びます。私をなじる者が侮辱をこうむり、己の恥を上着としてきますように。私はこの口をもって大いに主に感謝します。私は多くの人々の真ん中で賛美します。主は貧しい者の右に立ち、死刑を宣告する者たちから彼を救われるからです。
2: 今日の聖書日課は詩編106編から109編でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さて今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書ローマ人への手紙10章1節をお読みします。これはイエス・キリストの使徒パウロの言葉です。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。

神様は真実なお方です。罪だらけの人間の罪をその身に負われて十字架で死んでくださったことにはっきりと示されている真実です。人を死の滅びより救い出し、ご自身の祝福のうちに入れようと、へりくだって人となり、命を捧げてくださった真実です。そして、真実を尽くしてくださったこのお方が強く願っておられることは、人がイエス・キリストの十字架の御業を信じて受け入れ、救われることです。神様のこの熱烈な願いは、憐れみにより、キリストによって救われた使徒パウロにとっても、その後殉教するまで持ち続けた願いであり、祈りでもありました。神様は、現代に住む私たちにも、人々の魂の救いのために祈り続けるように求めておられます。ある日のことでした。ワシントン州に住む年配のご婦人が、私たち夫婦に電話をかけてこられました。テネシー州に住む妹さんが救われたという嬉しいニュースでした。彼女は今までずっと、どうかこの妹の救いのために祈ってくださいと依頼されてきました。もちろん私たちは取りなして祈ってきました。彼女自身はその妹さんによく手紙を書いて、聖書の御言葉を添えたり、信仰書を送ったり、長距離電話をかけてイエス様の話をしました。機会を見つけては飛行機で出かけても行きました。そうしているうちにその妹さんが目の手術を受けることになりましたので、平安が与えられるようにと聖書の御言葉をいくつか伝えました。そのことを通して妹さんはイエス・キリストの信仰を告白することになったんです。彼女が祈り始めて、43年目のことです。電話口で感激で声を詰まらせながら神様を賛美していました。実は彼女にはもう一人妹さんがいるんですが、その方も少し前に彼女を通して救われていたんです。神様は確かに真実なお方ですね。十字架で死んでくださり、三日目によみがえられた御子イエス・キリストは、あなたのために、あなたの家族のために、友人のために、ご自身の命を引き換えに与えてくださいました。神であり、御子であるこのお方を信頼して、熱心に、諦めることなく、親、兄弟、親戚、友人の魂が救われるように願い続ける。それこそ神様が大いに喜ばれることです。神様は最善の方法により、あなたの祈りに必ず応えてくださる真実なお方です。はじめにお読みしたローマ人への手紙10章1節の御言葉を、あなたの、そして私自身の心からの言葉とさせていただきましょう。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。私たちのためにへりくだって人となってきてくださった父なる神様、御子イエス・キリストとなって十字架の上にかかってくださり、私たちのためにご自身の命を捨ててくださいました。それは私たちが死の滅びから完全に解放されて、あなたの素晴らしい祝福のうちに入れられるためでした。あなたがなしてくださったその御業は、私のためだけではなく、私たちの親、兄弟、姉妹、子供たち、親戚、また知人の、そして知らない人の、いや全世界に住む人々のためでした。神様、あなたの御心は、すべての人が救われることです。どうかあなたの願いを私たちの願いとさせてください。パウロが告白しているように、私が心の望みとし、また彼らのためにあなたに願い求めているのは、
彼らが救われることです、と告白します。神様、どうか私たちが真実のあなたをさらに信頼し、また産むことなく魂の救いのために取りなして祈り続けることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN の働きの一つにチャットミニストリーがあります。 BBN のチャットには毎日のように死にたい、生きる意味がわからないと訴える方々が訪れます。そういった方々の悩みに耳を傾け、そして BBN を紹介したり、またお祈りさせていただいております。どうぞこのようなチャットを訪問してくださる方々に、神様からの知恵を持ってお話を聞くことができるように、そしてイエス様の福音を伝えることができますように、どうぞお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この創世記11章から話をしますけども、めったに話をしないところであります。しかし今回私驚く以上に言ってましょうか、いろいろと教えられて、何分かかるかな、そっちの方が先心配なんですけども、本当に今まで何回も何回も読んだところです。また改めてこう教えられて、あ、神様と憐れみってすごく大きいんだな、そう感じています。そしてこの11章、案外話は知ってるんですが、あんまりこう深く考えないでスキップして行ってしまう傾向性ってあるんじゃないでしょうか。私もそうだったと思います。しかしこの箇所と新約聖書がしっかりとつながってるな、あ、これはクリスマスの時期に語っていいメッセージだなと、心でこう感じたんです。ただ時間が気になりますけども、できる限り皆さん心集中していただいて、共に神様から聞いていきましょう。歴史は繰り返すという言葉があります。皆さんどう思いますか？本当にそう思いますか？どの時代もほとんど変わらないですね。どこ行っても、どの時代も、なんか同じじゃないかなって思うことがあります。文明が発展していきます。この創世記11章でも、これはですね、シヌアルっていう土地、今のイラクのあたりですね。エデンの園があったあたりかもしれません。チグレス、ユーフラティスという川が出てきますけども、メソポタミア文明が栄えた、そういうところであります。町がこう建設されているんですね。大きなタワーです。文明が栄えていくわけですね、どこでも。でそれは決して悪いわけじゃないんです。神様は土地に鉱物を埋蔵してくださって、そこから楽器を作ったりするようにしてくださっていて、神様は素晴らしい文化、文明を発展させていきましょう、そう言ってるんですね。芸術も素晴らしいことで、私はもっと教会で芸術が盛んになればいいなと思ってるんです。なんかこうクリスチャン案外消極的になってしまって、音楽芸術こう控えめになってしまうんですね。実は神様、音楽芸術全部習字でも何でもいいですね、素晴らしいものを用いていきましょう。最近私は絵画が好きになって、ポスターなんか見たりもするのが好きなんですけども、神様は神様ご自身の素晴らしさ、知恵、愛を表現するような、その音楽芸術を栄えさせなさい、そういう家づくりをしなさい、そういう町づくりをしなさい、そのように言っていますから、別にこの町を建てることが悪いわけじゃないんです。そういう話ではないんです。ただ今日この記事を聖霊によって書かれたモーセは、人間のあるところに着目して書いています。その部分が非常に大切だと私は思います。歴史は繰り返すと言いました。よく見ると聖書もそうなんですけども、何かが建てられると何かが崩れてるんですね。何かが栄えていると何かが死んでしまう。便利性を追求するとどこかで不自由さが出てくる。何かが退化していく。どうですか皆さん、そう思いません？何かが建つと何か崩れてるんです。何かが建設されているときに何かはもう崩れ始めているんです。それが歴史ですよ皆さん。やがてこの天に届くような人間が建てているこの塔もタワーも崩れていくんですね。廃墟と化されていって、もう今微塵も残されていないんですね。結構こういうテーマっては聖書に至るところに出てきます。実際便利性を追求すると何が失われていくかっていうと、いろいろありますけども、一つ私は忍耐かなと思いました。あんまり便利になっていくと、自分のスピードで自分が思っているようにならないと苛立ちが出てきます。忍耐がだんだんなくなってくるんですね。でもこれは文明にとって大きな損失なんですね。というのは聖書見てても分かりますけども、忍耐のないところに家が建つって書かれてないんですね。信仰生活は忍耐だって、ヘブル書の中で著者が幾度も使っている言葉は忍耐、耐え忍ぶこと、変に我慢することじゃないです。怒りをためて忍耐することじゃなくて、 神様のもとで、神様のもとで納得して、そして聖霊によって耐え忍んで、ちゃんと痛みも苦しみも、ちゃんと逃げることなく通過して、そこでイエス・キリストの苦しみと一致しているということを理解しながら進んでいく、そういう忍耐が人を作ると言っています。そしてそれなくして文明は立たないんですね。私たちが見てきているのは何かに努力を注いでいくと何かが崩れていくという、そういう人生、歴史を見ていると思います。今、全世界の、その途上、あ、ごめんなさい、先進国で問題になっているのは、社会自体の崩壊ですよね。それは人間自体の崩壊を意味しています。そしてまた、家族とか社会の崩壊です。文明は進んでいます。もう、携帯からもテレビを見ることができる時代です。私は、バブルが弾ける前の日本の姿って見てないんですね、残念ながら。私がアメリカにいた時には日本が非常に、経済的にも富に富んでいたそうで、アメリカは不景気だったんですね。だから不景気なアメリカは私知ってて、帰ってきたら日本も不景気で、私はあんまりいい時見てないんです。でも今なんとなくですね、そのバブルが弾けた後の人間の一時的な栄光の残骸を見ているような気がしてたまりません。当時は高いものから売れていった、そういう時代があったんだ。私なんか大体パンなんか買うときもどれが一番安いかなって、味は2番目なんですね。そういう貧乏症なところがあるんですけども、当時は高いものから売れていった、それは私は経験していない皆さん時代です。実際当時多くのお金が投資されて巨大なビルが建物が、建てられたんですけども、結局それは今誰もオーナーがいなくて廃墟とかされて、そして結局は壊されていく、そういう現実があるように見えます。アメリカの社会もきらびやかです。アメリカンドリームをみんな追っています。しかし実際そういう国でいろんな方々と話をしたり、私もそこでの生活長かったですから、心で感じるものっていっぱいあるんですよね。その国の変化っていうのは微妙に心って察知しています。私が感じることは、アメリカも外側きらびやかで強そうに見えますけども、あ、空洞化してるんだなっていうことに気づかされて、こういう話をしても安全な人々と話をしました。で、彼らも同じことに気づかされています。空洞化、弱体化っていうものが起こっているような気がします。何かが立たられると何かが崩れていくという歴史の中での繰り返しはどこから起こっているんでしょうか。なぜ起こるんでしょうか。しかし非常にこう暗いメッセージではあるんですけども、実は何かが建てられ何かが崩れるというその中に、私たちを作られた神様が生きて働いてくださっていて、そこで実は神様の屈指揮再建の技が実はなされているということを今日見ていきたいんです。何かが建てられ崩されという渦中に、その間に天地万物を作られた神様生きてくださっていて、永遠に揺らぐことがない、絶対に壊されることがない、神様を中心とした家族、国家、社会が建設されている、その渦中に教会がある、その中に私たちが生かされているということを私たちは知ることができるんですね。大きな喜びだし、同時に